چرته موري کم کم زي کم سيمه کم علاقہ کې موري کم شران دي کشران دي غټ دي والدي ما شمان دي د ټولو لري ذات مننه کوم ډيري ذات شکريا ادا کوم ورسره ورسره شکم دي تاسو ته هر کله په خیرالي استوري مې شي دیس دان کاسمیٹکس پاکستان نا پروگرام ته چکم دی ډیر زیاته مننه کوم تاسو ډیر زیاته شکریا ادا کوم تاسو الله مراته دغه شان خوشاله آباد ساته بالکل چی بختبر ساته اور په صحت روغ ساته زګه چې دا پروګرام دی ستاسو لپاره ستاسو روح کله ستاسو د بیوټي لپاره دی ان شاء الله دا غته به تاسو راځي لازمي براسي خامہ خبر راځي اور موږ سره خپل ملګرتیا کوي موږ سره خپل خبرې اترې ستاسو ملګرل چې کوم دی غو شریکوي را سره ستاسو روح کلاګانو پروگرام دی ستاسو د بیوټي پروگرام دی او دا کلی غبین شبین پروگرام همیش تاسو لپاره ایزنا کاسمیٹکس پاکستان راوند ایزنا کاسمیٹکس پاکستان همیش کوشش کړی دی تاویش کړی دی چې ستاسو لپاره دا خیسن خیسه پروگرام راوړی دی اور خنخه پروگرام راوړی دی پکم کې به زمونږ استاد سره خبرې ترې رواني دوامي بوي

نیوز ناک آسمیڈ پاکستان ہمیش تاسو خوشحال کڑی زمنگ کسٹمر زمنگ ریدن کل ہمیش ایز ناک آسمیڈ پاکستان مینا ورکڑی دا محبتونے ورکڑی دی اور دا سے مینا دا سے محبتونے ورکڑی دی کنشی چی امید امید امید لرو چی تاسو با ہمیش زمنگ نا خوشحالے زمنگ نے چکم دے تاسو بالکل جی مطمئن ہے تاسو بس ڈسپائرڈ ہے ازک چھ زمنگ سٹیڈائٹ پری پروڈکٹ دے اور سر زمنگ ہر پروڈکٹ چکم دے قدرتی جڑ بوٹے نے تیار کرے شوی پروڈکٹ دے دا ہر بل شی سنا دا قدرتی سی سنا چکم دے بالکل دے سنا کاسمیٹکس پاکستان کی شامل نے انکلوڈ دی اوم ساسو دا پارا ساسو دا ہندا ساسو دا بیوٹی دا پارا ساسو بمک پانے دا ہندا را وسلو دا پارا ساسو دا مکھ نہ چکم دے دا پریشانی دا ریکول دا پارا زمنگ دے ذات خویندشتا زمنگ ډیر زیادہ سیرو نشته چې هغه دغه د مخ اضافي ویختو سره سره د دانو داغونو تیر سرو ځوانکو د سترګې لاندې تورو حلقونه ډیر زیات پریشان دي ډیر زیات پریشان دي نو پریشان کیږي به تاسو بالکل نه پریشان کیدلو ته ضرورت نشته انشاءالله یو ځل انتخاب ضروری دی یو ځل استعمال ضروری دی چې انشاءالله تا ته کله یو ځل انتخاب ته وکړه تا ته به چې کوم دي داسې بهترین ریزلټ ملاویږي چې تاسو ته زه اکثر وایم کنه چې ته به بیا مطمئن یې ته به بل پروډکټ سایډ ته بالکل نه سي نه به ته د بل پروډکټ انتخاب کې ته به صرف اور صرف بیا د ازنا کاسمیٹکس پاکستان انتخاب کې اور صرف د ازنا کاسمیٹکس پاکستان د کلی کلی پروډکټ به چې کوم دي د ځان د پاره راوړي او استعمالې به نو یو ځل انتخاب ځکه ضروری دی چې تا ته به د ښه او د خراب پروډکټ پته ولګي چې واقعي آی ازنا کاسمیٹکس پاکستان کې ریزلټ شته کوالٹی شتا کوانٹیٹی شتا یا نشتا خو دغه استعمال یو ځل خامخا د ژوند په استعمال کې راوستل پکار دي او یو ځل خامخا استعمالول چې کوم دی ضروری دي انشاءالله چې ته کله استعمال کې ته کله یوز کې تا د پته ولګي چې واقعي ساکاسمیٹکس پاکستان سمره ښایسته پروډکټ دي سمره

Chaji. Music kana music balag lagauru. Tik dashi. Dear music banauru. Lagu badir music basakaoy. No khabari mamku. Music bamauru. Aau sangata su tamauele. Aau chacha sara WhatsApp mojood dekana. No agar aashri mungsara da WhatsApp dalare. Aakhpal awaz shri ki. Aakhpal khaysa kuleshan alfaz shri ki rasara. Aachi taasu zamung da para da isna cosmetics Pakistan da para. Aasa pegamat raudi vi sa sooch raudi vi. Dukhe taasu sara nan WhatsApp mojood ni nudaga zamung sifar 333-50-19-020 pani chikam de. Taasu mung da message koli shi da WhatsApp dalare. Call koli shi. Asal ki nan mung sara simpan network nishta da signal masla da alu ar da pishawar bande. نستاسو کال بڑی ارزاد پر مشکلہ ملاوی گی ستاسو کال بڑی ارزاد پر مشکلہ چکم دے او ستاسو میسج بڑی ارزاد پر مشکلہ یعنی بالکل جی سگنل نہیں وینو بیا آغا مشکلہ ہم مشکلہ شی یعنی ناممکنی شی نو ایزا کاسمیٹک کیسے سنگ دو قسم بیوٹی کریم شامل لی دوالو قسم بیوٹی کریم کی تو اگوری دو زمنگا 4-in-1 کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم کی چکم دے یو خودی تا 4-in-1 زکوائی دیتا پور اوان زکوائی چی دا یو باکس دے اور پور ارتا زکوائی چی دے گی تا اس تا سلور سیزو نمی لاوی گی اے مخترمی پاکتو دیو خوڑما یعنی آغا سلور سیزو نمی لکل جی تا اسو استعمال ویلی شی سلور سیزو نمی کتا اس تا بیوٹی سیرم ویٹامن سی کیپسول بیوٹی سیرم سرسرا بیوٹی سوپ ملاوی گی نو دا بیوٹی سوپ نی لاوا چکم دا سلور دری سیزو نمی دی جی ویٹامن سی کیپسول بیوٹی سیرم دا بتاسو دا بیوٹی کریم کی چکم دے واچو یہ میکس پہ کئی خوخ کلی خوخ احسان دا اس کی بتاسو بانے پلاس بانے میکس کوئی نو کوشش پا گوشی لاس سپاو این زی بل کدی کی تو گوری نو منگ سر پا دی کی لیکورک شامل لی جی سن پروٹیکشن زمانگا دا پور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم کے شامل لی دی کی چکم دے ملبیری شامل دا او دی کی الویرا شامل دا نو بالکل جادوا دری سیزونا پا کی بالکل قدرتی شامل دی نیچرل سیزونا پا دی کی شامل دی لیکورک او چکم دے ملبیری ورسرا ورسرا کدی تا تو گوری ملبیری و لیکورک سر چکم دے دغه د الویرا بهترین بوټی چې کوم دی دغه شامل دی د سره سره پدې کې چې کوم دی وټامن سی شامل دی ګول ډست پدې کې شامل دی ګوچک اکسیډ پدې کې شامل دی نو دا ستاسو لپاره دا موږ بهترین بهترین فارمولا چې کوم دی هغه پدې کې انکلوډ کړی دی پدې کې شامل کړی دی هم ستاسو لپاره ستاسو بیوټی د لپاره دا ستاسو لپاره بهترین بهترین رزلټ د لپاره نو که ستاسو په مخ باندې کنه دغه د اکنیز یعنی د دانو نخې نشان چاپ موجود دی یا چې کوم ستار ډارک الپو دی مطلب ستاسو د غټ ډو کې د لاس نه یاد خپي دغه باندې توروالې موجود دی دغه ته صفاکول غواړي ته چې دا هم خسته شي بالکل داغه د پاره هم دا بهترین دی انټي ایجنګ ستاسو عمر باندې د ډیر عمر اثرات موجود دي ستاسو په مخ باندې بالکل بهترین کردار ادا کوي ڈارک سپاٹ سکم دے ملبیری جی دا شاتوت نہ دے جی دا سے بالکل دے کے اوریجنل افریقن شاتوت دے کے انکلوڈ دے شامل لیں نو آغا چی کم دے دغا پا ڈارک سپاٹس کے یعنی دغا تور و داغورو کی چی کم دے دیر ذات بہترین کردار ادا کی ڈارک سر کر مطلب سیاہ حلقی دے سرگو دلان دے آگے کے ہم اور کتوے چیز پر لاس پو بانے لگا ولی شما دو بالکل جیت دا لاس پو بانے ہم لگو لی شی تو چیز اس ماں صرف ایسی ڈیری دی دا زدان لے دا لاس پو دا پار اغلما بالکل جی اغیصل شی آگے کتوے چیز دا ڈارک نک بانے کتوے چیز دا مخ نہیں لاوا پا مرے بانے سڑ باندے وغیرہ باڈی پارٹس باندے چیز دا وجود باندے زی لگا ولی شما بالکل جی لگا ولی شی پیمپلز کے بہترین

اوكي جي اوكي جي نو څنګه ما تاسو ته د پورین وان کمپلیټ ګولی بیوټی کریم حوالی سره خبري اترې وکړلې څنګه ما تاسو ته هغه وویلې چې زموږ د ځدا کاسټریډکس پاکستان کې کوم پورین وان کمپلیټ ګولی بیوټی کریم شامل نه هغه کوم زموږ د ځدا چې کوم قدرتي لچک شامل نه دغه د نیچرل د قدرتي جوړبوټو چې کوم خصوصیات شامل نه نو دغه شان زموږ چې کوم فارمولا بیوټی کریم دی بالکل چې د دانو او د تیر سرو دستر گدلان دی خلقو چی کم دی یو دشمن دی یو دشمن ورته ویل کیږي نو کدی کی ته پغټ ستو ګور کنا دګی ساسو لپاره ملکی ملٹی وټامن پروټین او الالمند چی کم دی شامل دی بالکل جی خالص بادام اور دغه د پي والا شودو والا چی کم فارمولا دا اغه دی کی شامل دا اغه پدی کی انکلود دا پدی کی شامل دا داغه انتها تاسو کولای شئ اغه چکلی تاسو استعمالولای شئ نو ستاپ مخ باندې دانی موجود دي داغونه موجود دي تیر سری زوانه کی دي پمپلز رنکلز دي به انتهایی تی پریشان شوی د پریشانی سره مخې نو بالکل چی پریشان کیږي بنا زمنګ د ملکی ملٹی وټامن پروټین شیمپو چکم دی اسوري چی دغه کریم چکم دی او زمنګا چکم دغه ملکی پروټین والے دی تدې انتها بوکا 7 ډیز فارمولا دا اپدی کیسه سره پار چکم دی المند اینید بادام ملک شامل دی د ملک سره سره کدی کی تو ګوري کنا سانسو پار البا اربیټن شامل دی کوجک ایکسیڈ شامل دی سوډیم شامل دی بی گلی سرین پدی کی شامل دی لیکوریک پدی کی شامل دی جی الویرا پکی شامل دا لیمن پکی شامل دی ہانی پدی کی شامل دی نینی شہد پکی شامل دی یعنی ستاسو لپاره پکې بالکل چې دغه قدرتي سیزونه شامل دي د نسومرم د زړونه زړه چې کوم دی دغه تیر سوی وي دغه به انشاء الله ختمیږي د دې سره ستاسو په چهرې باندې کیل دي داغ دبی دي چریانی دی به بالکل جی ختمی د سترګو سره چې کوم دی دغه سیاه حلقې موجود دي نو بالکل جی پریشان کیږي بنا چې کته پریشان کیږي نو دغه به نورم ډیریږي پریشانی ته ان شاء الله موږ تاسو نو ورکو د قدرتی جڑو بوٹی نے تیار پروڈکٹ دی استعمال کا یوز کا مطمئن نش رزلٹ درنہ کو بالکل ٹینشن ماخلا کم دکاندار ندی راوڑی دی آگے واپس کا پلی پیسی تھی واپس واخلا نور دخدائی نسے گواڑی

اوكي جي پیزان سیب چکم دے مونگ سر دگر شہباز نا دغه د واتس اپ دلاری میسج کړه دے اڑی زاد دعا سلامی را لګلی وچ پروگرام اورم پروگرام تناسیما او زما میسج ځان سره د واتس اپ دلاری شامل کا د پیزان سیب تاسو ډیر ساته مننه تاسو ډیر ساته شکریا اکه درمن شي خوشحال شي بختور شي او ډیر ساته مننه د کوما چې دغه زمونږه आवाज اوري زمونږه پیغام اوري زمونږ سره ازرا کاسمیټکس پاکستان کې نو واقعي ډیر مننه د کوما ډیر شکریا دی ادا کوما دغه شان را سره غبین جبین خوشاله خوشاله بختور بختور اوسي ازرا کاسمیټکس پاکستان همیش دغه کوشش کوي کاوش کوي ستاسو لپاره دغه خنه خپل پروډکټ راوړي خنه پروډکټ چې کوم دی لانچ کوي ستاسو لپاره

نو تاسو پوه شو لیجی برحال زمونږ د استان کاسمیټکس پاکستان تاسو ته بچنګ وانا هر ځای کې به ملاویږي که بیا هم چرته چرته نه ملاویږي نو تاسو زمونږ په دغه 0333 50 19 020 باندې د صبح سب سره هم رابطه کولی شئ اوس داسې علاقے دی کنه چلتا پروڈکٹ اویلیبل نوی یا علاقے ڈیر بھی دکانوں نہ ڈیر بھی یا کہ زمو دکانداران حضرات بھی اور اگیتا خاما خاص زمو دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکٹوں نہ پکار دی نو تا سودا سکار کولی شی چی زمو دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان چکم دے ڈسٹریبیوٹران بالکل جی پوانا کی موجود دی ٹانک کی موجود دی بالکل وانا کی چکم دے تا سودا گا ورتلی شی گل محمد سیبلا اور باز محمد سیبلا چونکی دغا گل محمد سیب اور باز محمد سیب چکم دی زمنگ دوانی ڈسٹریبیوٹران دی اتفاق جنرل سٹور کالج روڈ وانا بازار کی داغی دکان دی زمنگ دے زنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹ ور سر موجود دی اویلیبل دی ور سر جی نو تاسو تی داغی انتخاب کولی شئی د خپل کور دکان د پارا دغه شان زمنگ چکم دی منصور جنرل سٹور صدام مارکیٹ کی ٹانکے زمنگ دے زنا کاسمیٹکس پاکستان چکم ضربت خان سیب سرا زمنگ دے زنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹ چکم دی موجود دی آغ سین تاسو زمنگ دے زنا کاسمیٹکس پاکستان دا تمام پروڈکٹ انتخاب تے کولی شئی یوز کولی شئی نو کوانہ کی ٹانکے زمنگا آواز غ گوری دے لے کیگی چاہتے دا ہول سیل بانے دا دکان دا پارا دغا پروڈکٹ پکار وی نو بالکل جی تاسو چرتے ورتلی شئی تاسو بالکل جی باز محمد سیب گل محمد سیب اور سران ضربت خان سیب لے چکم دے تاسو ورتلی شئی ضربت خان اجی سیب لا اگے سر زمنگ دا پروڈکٹ موجود دی بالکل جی تاسو تبا خوب مناسب قیمت سرا ٹھیک ٹھاک پرائس سرا چکم دے ملاوی گی انتہاب تیو کہ خپل دکان دا پاری یو سی کتوی چی زمان دا دکان کسٹمر ڈیر شی ما بانی ٹرسٹ اعتماد یقین دہانی پیدا شی تو یو زل دا خپلی خواخی ورکا دا غدا اسنا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ تو بیا گورا تو بیا گورا کہ تا دا سمر خوشان لے آنی سمر بیوٹیز ملاوے گی ٹھیک دا کنا ہائے

اوکے جی دا ټانګي وانه کې به تاسو ته زموږ د اسنا کاسمټکس پاکستان پروډکټ چې کوم دی په اتفاق جنرل سٹور گلشاہ جان مارکیٹ کالج روڈ وانا بازار حاجی باز محمد صاحب گل محمد صاحب څنګه تاسو ته مو ویلي دغه علاوه ډاکټر عبد الله محسود کالج روڈ وانا بازار مولانا یار محمد کڑی کوٹ بازار مخلص کاسمټکس اینڈ جنرل سٹور میرزا عالم مارکیٹ وانا بازار میرلی کی بتاؤں سلولو شاپنگ سینٹر ملک تارک مارکیٹ سٹریٹ نمبر دریم دکان نمبر ایک میرلی کی ملاوے گی اکبر حسین بزنس فارمن اینڈ ومل چنڈن پتہ محبت خان گلی وانا بازار دکان نمبر نہ ہم محمد کاشف منیاری اینڈ کاسمیٹک سٹور پتہ پیر سلطان مسجد ونوچی گلی وانا پایو سٹار کاسمیٹک ڈیلر اکبر جان مارکیٹ پتہ محبت خان گلی وانا اور حضرت نور جنرل سٹور پتہ محمد خان گلی وانا ارپان اللہ جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور محبت خان گلی وانا بازار کے بتاؤ تھا زمنگ دا گدیسنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹ ملاوی گی جی تاسو ورتے شے دا زاند پارتے بالکل جی انتہابو نکولے شے

او په ټان کې بتاو ست زموږ د اسلام کاسمټکس پاکستان پروډکټ کوم دی بالکل منصور جن سٹور دکان نمبر سلورم پینزم صدام مارکیټ زموږ چکم حاجی ازربت خان صاحب دی هغین اور مجیب الرحمان صاحب اغي سره ملاوی کی دغه علاوه چکم دی تاسو ته پرید الله جن سٹور بلال مارکیټ بن روډ کی ملاوی کی البدر مارکیټ افسر خان پلازا صدر پلازا ڈبرا بازار اصغر جن سٹور مین بازار ٹانگ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیټ ٹانگ سٹی کی با تاسو ته زموږ د اسلام کاسمټکس پاکستان دغه پروډکټ جی ملاوی کی وکاس ٹریڈرز دغا زڑا سبزی منڈی ٹانگ جہان زیب ٹریڈرز عمر اڈا ٹانگ ابراہیم سولر اینڈ بیوٹی سسٹم نزدی سلیم مستری ڈبرا ضیاء الرحمان کاسمیٹک سٹور صابر کاسمیٹک سٹور شیخ اوتار روڈ ڈبرا نور خان جنرل سٹور پیر صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا روہیل لیڈی شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر دو پٹھانکوٹ غنی رحمان دکاندار منجی کلی ملازم پردیسی دکاندار نزدی سہیل مدرسہ رنوال کلی ٹانگ تاج محمد دکاندار ارپی کاکی سرا ریزی کلی سر نزدی گومل علاقہ متی اللہ دکاندار شیگڑ آکے پرائمری اسکول حافظ عبدالرحیم مستری دکاندار جوس بازار اور بالکل جی میرلی کی دغل لولو شاپنگ سینٹر دیں ملک طارق مارکیٹ سی ڈمردیم دکان نمبر ایک میرلی کی بتاؤ زمنگ دیزنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پا تمام پروڈکٹ جی ملاوی گی تاسو ورتلی شی اور بالکل جی انتہا ہفتے کولے شی کدے دغی نے علاوہ بیا ہم تاسو چرتا نہ ملاوی گی اور بالکل تاسو پسیگر سیں آستا سوچی کم دے ضرورت دینو تاسو دا زبیر صرف سر پا 0333 مزید معلومات 0333 50 19 020 باندې تاسو داغي سره رابطه کولی شئ داغي نه تاسو بالکل جی تپوس کولی شئ پوښتنه تي کولی شئ تاسو څه قسمه تپوس وي پوښتنه وي هغه بالکل جی تاسو ته جواب درکړي او تاسو چې کوم دې څومره هم انفارمیشن دي څومره هم تاسو پوس پوښتنه ده تاسو داغي نه په دغه نمبر باندې بالکل جی کولی شئ 0333 50 19 020

احسان منیاری ہول سیلر ڈیلر اشرف گلی وانا، نظام منیاری ہاؤس ہول سیلر ڈیلر اشرف گلی، سید کلام مرحوم، عباس محمد جنرل سٹور ٹٹہی گلی نمبر ٹٹہی گلی کی دکان نمبر ایک، بالمقابلہ عجب نور جماعت النصیب جنرل سٹور، بالمقابلہ عجب نور مسجد مین روڈ وانا، عبدالحق کاسمیٹک گلشاہ جہان مارکیٹ کالج روڈ وانا، ایک چپل سٹور سید کلام گلی وانا، امین منیاری ہاؤس ہول سیل ڈیلر سید گلی وانا، الحسن جنرل سٹور ہول سیل ہول سیلر سید کلام گلی وانا، او برجی ٹریڈرز کی بملاوی کی جی شاہد جنرل سٹور اینڈ کھلونا ہاؤس اشرف گلی وانا، المدینہ جنرل سٹور میزان چوک وانا بازار کی بتاوستا زمنگ دیسنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹ جی ملاوی کی تاسو ورتلی شی دغه انتخاب تکولی شی خلزان کیس تکولی شی کلاگانی راسرا تا سردا کولی شی. مزید معلومات 0333-50-19-20 پانی تاسو رابطہ کولی شی. انشاءاللہ انشاءاللہ یو زل انتخاب لازمی دیسنا کاسمیٹکس پاکستان چرت موسی خانت آباد خوشحال بریالی سی پلویلہ مسپارم دیولیلہ پامان ازنا کاسمیٹکس زندہ باد تاسو ٹول پائندہ باد.

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم شته لګېدای شي نو کو ستاسو مختلف بیماری گانو لو وجنا پریشان ایو نو بیا دی خپل علاج دے پارا نن رایسو الشفا دوا خانے دا الشفا دوا خانا شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر ہے در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دوا خانا شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی

0: मैं हूँ आसमान नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज।
1: دمو پہچاندہ اشما بیوٹی کریم
2: ذیم لطیف کسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندہ اشما سکین پالش
3: زندہ حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچاندہ اشما ڈیلی پیسواش
4: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
5: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچاندہ اشما ہربل سپری
6: نیازدین چار سدینا اور زما انتخاب دے اشما سنبلاک
7: کئی کیسر د منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
8: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
9: زما نوم دے ڈاکٹر نیم خان زت قرن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیو
10: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بار کمبر خیل مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبر دائے
11: زیم بازار دے بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
12: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
13: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
14: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

سکس پگمے ہونے ہر چا تا گورے اند سے کرے گلا کما تا گورے سکس پگمے ہونے ہر چا تا گورے اند سے کرے گلا تما تا گورے زما گوگل کے زلزلہ رشی چشے روانہ ما تا شا تا گورے او سکس پگمے ہونے ہر چا تا گورے اند سے کرے گلا کما تا گورے او زما گوگل کے زلزلہ رشی زما گوگل کے زلزلہ رشی چے روانہ شما تا شا تا گورے او زد نظر پز نظر کر زم زد نظر پس نظر کر زم ناستا چی ما سر بل چا تا گوری او کائنکی تخپل زان تا گوری کائنکی تخپل زان تا گوری زدڑکی وائی ما بل چا تا گوری او رزا چی نند جون خوندو نواخلو رزا چی نند جون خوندو نواخلو سبا خونشتا کسبا تا گوری او تکس پگمیونی ارچا تا گوری دست کری گی لکا ما تا گوری چی السلام علیکم اینا السلام علیکم یو زلبیات اس خدمات کی اخپل ہوشت اخپل کوربا خپل پریزنٹر انجینئر مسعود دا ریڈیو منٹ 8.4 کرکنا یو زلبیات اس خدمات کی حاضر ہو پروگرام دے اشما کسمنک پاکستان سر امید ایک سم رہا دے میٹ گل گل لسنر یو سامائنو ٹول اور تشا برباری فیٹ فاٹ یو دانیم گوڑی جننا و خاندینا ما زیو خلی اور سرا ور سرا جکیم نگنا 10 بجے 9 تر 11 بجے پرے اشما کسمنک پاکستان پروگرام دے پرو انتظار کڑے وی ادے کرک ریڈیو لسنر دی دے ٹانک ریڈیو لسنر دی دے گلوبل 91 ریڈیو لسنر دی ور سرا ور سرا جکیم نگنا بلا کی ما یعنی سلور ریڈیو وانا بالکل لنک ہے نو سوم رہا دا سلور ریڈیو کم لسنر دی بالکل انتظار وکڑے وی چرا دے 10 بجے 9 تر 11 بجے پر اشما کسمیڈک پاکستان پروگرامی جی اور تھنک بالکل رسدلی دی میڈو مشر دی میڈو جکم نگنا سینئر اگے وینا و چرا جکم نیز پروگرام تنش درسدای نو تو سے خیر دی پروگرام اوکے نو بس رول میڈو چرا پروگرام ور سرو کی نو سوم رہا دی میڈ گل گل لسنر دی اور تھنک دی دی پروگرام ش مشتر گڈین کلش دی پروگرام ہو سے مشتر جکم نگنا خپل رائے شریکول شی پ سزریه بنے پ 0322 98 98 999 یعنی 0322 98 98 بیبیا درے ورتا 999 پتہ نمبر بنے بالکل تو سے کال کلاشی انشاءاللہ د ٹول کالو خلی چہ چاہ کال رتر انشاءاللہ چاول کالو نمس کی دی اور سرا سی کیم کنا میسج میسج خور راون دی سرنگ بی جی ایم نا پتہ ورتا لگے دی دو میسج زر رول دی نو ٹول تو انشاءاللہ مقام نبی دی سو کو نہ پتہ کی دی ہو دا سے نہیں کنا جت سو مخی بچ کیم کنا بیڑا کے نو بیڑا ما کے سایدو انشاءاللہ ٹول وال میسج شامل جی اور سرا دے چاہ دی میڈیا اشما کیم پروڈکٹ استعمال کر دی ضرور دی اشما پروڈکٹ حوالے سرا سی کیم کنا تو سے مشتا یعنی اور فیڈ بیک کرو کہ چرا میڈیا اشما پروڈکٹ استعمال کر دی اور روز کیم دی میڈیا ریگولر کیم لسنر دی اگے تو الریڈی پاتہ لو کنا چرا اشما پروڈکٹ سے رزلٹ ہے اشما پروڈکٹ سی کیم کنا اگا پٹول کھے دا سے یوز دل دی پروڈکٹ تے کیم ریڈیو بنا یور تا پروگرام سٹارٹ سی اگا نا اس نان سٹاپ پروگرام بالکل چلے جی نو سمرہ اور دنگ دی لسنر دی اگے تے بالکل دا یی چے تو سے کا چرے ہاں اشما کسمنک پاکستان پروڈکٹ استعمال کرے نی یوز دل ضرور استعمال کے ٹرائی کے نو کچر تک فائدہ در نکلے نو دکان دور تا پیسے چ کیم کنا نیک پنے بنا ور شو سن ویکھ لے نو چے اور دنگ پروگرام شو چ کیم کنا خبر کی سے ڈیر جوت دی ہو چ کیما خبر کی سے ملنا کی دی ان سلاو کی زکے چے ٹائم ڈیر جوت کامی وا گھنٹہ ٹائم او پے وا گھنٹہ ٹائم سے دمر خبر کی سے چ کیم اگا نہ کی دی ہو خیر دے کیم خبر کی سے کی دی او ان سلا در سر شریک وی زکے کنا چے اسما کسمیٹک پاکستان پروگرام تو دے پر چ کیم کنا پر ریش درے ٹما پیش کی دی کپ یو پروڈکٹ من یو ار جی خبر نے کی بلو خبر در تو کی تو سے درے ٹما چ کیم کنا پر ریڈیو من 8.4 کر کو ور سر ٹانگ من درے ٹما پروگرام اور دلشے دس چ کیم نگنا دل لکھ ریڈیو بنا چکم نگنا او دے گلوبل 91 ریڈیو لکھا پلے اندے نہ تو سے سہار او مخستان چکم نگنا پروگرام اور دلشے نو اور دین کے لسنر پروگرام چم چکم نگنا میسج ہا در تشا ملا اور سرا چکم نگنا کالو ہا در تشا ملا وی اور سرا چکم نگنا او سو ماشلا چکم نگنا سیزن چکم نگنا دے گرمی تر تر شلا اور سرا چکم نگنا دے یخنی موسم بالکل اچھے سے کولے والله نو دمو او زلش کی شانت سب در لگی کنا بدل بدل لای نو اوس مجه کیم نگنا اشما هر بل سپره بالکل خپل په گالیک شو کلام مو چې د مو आवाज بالکل کلیر شي خو بس چې کیم نه بوند ډکنه خو لښو وای سره کیم خلته نه ولا ا ډایرکټ چې کیم نگنا ډر سیوتا چې کیم نگنا حد نه سیوتا چې کیم نگنا خلته رولا نو بس لښ کې شان چې کیم نگنا ډر سیوتا ترخوا

pasibam ke wasle mas bechkim ni kana agesara barobar sul darshanti dalish ke sahta dar lagi is mahar blasre ke to chada se wari ke mashmoni bachonwi chage ke man resh dar rogli vilati ne wa age chkim ni kana pokhshwi liat dene lawa chkim ni kana age banai da se machar le bal sochi ji liat dene lawa chkim ni alaka gorma ke host time tersha no age bachone de parch kala to se age banas spray ke nulish ke shanti yebo burta chave zake chi dar rezuta da se kudrati jadi boti na jodash vid lag sahta one lagi no to se chkim ni kana khair de lakshante obo burta gadave nor chkim ni kana loikum khalakti star kum khalakti no age chkim ni is mahar bala spray chkim no da se khlashi pakim ji ke badan bane lad se mambra uchi chi ladin ilawa kim ji sher resh darushi lakim ji ke kharash vi ladin ilawa chkim ni kana bo sir de par ha bilkul to se istemal awla she over sara over sara chkim ni kana pa gale ki me khabar darta ukla chi mir roz chi kam as kam adil ta mo sara chkim ni kana spray o batle de is mahar bala spray wale prativi az ke chi dil ta mir sumra ha arje gon sa bondi aaj kal ha program tak shini no kha maha aghi mare chkim ni kana akharu pishi awoz chkim ni kana se badal badal vi lada se chi motorcycle sile wi ladin ilawa chkim ni kana daga se sare bat sile vi labal sa no kam as kam aghi throat infection vi no mashal is mahar bala spray mir sumra dil ta stavi tol is mahar bala spray istemal vi o to se ha bilkul istemal vi chave is zon de par khosh vi da shan de o chkim ni kana nur de par ha mir da khosh vi no program se pehla pehla message mushtar hola de kana waje pa khair ragle me dibai charange awaz de okay dai pa lucky radio mane I am 5 ke kainat fatma de landi wana salam e war kamuskan ta azarlal ta shahin ta laibakhani ta palwasha ta shazia ta aw nadia ta aw manur ta manur landi wata hum salam alaikum salam deer ji tamanna salam nade bilkul war ta war salo de awaz hawale sara de raya rukla feedback tar ko deer ji tamanna aw de landi waki jamil khan war sara chikim gana pagala mandi ke tul product mila vi jo pakur ke hamar sara mila vi چې سانی خټکه مند امبیر کله د و سلام قبول کا ام دې سرنګ شی چې شو د نایسو او د اوکی راي کر کر ډیو منو تاریخ سره او ټول اور دینګ ته سلام علیکم سلام ډیر شو تمنا سلام نه د نه فنګا تاریخ وي ته مر سره ټول اور دینګ ته ورسل او کچا شو د اور دلی وی نو پروگرام کې وی سلام ویلکم ام دې بھائی پلوشا فرام منو کر کر ډیو پر आवाज بالکل کلیئر ہے فاکه کائنات کو بھی سلام علیکم سلام ډیر شو تمنا بالکل سلام نه مورتا ورسل او چې هاي هلو سلام سویټ هاو ار یو ګډ مارننګ سلام فائکه کائنات فاطمه شہزادی مسعود علیا اور اگزیتا او دس از کنگ بومم زرلال ډیر جو تمنا زرلال پروگرام کې میسر کو یو جهان ورنا چا سلام علیکم می دی په خیر راغله می دی بھائی ویلکم در تمام اسما پروگرام کې ډیر چې پروگرام دې اور زبردست ډیر جو تمنا ایم خوشی خان خړک خوشی خان خړک ډیر جو تمنا پروگرام کې راغله ویلکم هر کله یو جهان ورنا او سفر شرانه بالکل دې خنم تجکم نه आवाज ولې سره وچ आवाज اوکی 91 رډي باندې ډېر چې تمنا یو جهان مننا وچ السلام علیکم می دی بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ہے بھائی میں آپ کو اس اچانک پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں اٹس می ناظر فرام ٹھنگ ڈیر جو تمنا ناظر شکر کے ڈیر جو تمنا اور ناظر شکر کے موفی التے کیم نگنا طارق بھائی پروگرام کے وینر ہو لیے پروگرام نہ بعد میسج اور تو انشاءاللہ کیم نگنا تو تو می میسج ہو کی اور دار بت خانہ جنا کیم نگنا اشما فارمولا کریم بالکل او خستلا شی و سلام ایم دی بھائی ز سبایا اور رافیا دے وزیر اور سنا دے میستنگا اور سنا ہانیتا سلام فائکہ کائنات فاطمہ تا سپیشل سلام دی بھائی تو تا وعلیکم سلام ډیر چې تمنا موته د سپیشل سلامین اروسل رافیا اینڈ سبا دے کیمزنا دے منګل ملنا ډیر چې تمنا او چې سر ډیر چې تمنا د سره چې کیم کنه میسج ورغلای دی چې سینا ډیر چې تمنا بالکل هغه کوم پروگرام نه هغه خپل روټین مطابق درته کې شي نو نو هغه تاسو ورته لشه نو ورته پروگرام څه سوال چې کوم کنه میسج کوم نه راوندي هغه ټول درته شامل وي او تاسو سوال کوم کال راوندي کال باندې کوم کنه هغه سلسله ها درته سٹارټ کوم او دلته نه کوم کنه واچی لینک ته درځي نو ما سره کوم کنه لینک بالکل ټیک تازه کوم کنه او ګورو وکي دا وګوره مر سره هو کوم ټیک تا ور سره کا دلکه رډي باندې تاسو आवाज کاټ درته نو کوم کنه مر سره هو کوم کنه لینک بالکل ٹھیک نو بالکل تک تلشی شاکر خان کا آواز اور نو مر سره کوم کنه لینک بالکل ٹھیک روان دا تاسو ور کې دکې مسلوی

0: نصیب الکل فلک کی ریڈی میں آواز کٹ سوائے دے خیر دے آگے میں ریکارڈڈ پروگرام دے مال ہاں ریکارڈڈ پروگرام بالکل در تے چلے ہوئی تو خیر دے دس ہو گئے نا چے پروگرام چرو تلاشے وہ کالج کی نگنا کولا شے 0322 98 98 99 تو خیر دے 88.4 کی نگنا ٹیون کے دے مال لائیو پروگرام ارے دل شے السلام علیکم
1: السلام
0: علیکم السلام علیکم سلام سو خبر کے کیم سینا
1: دنیا
0: خبر دنیا تردا پروگرام کے ہر کلاس سے ماشی گئی ویلکم ہے پدا سار سہار پروگرام کے اشما پروگرام کے اچھا ماشاء اللہ بس خیر ریڈیو گورے اشما پروگرام پاندینا خبر اچھا اچھا دنیا تور پروگرام اسما کسمیٹک پاکستان پروگرام دائی جی جوڑی صرف ریڈیو خالی دے کر ریڈیو لسنر آگے مقابلہ کر ٹول اسمال لسنر خبر دنیا تو دم رہو لسنر تکڑا نہیں کہنا دم رہو نہیں کہنا چاہیے داسی نہیں چاہیے گلالے چانا گاٹ لی اور گلالے بالکل پیرا دے اس مال لسنر نہ بالکل گاٹ لی گلالے ہو چکی کہنا آخو دے میٹ دے ریڈیو بالکل لسنر دے ہو بس اینا مقابلہ ہو کہنا منا دنیا تر اس مکیم پر رکھتے اس موجودہ استعمال بالکل بڑا گون پر ڈیر جیتا منا دنیا تر پر وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا یو جہاں دنیا تھوڑا بالکل پروگرام کے کیا لوگ ڈیر سے تمنا اسمارٹ پڑ رہا والے سر بالکل خبر ہے حساب کلا ڈیر سے تمنا یعنی دامش تھا کہ نہ چاہ کالو کو یعنی دنیا تھوڑا ٹوتھ پوڈر بالکل تو استعمال والا شی ٹوتھ پوڈر سے پخبلا من ہے استعمال ہو او سے کہ نہ لیا دس دن بارہ دن اسی سے بالکل کری سے نام چکی نہ اسمارٹ ٹوتھ پوڈر ہر گوڑ سے ور سرا چکی نہ اسما ڈینڈرف شیمپو میں ہزار نار گوڑ تلا ور سرا چکی نہ اسما ہر جوڑا نوروی چے اسی مثال چکلا دے سرا شٹے جروشی نو بات کہ اپنے ول تا گنٹیو کی چے بازا سو کج کنا چمو تا دا پراڈ کر لشا نو هو بس بوندش كيم لكنا صرف جاست تايور يور سرا تايور تيبينا تاك تيبينا يور سرا بس بلاستيك لكيم لكنا برتا بارو لقي أخبل كيم لبل أبرتا بارو لجي بس آب ولا كذي نو ديش ما كسمارك بيسان جكلها يو برادك جودي جي كلا شرطي جورو جنري مي أدي تيبي جوا جيزا كذي ديش ما بحر دكان تكيم يوها پرادک جوڑا وی ار دکان منے وہار یوٹیوب بنے چکم گنا خپل اسما چکم گنا اگا کمپیوٹرائز او دنے لچکم گنا پرنٹ رغلی وی دسنے چ بوند جنا چکم گنا لیبل پلا گلی دی لیبل ول اسما کیم پرادک یو دو چنوی چاگی منے لیبل لگی دلائی ٹول چکم گنا بالکل مکمل چکم گنا اگا دی پرنٹڈ رودرمی اور سرا چکم گنا کلہ یو پرادک اگا اکرام سے پتہ لگی چر سدا پرادک جوڑا ون پدے بنے چکم گنا 100% مطمئن 100% زپ اگری چمت دی پرادک منے چکم گنا دی یعنی دی سٹیکر ضرورت نشتا ہے انشاءاللہ چی کلہا یو پرادک رودری میلا کا مرشنہ میں تستا دے اسما ویٹامین سی کیم فسوار تھا دیہ والے سر خبر در تکڑی ہوئی چشمہ وٹامن سی کیم فسوار تھا در رون دائی خو آغا چی کیم نکنا پو مارکیٹ کے در تا اویلیبل شی خو آغی منہ ٹائم زکا لگی چی کلہا اسما یو پرادک جوڑا ہوئی کیم پرادک لانچ کوی آغی منہ چی کیم نکنا پیرا پیرا چی کیم نکنا آغا دا پخپلا چی کوی ورسرا چی کیم نی نردے چی کیم پا دے فکٹرے کا سونوی دا چی کیم دا چی کا سونوی ردرمی آغی تا ہمیر کوی چایا مش خدا نوائی پرادک لانچ کوی تو سی کیم نکنا تو سی دا چیک ویک سے آیا چی صفائی داشتا پشو کانا کچر تک کیم جی کے نیگیٹو رزلٹ رودری می نو بیا چکم کنا دا گاش می رو چینج کیو او کیم جی کے سے کم خامی اوپر از نو بسی پیرا دے سن می یو کول نہ بعد اسما وٹامن سی فسفاٹ بالکل در سال چوی دے ان تو سے بالکل استعمال کے چھ کے چھ فائدہ در کی نو استعمال کے او ور سرا چکم نور ہو سم رہا دے کلی کے در سرا دین علاوہ چکم کنا پ بیٹک شو سوک در سن رکشنی دی لیدن دل سے ملگری در سن رکشنی دی یو بل چکم کنا پوروش وی لیدن علاوہ دا سے یو بل چکم کنا ورته سره لوټ شي نو ضرور چې کوم نه یو بل ته د شمه وټامین سي کوم فیس واش ته هغه مشوره درکوي خو ان شاء الله چې زه کله استعمال کوم یو پیرا په ډیټیل سره خبره درته کوم. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: راي فیس واش مې ډیر وړې.
0: ها راي فیس
2: واش مې ډیر
0: وړې نن وزیر ته رزلټ بیانومه. اچھا صرف یو وزیر ته رزلټ بیان کوي که ايش مالي سنرتا پران
2: غتورو غنم رنگو
0: ها
2: زبردست
0: گولشن بالکل
2: مطلب
0: چینجنگ لگے تھا
2: جی بھائی جان اس کا ہر سخر میں تو والا 12 بجے والا دن میں منگل والا شو والا گا والا اس پروگرام تو مجھے سوچ ہوگا مجھے پورا پار کو پیشتا رہا بیا ہم
0: بیا سرنگی ریڈیو پروگرام ہی ریڈیو چکن پروگرام ہی آگے پیٹرن مطابق ہو کے
2: وہ
0: تا پروگرام چې کوم د دې مرسته د کیما اکرام سره طرف نه چې کوم کنا مرسته ملاو شي چې دا پروگرام په دې پټن باندې کې دې پروډکټ منو خبره کې اډریس او چا شامل وي ور سره چې کوم دي کنا دې پروگرام کې او چې کوم دي کنا دغه سه عام جنرال خبر هم سره کله شي کله رون نه او پښتنه کې د شمه پروډکټ حوالے سره شرکت دنیا طرف بالکل بالکل نوی پروڈکٹ پاتا نہیں بےچارا نوی سرنگ استعمال ملوشی
2: جی بھائی جنتا کل کل اکرام بھائی سول سر ہوئی تھی مجھے وہ کرنا ہے کہ پروڈکٹ مطلب آنے والا تو کیا کہ رجل لیا رہی تھا وہ شیشا نہیں رجل ابھی تھا نا
0: صحیح دیکھو گلشن خورا کے ڈیر جو تھا منا پروگرام کے دکھا لو کو یو جہان منانا
2: بھائی پوکر کے مین سٹی کے ہم نے خان بھائی سرائش میں تمام پروڈکٹ ملے ہوئی لالا جن نشور سرائش میں تمام
0: پروڈکٹ لالا جن نشور سے پتہ ہے
2: کرک مین سٹی جی
0: اچھا لالا جن نشور ان شاء اللہ دی مین کرک سٹی ٹول ایڈریس درتا شامل ہو سائیدو
2: امیر جن نشو سرائش میں تمام پروڈکٹ ملے گی بیان خوش خطک تم سے شال سلام شہزادی تذیل کم ہاں شال سلام کی زودم رلر اینا تلمینا حتی پروگرام کو شرکت حتی سائر پتان سا سدہ سوپا دا لار لی ملتا رانے خطک تر شال
0: سلام علیکم السلام دیر جو تمنا بلکل امیر سرائش کیم نگم گلشن ٹیلر و پروگرام کی کالو کو دیر جو تمنا نا شکریہ جی بالکل پروگرام سے تو سر تلا پروگرام سے مستر گٹی تلا پس 0322-9898-999 بالکل مستر سر چکم نگنا گلشن خبر او کلا گنا گلشن کو رکھی چھ یار اج کلا ہا سگنل لبان وی نو جو تا پتہ لگی دلا کنا سی پیکا بھی کاو چھ دی مشر کات نو اوچھے نو باز دا چکم نگنا نو خما ہا چکلا ہا فرمی دا پر یو لسن سر خبر کی سکلا چکم یہ ہاں کپنے دو آگا چکم نے کہنا پاک پل کم کسٹمر بنے کے کامیاب دو پاک پل لسنر بنے کامیاب دو ریڈیو ارجی ہاں دائی چکل یو ارجی کل ہاں کامیابی طرف رہونی نو آگا دے اخ پل لسنر پا کامیابی بنے چکم نے کہنا لسنر پا وجہ بنے کامیابی شی زکر کہنا چی آگی پا پروگرام شی چی دی شرکات کی آگی پروگرام کے چکم نے کہنا دے پارٹیسپیٹ اور طرح کی ورسرا چکم نے کہنا آگی تا چکم نے کہنا کال کی میسر کی نو مزید چکم نے نور کم لسنر بھی آگی ہاں ور توجہ شی چرا دی پروگرام کے چکم نے کہنا زکر کال کا دی پروگرام کے وزم میسر کے ودی پروگرام تو زبر درمو درشان دی وک اپنے چکل ہا یو ریڈیو سے چ ڈیل جوت پروگرام نہ کیڑی یو دوا درے پر سے در تکی نو ٹولو د کی مو ارویدین کی چرا د کی کپنے سر مرتو سو دری ودا کمنے چ کمنے نہ ختم ہونے والا کپنے دو ہا سی مثال چ وک سر پکار کر ریڈیو وک سر پلے کر ریڈیو وک سر پٹان کے وک سر پڑی ہانے وک سر سے دوی مرت درے مرتو یو کپنے درتا او چلی بی اوٹ د نہ ختم سی ودین لو چ کمنے اسما کسمڑک پیسان ہا کپنے دو چا دے ختم کولے ولاندو بلکہ انشاءاللہ مزید چ کمنے نہ دے کم دی جنبی از دلاور چکی نگنا اگے دے پر انشاءاللہ مزید خان دا خود سے خوش خبری رو درمی دا سے کسی اور روی چکلا ہاں تو سے بلکل اور روی جوا تو پاتے در تاولا گی دے ریڈیو ہاں والے سارا انشاءاللہ پا بانے کے دیر جود چکم نگنا دے اخ پلے شما چکم دے اکرام سے با پا یعنی نگرانے کے چکم نگنا لسن راؤن دی پلکی کے ہاں ماشاءاللہ چکم نگنا راؤن دی اور سارا چکم دی مزید پا کوہات کم لسنر دی اگے دے جود تکلا کلا ٹیم گلا کے چکم دے ٹل ریڈیو سوک پروگرام ہو روی چیرا مونتا چکم نگنا دا غا نور دوا پروگرام نا نشو ردلے نو انشاءاللہ دے پر چکم نگنا دے امر ریڈیو کم نیٹ ورک سے اگ مزید مضبوط والی طرف روان دے لک سرنگ تو سے بالکل او کتلا چکلا ہا دغ دوی دری ورز مسلسل چکما دنے نیٹ ایشو نو فزلمی ریڈیو ون ریکارڈنگ چلے دلا لک ریڈیو ریکارڈنگ چلے دلا جائے او دین علاوہ چکم نگنا مورے یہ سر چکم نے پاٹک بنے چلے دلا اور سر چکم نگنا پشاور پر سائیڈ بنے ہا ریکارڈڈ پروگرام نے چلے دلی دی ہو یو واحد دے کما دے ایشما کپنے سر چکم نے پنے گرانے سے دے کما امر ریڈیو کم نیٹ ورتا پٹانک او بڈی اور سر پلے کے پکار کر ریڈیو بنے دا چکم نگنا بالکل پروگرام نے لائیو شو دی ماشاءاللہ چکم مش پخ بلا بنے ایوا وائی فائی پر ڈبل وائی فائی سیٹ کر دی اور سر چکم نگنا موبائل بنے چکم کلا کلا تو مشتا مسلا رولا دے نیٹ مو مشتر ہا رتلا ہو چکم سولوشن نیٹ نو خما کمپیوٹر کو ڈر جوت نیٹ گڑی ہو بیا موبائل بنے چکم نگنا ادم ر نیٹ نو گڑی نو پ موبائل بنے مو لنک وستو و تو سم دے اس ما کسمیٹک پاکستان چکم پروگرام نے دی لائیو چلا ولدی نو دل تا چکم سمرہ دے کر کر ریڈیو کم لسنر دی دے ٹانک ریڈیو لسنر مسنر دی لیدنے لکی روڈیو کی مسنر دی دا چی سوچ کم دیگنا پر روڈیو کی کمی کاس ڈیوٹی کی نو ٹوٹل چی کم دیگنا محنات او خوری دہا غا کاسوی کچر تا کتو سوچ کم دیگنا ریکارڈیٹ پرگرام چلی دی نو دی ریکارڈیٹ پرگرام چی کم دیگنا آغا واجد داوی ریزن داوی چی آغی روڈیو کی چی کم دیگنا نیٹ چار نکی لیدنے لاغی روڈیو کی چی کم دیگنا بیک اپ نوی لیدنے لبل سنوی خو واحد ماشاءاللہ اشما کاسمیٹک پر اگزان پر نگرانے کی چی کم دی امن روڈیو کارک امن روڈیو چی کم دی دی ٹانک کم نیٹ ورطای ماشاءاللہ چی کاغی کے بلکل لائی پروگرام درتا چل دل لائی پروگرام انشاءاللہ درتا نشر کی دی اور مشتی سمرا ہاں محنت وی دی مشتی سمرا ہاں دی میرنا کی دی انشاءاللہ دس پروگرام نو درتا چلوی چی دی نور روڈیو انشاءاللہ درتا جوا چی کم نیورتا ہیریو نوی چی ماشاءاللہ دی امن روڈیو کم نیٹ ورطای دو دیر جوت مضبوط تای و دی سارا چی کم نیگنا کم سٹاپ تای ماشاءاللہ پخپلا من زچ کم نیگنا دی ہارے پروگرام دی پورا چی کم نیگنا دیر جوتا محنت کر دیر جوت کوری کو خاص کر چی کم نی مشترا دی اسلامک کم پروگرام نا کی دی دی مولانا تاور رحمان صاحب چی اس پروگرام کی دی دس کم نی زلی صاحب ور سارا چی کم نیگنا باقی دی مفتی صاحب دی پروگرام نا کی دی دس سارا چی کم نی ان مزید نو چی کم نی کرے صاحب دی تجوید القران پروگرام نا کی دی اگے دی پر چی کم نی میر خاص کم نی توجہ دی خاص کر دی جمی پر کم پروگرام نا کی دی نزل گیا او زدل چی کم نیگنا پر ڈیوکشن چی کم نیگنا ہر وقت زون میں بیزی کڑائی چایا دا کم سبو دی پر کم سلاٹ اراؤنڈ دا چی کم سر خلی دی پتی چی کم مستر صاحب چلی پتی من کی مش پروگرام کی دی دا مش کم یار جرو والی دی سر چی کم نیگنا اسد ترتیب چلی نو ہمیشہ چی کم نیگنا پر ڈیوکشن مو ویل دی اکرام صاحب تمل دی چی اکرام صاحب انشاءاللہ چی کلا ہاں اعظم نو انشاءاللہ جواب تو پتہ لگی نو اکرام صاحب تو اس پتہ لگی دلی دو چی ماشاءاللہ کلا نظر دی کر کر ریڈیو تر ولا نو انشاءاللہ تو دی کر کر ریڈیو او اس پا پتہ درتا لگی دلی دی او دی کر کر ریڈیو چی کم نیگنا تو سٹ لائیو پروگرام نہ ہم بالکل پتہ لگی دلی چر تا کلا کلا ٹائم دس نیٹ ایشو روشی خو دی اکرام صاحب سرا نیٹ ایشو روشی او می سرا ماشاءاللہ چی کم نیگنا اس مسلسل سبو مٹے میں 5 بجے سسٹم ان کڑے دی او چی کم نیگنا یعنی 4 گھنٹے او 34 منٹ آگا کم نیٹ ورک شو پتہ لگی کم پ یعنی لنک شو پتہ لگی 4 گھنٹے او 34 منٹ مسلسل چی کم نیگنا می سرا نیٹ کے اس قسم ایشن دور والی ور سرا پد اشپاس خان دور والی خو چی کم نیگنا پتہ لگی نو ان شاء الله دا خوری دا محنت ان شاء الله رنگ روری. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: خورا کیمی سو خبر کدی کیم جنا اچھا گلونی خبر کے دیکھ رکھنا گلونی خورتا پروگرام خیر کلاج سنیما سے بھی ویلکم ہے اور ور سرا چکم نے ہورین خٹک تم سلامینا بالکل ماشاء اللہ مش خوش بار بار تو صحیح وقت ریزی نگیر شادو ماشاء اللہ بات چشے بس پروگرام اس کے ساتھ میں ویٹ در بناؤ کو بس داخی میں خبر ادھر ضروری ہوئی خبر کسی کے مو خبر تو اور تو خبر ہے امر ریڈیو کر خبر کر سر دے اچھا نور او تیری زندگی دے گو خورا کے شادو ہورین خو کلا کلا ٹیمو میں سے جو کو
3: جی ویا کئی چال تو کئی میسج کئی
0: اے او تیرے علاوہ تو چکم نکنا ڈیر سے بادا کالو کو
3: جی
0: ویا کال ڈیر ٹیم بادا کالو اچھا کال ڈیر ٹیم بادا کالو کو ہو دین علاوہ چکم نکنا میسج خو کا اچھا اچھا گلونی خوراکی پروگرام چکن گنا سن چور ویز کئی پرن میں دی 11 بجے پروگرام شدا میسج ورتا کڑی وی
3: جی وے یی سوتے سنس تکڑی و وے تے مو پیشے لکے
0: سنگے
3: تے مو پیشے لکے
0: مو ہو تو پیشے نہ دکڑی چاو چ مو تو پیشے کڑی خورین مو تا یا
3: خورین چ تو تما کے کال کرا یا چی دی وے تو پیشا کال
0: بالکل دام پر اسما فارمولا کے چکم نگنا یعنی کیما چینجنگ مکسر روسا لیا کیما پیکنگ شے ورسا چکم نگنا پائسے شے ہو درتنگے کی
3: اسما
0: بالکل اس میں فارمولا فیس واش ماشاء اللہ مش پکور سے کیم لیکن در کے اس میں فیس واش استعمال ہے تو یہ سرنگے
3: جی
0: زپا فلم میں رائس فیس واش استعمال ہے وہ زنا ورنا میں کیم لیکن اگا دے فور دے کیم ڈیلی فیس واش استعمال ہے او زنا کیم لیکن اگا دے میرول فارمولا فیس واش استعمال ہے فارمولا فیس واش کلر والا جائے نو فارمولا نہ بدل چاپ من چکم نکنا آگا دے رائس فیس واش کلر والا رائس نہ بدل وہ چاپ من چکم نکنا کم دے ڈیلی فیس واش والا آگا ڈیلی استعمال اچھا ماشاء اللہ سائڈ خورا کے ڈیر جو تمنا پر گام کے دے کال کو یو جہان مننا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا گلونی خورکی رولا پروگرام کے کالو کو ڈیر جو تمنا خورکی یو جہان مننا اور سرا چکم نکنا تو سم بالکل کال کلو شے پس 0322 98 98 99 پتے نمبر بنا بالکل کال کلو شے اور دین اللہ دا غسے دے پرادک حوالی سرا سکس ما معلومات کلو وڑے اس ما کسمیڈک پاکستان پرادک بنے 0342311292 لیا دین اللہ چر تک پرادک نمیل بھی نو تو سے بالکل کیا دے انعام بھائی سر رفتار کی بھی نو دا مو 0322 نمبر چکم نے دا زوم سارا نوٹ کی ان شاء اللہ کم جی شہ پرڈک نہ ملے جی نو ان شاء اللہ میڈو چکم نے اگے نرتے نرتے ایڈریس در تشوی او ان شاء اللہ نند دی خان کی مخالک تھی کی مور دین کی اگے تو ان شاء اللہ دی خان کی ایڈریس دی اگا وش ملے وی چی دیتا نرز دین نرز چکم نے پرڈک ملے وی جی کی دے شی اگا دس چے دا کورن ار وتلی وی اسی مثال دے اوانہ اٹے نہ رغلی وی لیا تین لو چکم نے دے ڈوتر نہ رغلی وی لیا تین لو چکم نے سوتے چاتا دے کی مو دی میڈول کی مو پرڈک ظفرآباد کی بچار ہوئی چاہتا مین سم کالج ایریا کے بچار ہوئی چاہتا چکم نکنا یہ سر چکم نکنا دے مفتی محمود اسپتال کی ایریا دے لیا دین چکم دے چشمے روڈ بنے دا لیا ویر سر چکم نکنا دے کما دے دے پوش پل ایریا دے اگے تو بالکل نردے نردے کی ایڈریس دی آ درتا شمو کی دے شلیا دین لیا تو سے بل بزور تا دری میں نو چھ بیا کم اس کم آغا بزور تا ورتلائش او دے اشما پرارک پاس انے سر تر لست کول شی دسی کدے بکر بازار دے مسلم بازار دے لیا دین لو چکم نکنا ای سر تے کم نکنا دے شیخ سپاڑا دو لیا دین لو سبزی منڈی دو لیا دین لو چکم نکنا نور مو کی مو بزور نے دین شلاغ ایڈریس سو درتا شمی لو تو سے پاس انے سر پرارک از سلسلہ ولے شی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: خورا کی مسو خبر کدی کم جنا منور منور زخود ډیر پروگرام شه کلن اور وهار پروگرام شه ماشاءالله تکال کی
4: کپرون
0: میته کپرون دې اته نکړه انا نه دا هر پروگرام شه اسی دې پروډکټ پروگرام شه وار یو شه کال کی ها اچھا وو دې پروډکټ کې کله پروگرام یې نه پغه کې یو کې کال کا زکه کنه هغه د سینا چې کوم وو پروگرام فاندر کې خېره پغې کې کال کا زکه کنه چې هغه پروډکټ ولته کم اس کم فیدبیک نه پاته لګي چا سی مثال چې دا او چې کوم کنه اسی مثال منور میټ پروگرام کې کالو کو بیا چې کوم نه ګنټه بره بلته پروگرام شه کالو کې داسې دې بیا مش پرشین شه بلته کالو کې پشپاشه بلته کالو کې بیا کم اس کم دې هغه پاته لګي کنه چې را دا او چې کوم کنه دې منور په خپل منسوب به اعتبار نکو اچھا اس مال شوق نور چکم دے دادا سے نور کم کمرشل کم پروگرام نے دی پاگی کی خیر دے دس کا چے اس دا نظر تو چارتا خما خپ اس مال شکال کا ہو کم اس کم کچر تک تو اس مثال اس مال پروگرام کے نکال کو اس مال پراڈ کا ولی سر دے خبر کی سی اوکلے نو بس دس چکم نے بیا دے گھنٹے دے گھنٹے والا بل پروگرام شکال کو مش پرشین سے دے بلتا کو مستان سے دے بلتا کو نو کم اس کم تو پخلے میں سوک بے ادوار نہ کی وچ او دہ منور اس مال صفات کی بلے تصفات کی بلتا کی بلتا ٹول تصفات نہ گیا پل پرانا کو ہیلو او جا خور کے
4: تن مو رائٹ پیسو اس استعمال کر ہے اس نو لانو رم استعمال کر نیل نور کل کل نہ کا
0: اچھا ماشاءاللہ بس دے کہ کالا اور سائیڈ دے کہ لنک تے نو سے بیا پتہ لگے گا نہ چہ دے منور کال لائے ہاں اچھا خور کے اس پم رائس فیس پر استعمال کرائی جائے اچھا رائس فیس وارتے چانا رو لائف کیا رکھ سے ہاں اچھا فاروق جی بالکل فاروق جی تب سلائش فاروق جی سے گلے نے کی اگر وقت گلے کی چار اسما کم پروگرام سے مولا ایڈریس نہ شامل امیر کو اس شامل ابھی سائد خورا کے دیر جو تمنا پروگرام کے نکال کو یو جہان مننا
4: خبر
0: ویلے ویلے
4: خبر جدید دیم من دیگه تو برنامه کردم وقتی تو متوجه نیستی بعدی نتو کردم انتظار دیم من اول جمله شروع سلام تو خواهد آمد پری وتر
0: بالکل خبر کسی یو جہان ونانا شکریہ پروگرام کی آدھے کال کو یو جہان ونانا گوری نیکس کلر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو. خبر ہے نا کسی خیر دے بل سے تم کا اور کہ جا خبر کی سر سر کی چلی چا خبر کی نو کم اس کا ماغا مش طرح خبر ہو کہ چا کل خبر ہے نا شکڑا نور چکم نے بیا خیر ہے بول پروگرام کے بیا مکہ درتا ملا وشی. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: بالکل خیر ہے تے ورن سو خبر کی دکم زینا
5: کریکٹر نا نادر خبر ہے تو
0: نادر خبر خبر کی دے کر کنا
5: کریکٹر نا نادر خبر ہے تو نادر.
0: اچھا کریکٹر نا. اچھا ورور نادر تھا پروگرام کے ہر کلائی سے بیمار شوی ویلکم یہی
5: خیر دے خیر دے
0: ورور شاید وقت رید نگی دے شاید فرسٹ ٹائم دے کال کرائی
5: فرسٹ ٹائم دے کال کرائی
0: نو تو تا ریڈیو منہ 8.4 کرک ورسر آئیش ماں کسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر کلائی ویلکم یہی
5: شکریہ
0: دے رنگ ورور دے ورے خبر کی
5: شکریہ
0: دے رنگ ربنی نا تا کچھ دے ورے خبر کی دے زر زر جواب چکم نگنا روکے ہاں فرسٹ ٹائم نکال رہا ہے اچھا ریڈیو دبا لگے نور ریڈیو پروگرام میں اور میں ریگولر پروگرام ہفتے پروگرام سر اروا سب دیکھا چکم لگے پانچ بجے پروگرام سر اروا وہ ہفتے پشپا بنے چکم لگے موج بجے پروگرام دے دس نو سا بارہ بجے پورے بھی سایه ور ایش ما پرادک ته کورته روډی دی کنه استعمال کړی مونږ دی کنه نو څنګه ته استعمال کې باز کرکشن چې کوم دی کنه کفاروکا جیتا ور درې مې بایز ګریډ شاپینګ سنټر ته ور درې مې په مردین پلازا کې کوم دی کوم دی لیدین امارات شاپینګ سنټر ته ور درې مې لیدین لو اچ کې عبدالرحمن بای ته ور درې مې په کمرشل پلازا کې دی لیدین لو چې کوم دی کنه خان مدر جیتا ور درې مې خبر کسی پروگرام جو تمنا یو جہان منہ پروگرام سے کالا رو دی ٹولے کالو خلی ہوتی چاہ چکم نکنا کالا پوزیشن ہو تو سے بالکل میسج ہو کے پس 0322-9898-999 بنے تو سل میسج شامل ہو. السلام علیکم.
6: علیکم السلام.
0: سو خبر کے دیکھیم سینا آچھا تختینا سرتینا ترکی خبر کی آچھا بالکل خیر خیر تے ترکی ہو میدہ سے آوز بدال بدال دائی ویلی اچھا تھا بڑے بس ان شاء اللہ چکی میں اسپیشل اسپیشل دو گونے ورتے کی تھرو دے پرا نیو دے پرا نہ پچار رہا تھرو دے پرا چکی میں دو گونے کی کہنا ترور ترور وی نیو نیو وی دے نیو مقام سو چکم نے کہنا ترور تنے ملا وی او ترور مقام چکم نے کہنا اگ بیا نیو تنے ملا وی خاما خ ترور چکم نے کہنا اپ خپل ور رے بنے او دین لو چکم نے کہنا اپ خری نہ بنے چکم نے ڈر جوتا خ پکے جی اچھا او کنا سر نور وقت ریز نے گسا دخر کے ماشاء اللہ مشہور بار باری پروگرام ہو چکی نے گنیش پاک اسمبلی پاکستان پروگرام نے پراڈ کو ماشاء اللہ تو سے ڈیر جوتے استعمال کر دی پراڈ کے حوالے سارا چکی نے گنا خبر ہے کسان در تھا کا سائیڈ خوراک ڈیڑھ جوتا پروگرام کے نکال کو کیسے ڈیڑھ جوتا انتظار کو سر ډېر زه تمنا یو جهان ونه شکریا پر گاوم کې کال کو اور سره چې کنه کاری صاحب هم بالکل رغلای دی یا چې مشتا هم کار کا چې مش خبر کی سی او کی السلام علیکم کاری صاحب
7: وعلیکم السلام
0: های های کاری صاحب ډېر زه ته نه بیان انداز لکه نه خبر کی سی نه بیان دی بیان دی ارتلې
7: سرنګ سلام
0: خیر خیر ته ما اختری زندگی
7: سرنګ
0: وختری زندگی د شادو
7: الحمدللہ بس مجھے مہورت مجھے رفتہ دے سر کم ہوگا تھا پروگرام مندر ہو لے سب ان شاء اللہ گھر میں مڑے بتو سر ایک کرینا چر گٹا دے رہا ہوں
0: جا رہا کاری صاحب کاری صاحب سو کی دا کوزے کوز کسے کا کنا سے کرونا چر گٹائی او تینے لا مڑے مو دی مشتر کنا دا کسے سے کی نکنا آواز نہ صاف خبر رکھ دے
7: مجھے پتا وہ لگی مینوالی خستا
0: خبر اور ہوا
7: کاری
0: صاحب دس نہیں چی بات چی کم دار میں زون سر دے چر گھوٹا رکھ سا درتا بھی چی دائے بریانی دی بھی صرف نہ درتا رکھ سا چی بیادا سا نہیں چی دائے بریانی مور اوڑی دی
7: نا اٹنشن ما کوا چوک جماعت تک رائے ہوں چی پہ دس انداز کے درفی پخی پکی منی را مقصود سے انہا بچاوے نا پتکڑی نوی
0: دس نا چی آسے مثال چکی میں کہنا ماشاءاللہ دیم بیر کلنا ہو بریانی چکی میں کہنا دیم بیر کلے والا میں امان اللہ
7: بس بریانی کرتی بیا خو دغام را خویتی چی اسے مجھے کون خدا سے چھتا کھانا دکھانا ہے دکھانے یو پل
0: خو کاری سے مو دا سے دکھانا ہے دا سے دکھانا دو چی ماشاءاللہ آگی تا ہاں سو ملا بی جی پتا لگے گا نا کری صاحب حساب ہی بکے خبر اور ابل اور دس اٹھا چھپ طارق بھائی وہ دینے لوا شاہد خان وہ خزفا ہوں کیا نا ابلا چکی میں کیا نا دے درم پشپا بنے زو طارق بھائی و خوزفا و دین لو چکم نی گنا یو مجید خان و علما ور سرا اور سرا چکم نی گنا شاید خو دیاگی کی چکم نی گنا دکری د مولانا سے بالا چکم یعنی حافظ ایر سے بالا چکم فیورٹ سیز و ارو گئی کنا چاکی مو دک مولانا سے پتہ چکم نی گنا تو سو یو مثال ور تکڑایو کنا تو او سفر در می کری سر د موبایل تو لو اوس خوش سفر دای
7: بس پروگرام اخیر خدا ان شاء اللہ سب تو بگف لگا صرف اور دن کو تھا تو پروگرام پہ وسے دے سر دا پیغام دے کاں ان شاء اللہ مشپشین تھا من جانا بعد ان شاء اللہ مودی کو نتا دے اس ما کاسمیٹک چکن نیو پروڈکٹ ہے اس ما بیٹا من سی فیس واش
0: واہ یعنی نن مشپشین او بیٹا من سی فیس واش اور سی
7: ان شاء اللہ مشپشین بس گاڑی والتا ہے ویردا ان شاء اللہ اوپر اسی مشپشین نہ بعد دو تین بجے نہ بعد ان شاء اللہ روسا شاپنگ سینٹر امبیری کلا
0: خوشخبری خبر والے سر
7: بس لگ جائیں کپڑے والے خبر ہوتا ہوں تو سب سب چیز ریس دے رکھا نا تو سر ڈسکاؤنٹ سے میں ٹیم روبوس ہوئے کہ میں آلے تب دیکھو نا کہ کیک چکن دا کو کاٹ کو اور مجھے دے لائن چنگ والا تقریب چکن دا دے کرک پسند ہے مندے چکن دے جسما کسمیٹس دے کر چکن ہیڈ آفس یعنی اروزا شاپنگ سینٹر ایک بین سلا کا کیک کٹ کرو
0: اچھا ماشاء اللہ بس کری سب ان شاء اللہ درد اوکے بیٹا سے مینا اول درتل چہرہ سر میری کری سب ہم خادم میر مینا اولوی طارق بھائی مینا اولوی داس سے کیم کنا دیش ما مینا اولوی ا کا درتل بھی ایسا ایسا تھا پکشے کنا یا
7: حالن جی پنجے تو سب
0: تو سٹیٹس مند گزارا ہو سٹیٹس مند گزارا کی کاری صاحب ڈیر جو تمانن دے کی شکریہ دے کی پروگرام کر رول او دین لوا دے کی ما ایش ما ہر بلائل بن جی کیم کو پن دی تسو وے جی سمر دے جامک لے تو
7: انشاءالله دغو ملګرو سره غپ شپ د خبرې لګوم او موده امید ده چې انشاءالله ټول کی پیکې کې کرکټ صدنه ټول کی پیکې کې چې چا په خپل لوس باندې کیم د کندور په خپل لوس باندې خپل کسٹمر ته کوپن ډکې کړي انشاءالله ټول کی پیکې کې به زیاتې کوپن بیا مو ته ډکې کړي
0: بس کاري صاحب داسې دیواله سره چې کیم دي کنه یو کس د کندور ته مې ویل یو کس ته مې ویل کنه جی
7: بالکل
0: بالکل روغای مشتر چې کوم خبره کې سیر سره کړل او د پروډکټ حواله سره هم چې نوای کې ما ایشما وټامین سی کې فسوارته ان شاء الله مش پر سینه بعد وروشي نو سمره د امبری کې سره لیدنه لو د سکم د کندروند نو کاری صاحب سره بالکل تاسو ما شورا کړو استلای شي او کاری صاحب سره چې کوم نه کال هم کول شي چې کاری صاحب کې ما وټامین سی کې ما فسوارته دا چې کوم نه نرزنه چې کوم نه د کندروند اته هو ور کوي ور سره چې کوم د سره نرته د کورې ول کوم د کندروند ان شاء الله هغه ته د ایشما ویټامین سی کې په سوارته دا ورته ویل بلکې لدین الاخ د میرو اخوان دی لدین الاخ د میرو ورونه چې په کورکس لینی یا جنستور کور غوتا لدین الاخ خپل کور جن نه دی کونوي نو تاسو بالکل د کریسب سره نږدې کې څومره زرخون کلای دی لدین الاخ چې کمنګ احمد آباد دی لدین الاخ غونډي کلای دی صورتي کلای دی یا ور سره سره چې کمنګ دغه سي ببل خیل دی یا یو سره چې کمنګ رودري مې کی مریا د کریسب سره نږدې دو نو تاسو بالکل کریسب نه چې کمنګ د ایشما ویټامین سی په روغله او د خپل کسٹمر ته کوم نکنه اویلیبل کې ځکه چې هغه وزړه خوړو شي چرې شما ویټامین سی کوم فسوارته دا مشتا اکل امل وی اول خو میر خپل شز زړه ورته کړی چرې کله د شما ویټامین سی فسوارش میر استعمالي ګوري کلر سب چې سوک تر سره وکم السلام علیکم السلام علیکم
8: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو ډیر ورته
0: سره خیر دی دهم اپ خیال سے ګلاب استاد دا ماشاءاللہ صبر اور تو شعر تھا گلاب استاد
8: جی جی صبر سے تھا تو ٹیم صدا تاریخ پاس
0: ماشاءاللہ تاریخ بھائی ہم صدا دین لو زف خپل بن شے اور سر چکم نکنا پورا ٹیم خر سر صدا
8: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے خبر تم ور نے ور والا تھے تیرا مزہ ہے اوپر ٹکٹ سے ڈیر خان دے ہو
0: گئے ہاں چاوا سی دے کر سے خبر دے جات مزہ خانے ہو کا
8: بالکل ڈیر مزہ ہے اوپر ڈیر مزہ
0: او بالکل بالکل نه ان شاء الله کاری صاحب چې کینه کنه وای کنه چې امریکای کې به چې کوم نه کنه شمه ویټامین سی کوم فسوار ته غیبه نه بکې کټ کو ور سره چې کوم نه کنه چای بوت شو ور سره چې کوم نه کنه سخ فرق منور هو کو
8: لا تکړه تړای دا بالکل بالکل کاری صاحب جو مانو بالکل تکړه تړای دا حقیقت خبره ده بالکل چې چو وای هغه کای راک
0: او بالکل بالکل ګلاب استاد ټایمر سره کوم نه سره په دې بالکل ویل شي شما کسمنک پاکستان پروگرام دی پروډکټ حوالے سره سوال غوړل یتین له دغه سه نو زه په دې بالکل ویل شي
8: بس پراډ کو دې ماشاءالله اېسما وروډه کا ټان بازار شیر پای دې ول روان دي خلک ډېر په شیر زبردست ته خلک پای ټریکټر منه کوي کا دې ټیم پر ډېر منه کوي کی تاسو خبره ده ډېر سلامونه ته راغلي دي الله تکړه مې ویل الله
0: سایه ډېر چې تمنا ګلاب استاد پروګرام کې کال کو یو جهان مننه خبر Bhai, how are you sir? It's very nice. This is my first SMS in your show. I'm Shifagul Mehsood and Duagul Mehsood from Banu Tor Kaki Gulale Kim School Tasi. Dear Jutamana Yo Jahanwana De Mirza Kimekhwandi یعنی شفا گل او دو گل د کینه مشته مسج کلای دی نو دا چې کینه کنا کچر گل له خو پروگرام نوري اوس کدا شي سکول ته تلوي چې سکول نه روشي نو ان شاء الله کچر ته مسج ورته وک نو ان شاء الله ضرور ورته کنا چې دغه خوراکي پښتنه کړي او چې را شفا گل او دو گل کیم سکول ته کینه کنا سبا کې او پسوم شي دی دا ول سره ان شاء الله د پښتنه درته وک سایرو دیو چې تمنه فرست ټایم دی کال کړه مسج کلای دی شفا گل مې سود او دو گل مې سود ویلکم هر کلای درته وی سایرو ډیر چې تمنه او چې میتی بای شود ډیر خیسا دا ماشاءالله الله دې کامیاب کړي میتی بای ما سره چوټه دعا گل هم دا تکوا گل شود اوري ته سلامونه درکې فایکه کائنات فاط مندلندی ونه و چې سلام یې ورکا رفیع صاحب شهزاد مسعود الیا او رگزیت هم او ګلونی چوټه مروه ته سلام او وجه شازیه توایه.

0: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده، ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماریګانې هم ورته لګېدای شي. نو که اوس تاسو مختلفو بیماریګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانې ته. الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ټریفک پوائنټ ٹانگ سیٹی. موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی.
1: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4.
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
3: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क.
4: د ضلع ټانګ د حلقو دپاره د خوشحالۍ زیرې اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي، مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردے کاڼې، ترہی کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه. د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
5: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.
6: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے، اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے. اشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ. اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹوں کے درد، سر درد، منہ کے چالے، یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل. قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید. اشما ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا آسان حل.
7: ریڈیو امن 88.4.
4: نو ٹینشن رائس فیس واش کم چیز تاسو مخته ورکې خلا ہے ساوستاسو مخکړي نرم ملائم هغه زموږ فین دي چې وای چې دما په مخ باندې دونه تیر سری دي یا د دینه لواستر ګلان دي توري توري حلقے جوړې شوې دي هغه دی وجه موږ ډېرې زیاتې پریشان یو. نو بالکل چې په مارکیټ کې اوس اویلیبل دي نو ٹینشن رائس فیس واش او تر نو ټینشن فارمولا کریم. کم پیسې ما سره چې تاسو مخ بشي نرم ملائم چمکدار او دستر ګلان دي توري توري حلقے په مکمل توګه لري کوي. بالکل دوه انتظار خبریں ہوں اس لارشی پر مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور اس سے مالک ہے مین شلاف کو لے رزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما پر مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زانے رواخ لے اس سے مالک ہے میں نے چیز
1: ریڈیو امن کبھی نرم کبھی گرم میوزک مستی اور خوبصورت پیغام ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز ریڈیو امن آپ کے من کا امن

0: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچی نه، ستا عمر لا د موټر سایکل چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلسو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم. بچی
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو.
3: تاساوری ریڈیو امن.

السلام علیکم تاسو پدرا نه خدمت چې یوسف شاه قریشی ازریم اله دا چې روغ جوړ او خوشاله وي نموش پروگرام سٹیشن منیجر دا نازمان خٹاک او دا پروگرام تاسو آرو ایف ایم 88.4 ٹرانک ژغ دا دا پروگرام تاسو آر او راج آرو ل 1200 بجو نا واخلا تر ایوے بجے صرف ل اتوار او دی جمعہ نا بغیرہ تاسو آر او راج اروے دے سو نمش پروگرام نام دا خبر او سندرے دے تاسو خوجے خوجے خبر او دے مش خوجے خوجے سندرے پدا پروگرام شتاسو ہم مش سر شرکت

0: थाना जोच मुड़ उगुरु पजीर 963 511 488 बंदे मुश्तर चौक दा लकम जिदा अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी चौक और लकम जिना
1: लकोर
0: में न चौक
1: नोरीन
0: नोरीन खोरे ता तप प्रोग्राम शहर कले आयो सही शुक्र दा अल्हम्दुलिल्लाह तो प्रोग्राम आवाज सही दर रवान दा نہ فکر خو دات تاسو ډیر مینا د چ تاسو پورې د موږ आवाज در رسیږي نو ته په فیسبوک په لارې باندې د موږ پروګرام هر وکه د ریډیو په ذریعه اچھا چلو بیا به هم موږ کوشش کوو چې ان شاء الله د تاسو لپاره دغه چې کومه ستونزه ده د موږ تاسو لپاره اواره کو د چا په فرمایش د چا په آواز کې بسندر اورېدل غواړي غنم رنگ غنم رنگ نازیہ اقبال بالکل بتا در تھا سر چیر مل کر اس کا ٹھیک سو ہے ان شاء اللہ دیتا فرمائش بس اندر زیادہ پلے کو ٹھیک سو ہے ان شاء اللہ دکال کا بولو یو جہان مننا جی دوستانو اود بمر مختن ہے کالر گر کے مشترک چوک دا لکم جی السلام علیکم جی چوک و لکم جنا خور خور دچا پاواس چه بسندر آروی دل غواری ابرار ماسود ٹپے ویدر تپلی کو بالکل ویدر تا سر مل کر اس کا چلو وس و دیکال کا بولو یو جہان مننا جی دوستانو راجو چې وسوارو د نورین خور په فرمایش باندې د نازیه اقبال ټپه غنم رنگه غنم رنگه

0: جی دوستانو دے نازیہ اقبال پا آواز چ غنم رنگ ٹپے تا سوار وے دے نورین خور پا پرمائش باندے او اوز بمختنے کالر مجھو گورو پا 0963511488 او پروگرام نم دا خبر او سندرے چی چوک دا و لکم جدا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سرنگ خیر دے جی شای کوریشی صاحب.
0: شکر دا الحمدللہ. چوک او لکم جینا
1: کوریشی صاحب جان زیب خبر اکم دی خان
0: جان زیب خان تا تا مجھ پا پروگرام شیر کلے وائیو شکر دا الحمد للہ ٹول ٹک ٹاک دی تا دوا گانی دی چا پاس بس اندر آ رہے دل گوڑے جان دیب خانہ مست مست راشا دزوانی مستی دے غواڑما دا چا آواز دا پتہ خو نست درتا
1: یار دا پتہ نست ما سی دا آواز چا ول
0: یو منٹ مج ز دے سرچ کو مست مست راغلا
1: مست مست راشا
0: مست مست راشا
1: جی
0: او ٹھیک سو ان شاء اللہ تا سر ملگری چوک دی ڈیرا مننا جان زیب خان ٹول ڈی خان لوری اسپیشل سلام دکال کولو یو جہان مننا. جی دوستانو اوس بوارو دے خور پرمائش باندې ابرار مسعود ٹپے جی دوستانو ابرار مسعود ٹپے مجا بالکل درتا لگاو او راجو چوس وارو دی ابرار مسوٹ ٹپے

0: جی دوستانو دے جان دے پپر میچ بنتا سو واروے دا اوس بمږ وګورو په 0963-511-488 او پروگرام نام د خبرې او سندرې اتات پروگرام تاسو ورو اف ام 88.4 ټانک دا راځو چې وګورو چې چوک دوله کم کیدا. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستړی مې چوک او لکم جنا گیلانی خبر ہے
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ دیتا سو دا دیتا سو مینا دا چتا سو تو خوان در کئی
1: بس ڈیر خوان کی بس ڈی خان ڈیر اسماعیل خان سن والا مینا مدر بنے ماں تیری دیا گلا سے رائے سے پھر چبارہ مین سے والا
0: خیر دی درتا خیر دی بندے ہو سے پھر سے برتا
1: ما سر نور فرمائش کون کی دی بوڑو کا عثمان شاہ گیلانی یونس شاہ گیلانی سلام کا زمان دلوشتا اکبر مد ہوشتا پرویز کوٹ کاٹتا
0: اینس شاہ گیلانی تا ما سلام وکا
1: ان شاء اللہ ور ور سے دلا ما فرمائش تھا جو سردار علی ٹکر پہ آواز بنے گانا دا
0: سردار علی ٹکر کم آئیوا
1: شکر
0: دا الحمد للہ کال کال یو جہان مننا جی راجو چھ مجھے پروگرام خوش کرے دا اول خان مچن خیل ازام پبلک اسکول کیلنڈر راجو چه وارو دے امت شاہ شیرانی احمد اللہ بیٹنی پرمائش باندھے پلک ناس راجو چې د پلک ناز نیکم خان کونډي دا کلام بوارو احمد الله خان نو هغه خو مشتنث ویلاو خو د نیکم خان کونډي او د پلک ناز آواز دا

0: جی دوستانو دے احمد اللہ بیٹنی پا فرمائش بانے چگو چگو غرو وال نو پلکناز تاسو واروی دے پلکنازو دے نیکم خان کنڈی کلام ہوا نو آغا خو نسوے ملاو خو چونکہ خپکی جی بنا او مجا پروگرام خوش کرے دا سیول لائن ٹانکنا سلیم خان مروات. سلیم خان مروات سے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ. اوز بمجا گورو پا 0963-511-488 بانے چی چوک دو لکم جی دا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام قریشی صاحب, تا سلام
0: استڑای ما سے چوک او لکم جی نا
1: نعیم خبر کہاں دے کوڑی گرے نا
0: نعیم
1: جی جی
0: نعیم خان چرائیں گے
1: الحمدللہ کرنا طبیعت سے اچھا دس کلیس روڈر
0: بس خو خام خواہو سا نمبر بیدی را جی نعیم خان دے اول تو سندر پرمائش روشو چی دے چا پاواز چی باروے
1: بس فرمائش خو گلار بگم آواز دا فلم آبی حیات اگا آبی حیات دا گان بول دے مونگ در تیخی پا دندی دوار لاسونا
0: مونگ در تیخی پا دندی دوار لاسونا دی
1: پا مونگران استرائی ماشی
0: پا مونگران استرائی ماشی
1: نور طبیعت شدا
0: شکر دا الحمدللہ. نعیم خان تا سر ملگری چوک دی
1: بس ملگری بس خون ملگری دی تو رکھنے تا تا سلام نظمان خطک تا سلام غنڈ اور ویڈو تا سلام
0: دیر مننا دیر مننا دکال کولو یو جان مننا
1: السلام
0: علیکم. جی دوستانو آواز بدی ایلیا شاہ گیلانی دے کوٹ پیران مل پا پرمائش باندے سردار علی ٹکار وارو.

0: بدر نثر صدق کڑے و تا تک پی غور د زمانے نو الیا شاہ گیلانی سے پرمائش باندې سردار ریڈی ٹکر تا سوار وے دے او دے مش پروگرام خوش کڑے دا گومل بازار نواب زادہ خان داستان کٹی خیل او دے دا وڑو کے زوی دا ایان خان کٹی خیل نو دے پروگرام خوشاولو یو جہان مننا او راجو وب گوری چ مش تر کالر چوک دا لکم گی دا السلام علیکم وعلیکم السلام تا ته خپل پروگرام شیر کله وایو
1: یو جهان مننه ګورشته عبد الله له کتورنه
0: عبد الله خان ستړای مافي
1: خوشاله شو ګورشته
0: شکر دا الحمدلله عبد الله خان اول پرمایش را وشو د کچیر شیرونه درته ویل په شیرونه برته وای
1: دو شیر دی
0: ها ارشاد
1: ورته جانان ته می پښتو زمیر او سر نه دی
0: واه واه زبردست
1: او کتوی دا جفار کا منظر نتکی دو
0: واہ واہ
1: او کڈیر دا جفا پا غیشو زرر آتا زخمی کرو
0: واہ دیر دا جفا پا غشو زرر آتا زخمی کرو
1: محفل کی مدیو بلن نظر نتکی دو
0: واہ پا محفل کی مدیو بلن نظر نتکی دو دیر شو
1: پا کمورا جانان وچرات للو وادا کرے
0: واہ پا کمورا رات للو چی جانان وادا کرے موبائل موبائل ما سافٹ ویئر وکڑا نو ہر چرن وال نو ان شاء اللہ کبھی کل مختر نو نو گانا ضرور در تک ڈیرا مننا ڈیرا مننا دکال کا بولا جی دوستانو دے مش پروگرام گومل بازار نہ خوشاوی نادان تتو نادا اشم خان نادان گوملوال اغا دلتا تاسو ار ویدل ہندا گلوکار ہندا اللہ تعالی ڈیر خوش آواز ور کڑے دا نادان سے یو جہان مننا اور جو چو سوارو دے گلنار بیگم پ آواز کے دا خواہش رسندر دے نعیم خان پر فرمائش باندھے

0: جی دوستانو د نعیم خان د ګلنار بیگم هغه سندر خو مشته ملاو نسو خو د ګلنار بیگم په اواز چې مدا سندر تا ته ولګولا نو امید لرم چې خوشحالی بدی او خوند بدی گیندې اخستی وي. نو د موږ سټوډیو نمبر د 09635114488 او پروګرام نام د خبرې او سندرې د تاسو ارو اف ام 88.4 ټانک نه راجو چې مختنه کار ګورو چې مشترک چوک د ولکم جدا. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مسې چوک ولا کم جنا سیف الدین؟ سیف الدین خان چرنګ کوټا دام نا.
1: جی جی.
0: اچھا د چا په واسه چې بسندر اروې دل غواړي؟
1: ماسو نورمس په واسه چې دا د مرګونو پابندی دا زمون خار د مرګونو ازادي د زمون خار کې.
0: ها نو دا
1: بسندر
0: دا خو ودر سرچ مکړه خدا خو نسته مشتره ته کچیر بل رته وشه
1: رسول بادشاہ دا سوې دا
0: او رسول بادشاہ را وشوا
1: رسول بادشاہ ولې بیا ټپې ورکان
0: رسول بادشاہ ټپې به بالکل تا سره ملګری چوک دی
1: ما سر خو زه خو نن ګوشم خو ته سلامونه بواس
0: او وایستا وا
1: ورکه اکرام تا فرهاد کوټا زمول تا او انور سعید تا زبیر تا
0: جی دوستانو دے مش پروگرام خوشی عمر اڑے کے آجی سیف اللہ آجی سیف چرنگے شے ٹک ٹاک کے ڈیرا مہربانی دے پروگرام خوشاولو اور راجو چو سوارو دے عبداللہ تطور پرمائش باندے کتب خان او د موش پروګرام خوشکړه د ګومل بازار نه ګومل بازار چې د موش تربور د مبارک شاه قریشی هغه هم پروګرام خوشی مبارک شاه صاحب ډیره مهرباني ډیره شکریا د پروګرام خوشولو یو جهان مننه
1: تاسو

ونرچی سر تواچوی کمچی دغه گناه دا خویونه چی

0: jito sana de korme gwal ta so warbe de da de sefudin kota zamal pa parmaish hu aur shekh garena faizan pa parmaish bande ta so de korme gwal warbe de rasul badsha awaz wo aur us ba mujo guru ke mushkara maqtana kalar chok da lakam gida assalam alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh qurishi se tata tata war staff ta salam ala
0: dera manana dera shukriya de tata pakhpal program se arkale wa chok aur lakam gina
1: yes garena matulayam kadarman se khushal abad wa qurishi se
0: matula khan asal shid muj u pezanu khola kadai ki muj wa charwidun ko takhpal khur nam rosha pakhpal khwaza awaz ki
1: as kadarman se khushal abad wa se zahir wazir wala gana bachere wara ta nashar ke
0: zahir wazir ظاہر وزیر والا بالکل دلتا نشر کہو کو تاثر ملگری چوک دی متی اللہ خان چاہتا سلام مل گواڑیا
1: سلیم کٹی خیل دا محبوب ناشاد دا احمد شاہ شیرانی دا ورسرا نور مرگری دی ملازم چاچا دا ابراہیم گول دا شتاستان دا چی چوک ماغا غاروی را پکشان خیل دا وارو تا سلامونا پیر اسرار تا سپیشل سلام
0: دیرا مہربانی دکال کولو یو جان مننا جی دوستانو تاسو متی اللہ خان و راجو مختن کالر گور چی مشتر چوک دا چوک ندا السلام علیکم جی چوک و لکم جی نا ٹانک نا چوک نایاب نایاب خوری تا تا پا پروگرام شایر کلیو آئیو چا پا واس چی بس اندر آروی دل غواری خوش نصیب آواز دا گانا چی رنگ داس یار نفرت نہ چوڑی جی بالکل تاثر نور چوکستا ڈیرا مننا پروگرام ارو پروگرام نہ خوان داخلہ ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ اور راجو چوس وارو دے متی اللہ خان پر فرمائش باندھے ظاہر وزیر

جی دوستانو را د غیر وزیر په واسه چې تاسو واروې دا او اوس با ٹیم نستر سرا چونکہ دا دے مجھا مسعود مارکیٹ نہ دے مجھ پروگرام خوش کرے دا اکبر مدوش پھر رضوان کریم نواز کنڈی اسد سادہ او پرویز کوٹ کاٹ اتا جوڑو نہ اسماعیل ستومان او سرور خان دا پروگرام خوش کرے دا اوز بدے نایاب خور پا پرمائش مان دے دے خوش نصیب پا آواز چی خو مجھ تا نسو ملاو خو چونکہ آغا سندر مجھا دے بلچا پا آواز چی تا ملاو کرا نو راجو چی وارو دا سندر پا گاڑا سرا

دے سرد پروگرام وقت سر ترسی او ما یوسف شاہ قریشی ترا کو اجازت تر بل پروگرام پورے اللہ پامان او وقتو نمو پخیر.

0: راغلې جنوړې لیلو مازیګر دینو منګیر واخلې سوچ برګو درت زنا مازیګر دین او کنه یار سپیشل ګور په ځان ته تمه ویل شه زار سمه خوشحالی که ما یو خبری کم فیزان دا مستیانه و دا خوشحالیانه و دا خکولی جوان چکم دا جوڑیگی دا دکتر رفی جان سر او چی سو کم دا دکتر رفی جان سر اسی گینو آغا بٹینشن ڈیپریشن انزائیتی اور دا مختلف بیماریانو نا دا میدی دردون نا هر کسم بیماریان نبی انشاءاللہ پا آمن چیوی الله قربان شما قربان شما خوشحالی گم درتا او فیزان بھائی انشاءاللہ کا اللہ تا منظور با الله کا صدر تو ویم او صدر تو ونو ویم جدا سے کارو کچھ اتوار پورا جرائی شب گڑا پروگرام کو ریڈیو تا شدہ اتوار پورا جرائی سا ریڈیو تا امن ریڈیو تا رائی سا دلتا ریڈیو تا رائی سا سیدا بس ریڈیو تا براجی اتوار پورا جتا بہما ملما ہے خوش دیدہ بس خوش احمد تب مامل مائی حسن علی بامل مائی اور کمران بامل مائی تاسو دری سر مامل مانا یہ خوش احمد بس سید سبا سبا کو بس پروگرام کو ما او ہفتے پورا بما چھٹی اتوار تو بتا سورا جو خوش احمد
1: خوشحال
0: ہو سکے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب چوک کم جائنا چوک خبر کرے شغلا شغلا مطلب شغلا خبر کرے شغلا یار نائس نیم شغلا دا خودی یونیک نیم دے بس یار نائس اینڈ اینٹیک اینڈ ویری نک نیم یار ڈیر کلے نیم دے شوغلا لکما دا ریدلی دی سپوگمئی کلا آئینا او شوغلا میں پکی پیل زلوا اوریدو او پا دا ٹانک مولو والا واز دلی درجی مجھے والا خدا لے پیزو پورے دا صحیح راجی خدا لے خونہ درجی اللہ کی پالا خونہ درجی مجھے کور پورے پیزو تا راجی لکا پیزو چی مجھے کور دا کنا دلتا راجی خدا لے خونہ راجی
1: نورنگ پورے راجی
0: جا پالا پیزو دا اللہ رشتیا ہوا ہے تا دے قسم وی
1: نکا
0: قسم خونہ مات چا ویلیو مات چا ویلیو چی دا لے پیزو نا آلے چکم دا بیا نراجی غزنی خیل تا در خیل شباز خیل دا خمو رخ پل علاقی دی خود دال نجی کنا دی جو انو پر راجی کنا دا دال راجی خود دین دال نراجی کنا لکه دال ملنگڑ لال ملنگڑا کجور اوٹل گم بلاس لدی سے انو تا نجی دال ٹانک والچ کم پیزو علاقہ دا کور کئی بس غزنی خیل پوری وا خبر ما تا کلک لذہن تراجی رائسی چیر یو مروتو کنا بے مور بیمار سلے وا بے چی مور بیمار سلے وا بے ڈاکٹر تا بونجا ولا چی ڈاکٹر تا بونجا ولا بے ڈاکٹر تا چی دا ٹیسٹ نو کو شگر وا چی ٹیسٹ نو کو کنی شگر یو کنا 400 چیو یا 380 چیو لکا شگر ہائی ہو کنا بے چی کلا دا ٹیسٹ کا تا بے آگا ڈاکٹر تا بے چی دا خوی دا مور دی شگر دا کنا بے دا آگا ٹیسٹر واقعیست و مور تر آگئی و تا یہ مور موش خون استیم رکڑو او بیماری خود غزنی خیل وال رواتل لکه غزنی خیل وال چور خانان دی و دنان خلق تی کنا آلتا خود دیر ملداری خلق دی کنا آلتا اکثر شگر بیماری دیر زیاد دا غٹو خلقو اکثر شگر بیماری کنا بے دا مور تا وی چا مور موش خون استیم رکڑو بیماری دی خانان وال رواتل جا ډېر ډېر زیات مهرباني شغله نن دې پهله ځل ما پروګرام واورېده که چېرې مخ چې د هار ویدلی ده نه دلته ټانک وال خبر کوم ټانک والا ټانک وال خبر کوم خپلې ټانک ریډیو خبر کوم اچھا اللہ حافظ اللہ حافظ اخجی آئی ایم گوئنگ ٹو یور ایس ایم ایس سو آئی شارٹلی یوز اٹ ٹو یور ایس ایم ایس سو میسج کوم دا ورکوٹ ون دے وزٹ کوما سلام رفی عائشہ کو کو ایم عائشہ کو کو تھینک یو سو ویری مچ سلام رفی جان کیسے ہیں میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سب سسٹر کو سلام وعلیکم السلام اور آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند ہے تھینک یو سو ویری مچ نازش خان فرام ٹانک نازش کہتی ہے کہ میں تمام سسٹر کو سلام جیسے کہ لیلا کلثوم یہ سب اقرا وغیرہ وغیرہ کو سلام وعلیکم السلام نازش تھینک یو فار سینڈنگ میسج می عائشہ کو کو یو جہان من کوما عائشہ خان ماسر یو غٹ شگڑا کڑا دا اللہ دی ڈیرا خوشحال ساتھ واو واو پروگرام اینڈ نظم ویری نائس آئی ایم نور نور تھینک یو فار لسننگ مائی شو نور زما شو بدل یو جہان من کوما السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خوشحال ہو سی گیا علامہ آباد سے آتا ال سسٹر کو سلام ٹول السلام علیکم اکرا یما او اکرا خوشحال اور اللہ در تدیر کل جوان راہ کا اوہو اوہو ایمو مخ باندی دانی دی ٹک ٹاک گریم استعمال کا او بالکل استعمال کا ریٹ یہ سدائے ریٹ کے اندر شل کام پدری سو روپئے ملاوے گی ہاں چیزیں بتا سن لارسا ٹول اور دن کو جہان بننا خوشحال ہو سی گئی دلی لاپا مانی لاپ پاکستان اینڈ پاکستان زندہ باد ٹاٹا بائے بائے خدا حافظ فی امان اللہ

0: Radio Aman, esto es sin hacer de chat.
1: بیماری که غټوي او کوړوي د دې علاج کول به انتها ضروری ده، ځکه چې که موږ خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماریګانې هم شته. نو که اوس تاسو مختلفو بیماریګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانې ته. الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ټریفک پوائنټ ٹانگ سیٹی. موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی.

اوکے جناب، اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام نکھیلی احترامات بزان قبول و منظور کے عزیز سننگے گل گل اوردن کو مل لری چھ کم کم زکی زما آواز اور دل شی دماغ ژ خبر دل شی ٹول بشی زک جوڑ بھی بربار بھی کدی مخ وین دی کدی مو مین دی کدی مو بابا گان دی کدی مو مشیران دی کشیران دی ٹول بشی ورے تخسی گلابی ہوئی گلابی مشمان دی ٹول بشی وی زک جوڑ بھی او د جن بد خو دی برخی خندونا مزی خل ہسی جناب من مات ول شی ساسو رو سس بیزان نازوان او دین لواس پروگرام تو ول شی پروگرام ز خولا راز ز ہیس راز بالکل جیتو سے رتل ل شی دی پروگرام ش مسر برخه غسل شي شرکت کولای شي تر کال تر اس ایم ایس د دینه لوای شي زما خويند زما رونا زما باباګان زما مشران زما میندي زما پروگرام په همشي سره موردل شي همشي سره بالکل تاسو ریډیو ځان لټیون کوي کنه سي بالکل زما غږ زما واس بالکل تاسو اوریدل شي لایو پر بهراز د امن ریډیو ټانک سټوډیو نه سي نن یک باندې غږه واس تاسو غوښونو ته در رسي شي خاصي که تاسو غواړئ کنه سي کال وګزي پروگرام شي کال کول غوړې اس ایم ایس کول غوړې جناب نوٹ کے 0313-785-1884 0313-785-1884 بندے نمبر والی بالکل جی تھی کول شی فری ایس ایم ایس ہو کے خاصی فری ایس ایم ایس والا بیا ہم جان سر نمبر نوٹ کے 0313-785-1884 پتہ جی نمبر والی بالکل فری شی تو سے متا ایس ایم ایس کول شی آج دن لوگ سو کال کول غوڑی پروگرام شی بالکل کام ہے کول شی 0963-511-488

اوکے جناب کال سے سلسلہ شروع کوم ہے خلاص صبر اوکے خلاص ویٹو کے جناب چکم دی تو کال سے سلسلہ دے جناب بالکل شروع کی جہاں سی دینے لو ایس ایم ایس ہو بالکل بے درگا بالکل فری شی ایک ایس ایم ایس کے والا شر سے نو ٹینشن دوکشلا دو ہائس دغه پروگرام تاسو روزنا پیش کیش خاصی ډیلی بیس دو بجو نو اخلا تر درو بجو پوری دا هایس دغه د خوشلا پروگرام ګل ګل اوردن کو تاسو پیش کیش نو کو واړه کې نه چې تاسو ځان خوش لګي ځان ششتا کې ته بالکل کولې شي نو ټینشن ویچ من سی فیس واش دی میشه کو مارکیټ شي ملاوي شي کو مارکیټ شي اویلیبل دی چې وړ استعمال کې بالکل ورسې په روایل دي استعمال کې استعمال بس ماته ویل شي چې نزور مې سمرا ریزلٹ تاسو ملاو شو سمرا اکشلات تاسو ملاو شو ویٹامن سی فیس واش ټول زمګ خویندې وروڼه یې ملاول شي ټول د پاره یک سا مفید نو ټینشن ویٹامن سی فیس واش دین له واځي ګلو ګلا ورته نو ټینشن ډیلی فیس واش بیوټی فیس واش باندې مش ملاوې شي هغه ته سیوس کول شي خو د ټولو نه بیسټ او مزیدار شي کوم زمګ پروډکټس کې نه چې ادر شوم هغه د نو ټینشن

کسی دین لواسی گل گلاوردم دو دچاها ویشته غورزی جگنه سی ویشته اگر ندی نرم ندی ملائم ندی چه مگدار ندی چی سو بلکل جناب استعمال کے یوزی کے نوٹینشن کسمیڈک تو پاکستان دیمیش چکم شیم بودا کنه سی اگر ضرور یوز که ولیشی سی ملوالیشی کچری تاسو ویشتان غورزی شی کچری تاسو ویشتان گرن ندی کچری تاسو ویشتان ملائم ندی یا تو سی دا ویشتانو نور مسلونو پریشان ہے چه نظمان بی ویشتان میں غورزی شی ویشتان میں خیشی ویشتان کو میں اسپو میں دے خرش گئی سو لازمان یوز گئی تاسو دو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شیمپو نو ٹینشن ہیر آئل ویسرا ویسرا شکم سمنگا ہیر آئل لگن سی دا کپریولا ہم ملاویشی دا بادامو ہم ملاویشی دا غدوارا تاسو یوز کا ولیشی اور سرا نو ٹینشن شیمپو استعمال کے نو انشاءاللہ دی تاسو دو ویشتانو مسلی با ہمیشہ ہمیشہ دے پر لریشی ہمیشہ ہمیشہ دے پر بتاسو دو ویشتانو مسلی ختمی شی خاصی ویشتا جمن زوائی ویشتا کنگی کوائی سب بینی ساسو ویشتانو دیر بزیاد بلا غرزی شی ویشتا دیخی شی سو بلکل جناب نو ٹینشن شیمپو استعمال کا نب دی بیا ویشتان غرزی شی نب ویشتان بیا خی شی اور نب جمن زو اگا دو ویشتانو نڈکا بی خاصی شادہ کن سو ضرور استعمال کے ضرور انتخاب کے دو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان صحیح دے چھے ہاں ہاں ہاں ہاں دیر خواہ

ओके जी देने लगा नो टेंशन कोल्ड क्रिमसन का मिलावट कर सी ओल्ड कोल्ड हां यदि जी गोल्ड नो टेंशन गोल्ड क्रीम हम जम का मिलावट यदि कोल्ड हां यानी द मॉइस्चराइजिंग गोल्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम तास बिल्कुल यूज का वाला शेयर आगे से लेशन जम का नो टेंशन कॉस्मेटिक्स ऑफ पाकिस्तान بالکل تاسو مخ سپرواله کې نه مخ مو بچواله کې سپو مو سپو پیلې دې شي هغه د بر تاسو لازم نه نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم زمنګا موسچورایزینګ کریم دی هغه یوز کې هغه استعمال کې اثر بساسو دغه خشکی چې کوم نه دلسونو د پښو د لری شي چې په ګل ګل مشمانو باندې هم لګولې شي چې ریسما خورای خوریان په کورش موجود دی ورانه ورارونه مې په کورش موجود دی تاسو ګری دی چې نو بالکل هغه پر انتخاب وکې نو ټینشن چکم زمنګ دا مسچورایزینګ کریم دا دا ول ورکه خسي د دې انتخاب لرو کې ان شاء الله سي کله مزیدار ریزلت به ورته ملاوي شي په لهمي سي ملاول شي په مخه لګول شي دینه لو په لسونو لګول شي په شو لګول شي نو ټینشن مسچورایزینګ کریم تاسو ضروري استعمال کړئ دینه لو غوګل اوردون کې د چا پوندې چا ودې شي وي وینه زما په پوندې چا ودې شي وي د مخ می چا ودې شي وي د لسونو می چا ودې شي وي د لسونو می سي تاړان کې شي وي دي هغه دې پر نو ټینشن دې مش غوړ کریم ملاوي شي لسونو په غړول شي مخ په غړول شي پوندی پہ گڑا والے شی شی دے کنے سی لسن مخرب شلی اگر ہم پہ گڑا والے شی دیر چلے دیر مزیدار رزلٹ چا دین لواز سما گل گلا ورتم کو نو ٹینشن کہ دگی وڑ کریمانو کے تاسو سیرم واسے میں نو ٹینشن سیرم پہ کے واسے بیا دا دو ہنڈ فٹ کار ہن کے سی بیا پہ لسن لگا والے شی پپشو لگا والے شی پسٹے لگا والے شی پ مارے لگا والے شی سیر بیا پہ مخ بہن لگا ویسے کہ چتا نو ٹینشن ہنڈ فٹ قرار کے سی پرمننٹ تاسو لسن اک شلی کی چھ مخ شلی کی ریزلٹ درکی سی غاڑا مکش لے کے سڑ مکش لے کے نبیائے مخن لری ساتھ چکلا سیرم پکے واسے نور پر طول جسم پر طول بدنے لگے والے شیشا جی.

اوکي جناب تاسو کوم سیمه سره غلي دي دا بل شمل کنه بیا کالر ته هم راځنه بیا ایڈریس هم شمل شي دي چې نو ټینشن پروډکټس کم کم زینو کې تاسو ملاوي شي سلام خوش باي پرون چریوي دلته ماشه سي خوش باي ماشاءالله نو ټینشن ماسټورایزینګ لري هم اوس تصویر ولید ماشاءالله ډیر زبردست تصویر دي خوش باي دغه د سر د پردي چی دغه زما خوري د پردي کنه سارا میسود کې چیرې تاسو مخ سشه کې وزي تاسو مخ ببروالی کې چې تاسو مخ پروالی کې تاسو مخ کوم نه کنه اسې وچ وچ کې شي دین الوازي داسې سومه پېښ کړه کې شي واغید پر اړیر مزیدار دی خرچ ضرور استعمال کې ضرور رواخل ان شاء الله سي کولې مزیدار خیسته رزلټ به زما خوري ته ملوي شي خرچ کدن الوا زما اخا خورزه چې کوم ده کنه نمایره نویره شو سي هغه هلګ ولا شمخ ول په غړوا سي زونه ورته غړوا ٹھیک دیکھے نا سے اسکول تھی چیرا وہ سب روکا شرط سے شرط سے شرط سے پنے کا پامشی آگا ضرور چکم دیکھے نا ورلہ واخل سی اس کا وائی پیشان سے دے نہ مننا پروگرام اور نیاز مان بھائی بھیا ٹپ دسی شوبر کتنا شوبر کی تو دا سی وے مسجد رحمان مسجد رحمان سر شیمپو ختم دی مائنا واہ واہ سی مسجد رحمان بھائی لگا جی شیمپو در ختم شی وی اس بگے غمجن غمجن چپی ہوئی ہے شاد کا اس غمجن غمجن چپی پش ہوئی ہے او چکل ٹک تا راشے گنا سی ٹک تا راشے ٹک تا راشے نبی او دت ملا او شی غسی ضربت خانہ شی سی پزنا او د دین لو اسی بہر سے شی دات بیا وی لو بلدی شی سلامونا بھائی جانا جی خور جان ویلکم سنگے نو ٹینشن بیوٹیفل شو بھائی جانا شو دی نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش ریزلٹ پرشان ششتا دو بھائی جانا ٹپا دا ایمو دی مور جانا اور جانے مرا تا کریشن نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش تا ٹھانگ تا تلیو ما بھائی جانا صرف تا خور دلان بیٹن اوکے زما خورے منن سیخا دینا منن آپ خوش آلا شی

0: واسي
1: شيمينا
0: واسي با
1: انا ايت تشي خفان شيمينا
0: اوكيت ريرش جار دسا درمان بيتانه اس دوادو جار سا وجه سلام ماسر ما نیا ها پروگرام اور لالا زشو زنا اور پریال خطال نه نیا تر ماشه زمانیا ته سلامون اور کو اسیک دز مخور
1: یو زل استعمال کړي آبادا نور کری منکړي سی پتنا آبادا نور کری منکړي سی
0: پر سلام بای څنګه بای زنو ٹینشن شي کو هیرایل ویټامین سی فیس واش تر ور سوري تن بلاک یوز کوا ډیر زبردست دی ویل چې مخور نازمان بھائی السلام وعلیکم السلام دن کا میسج شامل کیا تمہیں بغیر تیرہ برس میسج گم نے کہنا ما شامل کو تیرا من نا خما گل سما خور خوشحال ہے سما زما خور سنیں گے انہوں بابا نو ٹینشن سبن درے راوڑل او دعائے فرمولا او تین سن بلاک یو ویٹامن سی فیس واش عمر خوشحال ہے ما زربت خان حجی نا اے رت راوڑل نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش دے خر رزلٹ دے ملٹی پشان فیس واش تے ملٹا پہ جوڑا دا او دا نمبر نوٹینشن کپنے زندہ باد دا نمبر لگا چپی لکھ لے دے گا نا تم کے خلاف پلان نمبر بھائی عمر بھائی نمبر بھویشا سنگھ سلام نزبان بھائی چپی دی کما پورے خان نیاب مہرین تا ڈالے وچ مطلب پرست وقت یارا رشید بل یارے تو وتڑل باندھو نا پلا گنا برتا ہائے کم قصور دی زو زانہ جدا کڑما رمین ارمنی نو ٹینشن زندہ باد مننہ خور خوشحال شین ویلکم پکیر علی طبیعت دی وترنگ دی سیما بھی مزے بالکل شدا او کنا جواب بتاؤ گے نہیں کہ ہاں لائیو ہے تو ہمیں ریکارڈنگ
1: ماتا ناز مندا
0: یہ تو لگے گا نا نو خوز ہو سو ایسی ریکارڈنگ شاید کہ نا
1: مندا خلے کی سے فن رکھ کوین
0: ما ہن دی ویلی چھ لائیو تے ہاں تیرا من نے سفاری خبر بکڑم تیرے بن کرم خبر میں خدے بریا لے وشم نا پیرتا زمان دے خفوی اپا میرا من اربل بھائی جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ در تک میرا من جمع خور خوشحال سر جی کیسے ہو آئم صاحب میرا سلام مہین با باجی لائلا باجی حملہ باجی نرال باجی نارا باجی محمد باجی آئم صاحب مائی فیورٹ نو ٹینشن شیمپو اینڈ آئل اینڈ ڈیو آئم صاحب میرا من خور خوشحال آپ کے لیے ہے وہ ایک شیر ہے نا کہ میری امید میرے خواب ہو مانو میری ہر دعا کے جواب ہو تم نہ تمہارے نہ دیکھے ایسی صورت سیرت کے بھی یقین کرو میرا لجواب ہو تم آئم صاحب خور میں نے سر جی میرا میسج ریڈ کرو میرا میسج ریڈ کرو آئم صاحب یا سب اس مخور ست میسج نہ دیکھی خزی تم سنگ ریڈ کا مجھے طرح تو شوا شاکن بالکل جناب لائف شو لائف پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زوبر زو جی فرسٹ ہینڈ لکھے گلر تسوک دیرے سرے دکم زین دی خزی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نزمان بھائی شیو جوڑے برابر
0: بالکل شیو جوڑی بربانی سی دا خوش آواز چادر سرے دکم سے نا شیخ گرینا فیضان در سر پلائن فیضان در سر پلائن فیضان پا ماگرانا سرڈا ماشی
2: شال آباد کے درمان سی زتمان بس پروگرام دیارو شخوان مزید یا خلو تایر در سر علیان دا غیما
0: بس تخیر تا علیان تا دیمو طرف نہا ڈیڑھ سلامون ہے شت گرے نزمان بھائی دی ڈیڑھ سلامون ہے آئے سے
2: بس علیان سلامون کو برکڑ لاس در تے چکڑے
0: اچھا لاس چکڑے گپ ہونے لگے کیا نا لاسی چکڑ بھی لاسی نے گلاس چکم اور دال تو گلاس نہیں چکڑی پیکا بشما بھی
2: ویډیو
0: کال نه ما درته لاس لاس نه درته چګی او بس لاس چګی ما تر لاس ورته چیک کنه د خدای مسلمانانو او کنه پیسہ وای کنه جون سرنګ روان دي وختونه سرنګ روان دي د جون سرنګ روان دي
2: الحمدلله نزمان بیا زه خو د شپ پروګرامونو نارو میسجونه سره روان دي پروګرامونه د ډیر سره روان دي وختونه شپ خوند روان دي
0: اچھا
2: پروگرام چې خوندونه مزه اخلو بس دا نو ټینشن را بلایل استعمالو
0: بس دا خر بلایل ته زور ورکه کده مېدی مسلې دي چې د مېدی دي مسلې دي ورکه شیشه بالکل جی مائی دید پر ہائسی ملو والے شی دسار وشتو تو پر ہائسی ملو والے شی دیر خش لے خیر سارے زڑ بدر کیشا
2: بالکل بالکل بس نزمان اور چور تو دعا سلام وار کو
0: ہاں ور جب ور زمنا
2: عبدلبی تو اسپیشل سلام نو کو داڑی گنو تے سلیم کو دشل تو اسپیشل سلام نو الوار بندوان تا سید رحمان بیٹی نتا کمر لکمان بیٹی نتا
0: ہاں ہاں
2: خیر تا شاپ تو سلام نو جاوید دیوانا تو سلام نو اسی واخرا کالج
0: الک الک ولی خان تے خدے مسلمان الک دا نمونہ دے زان شامل کو کولے
2: ڈنگرائے
0: او خود ولی خان دل خان دا دے ولی اوکڑا سڑے اچھا خاندا درجی وچ پوچھ خاندا درجی لگا گپ ہونے لگے لگے بس خبر ہونے سے کہنا خبر نہیں ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان
2: زندہ باد
0: اوکے سی

0: ಓಕೆ ಸರ್, ಬರ್ಗ ಎಲ್ಲರ ತಬ್ಬ ವಿಶ್ ಸುಗ್ದಿರಾ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇನದಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್.
1: ವಾಲೇಕುಮ್ ಸಲಾಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್.
0: ಗುಲು ಸಾಸ್ ಲಗ್ರೇ ಸ್ವರ್ಕ ಕೈನಾ ماشاء اللہ سے بس گزارا ویسے رکھا ہوا یہاں شیگر کے زمنگ کم پروڈکٹ ریز زیاد خرچے خبر مٹ مندی شیمپو اڑول نو ٹینشن شیمپو گان بے اڑل سے بالکل پاتے گورے شادا کا نا شیمپو گانے زوان خوب نہ رچی آواز میں کٹ کٹ درچی موبائل کے پتہ نہیں تھا موبائل کے بچے رچ نہیں خالان کی آواز کو بالکل کلیئر رہوں دے جمع چکم نور اور دن کی دیا ہم فیڈ بیک رکھی جمع آواز کٹ کٹ رہوں دے کیسے رہوں دے اچھا موبائل سگنل مسئلہ تھا گلو ساز ڈیرا مننا سی ڈیرا مننا گلو سر سر نو ٹینشن پروڈکٹس ملا ویشی کہنا سن آپ کم سے شیگر شی گلو سر سر تمام پروڈکٹس ملا ویشی خاص سید رحمان بیٹھنے سے بھی آواز دو کہ او وچ چکل درشم کرن نظمان بھائی دیو بھلا نوے گنا ریکارڈ کو مدر تھا انشاءاللہ اللہ تے تاسو فخیر بن راولی سی شادہ کن تاسو فخیر بن راشی نو بیا بیا بچکم دے کنارے کٹ کوئے خان سم اکشل ہے شادہ لائف شو لائف پروگرام نوٹی انشن ارجنٹ افیشل حدث پر محمد لگے والے شیطہ سوچر دے بیڑھیں دیئے کہ نیسی سید رمان بیٹھانے سے بتاتا ہوں استاد دے تو ایشاو سید رمان ٹریپ تیار دا چی درو مشا نو سر سر نوٹی انشن ارجنٹ افیشل پر مخ لگوا تے استاد یو دو منٹ ہے سبار خاص السلام علیکم
2: وعلیکم السلام.
0: سڑاواشے جناب, سڑاواشے
2: سڑاواشے
0: زد جنتی شما زما خو غرور دهم جنتی ش قربان سو خبرې کوي د کم سینا ٹانک نے عبدالقدس خبر ہے سنگ عبدالقدس بھائی شہ جوڑی بربار جون وقت نے شروان دی بالکل شہن سی خپل رتا ہوا ہے کہ سنیں گے پروگرام آ رہے سمر ٹیم نہ ہو رہے عبدالقدس بھائی زمین لگا پروگرام اچھا دعا دری کو لشی شیت دغ دمش پروگرام آ رہے ہاں اچھا ماشاء اللہ اچھا ماشاء اللہ اچھا نوٹین شن دسی استعمال کیڑی ہو کہنا پاکستان پروگرام دے
2: سنگ
0: جی نور اسلام اے نور اسلام ہو گینٹی کو پروگرام شکل کے گینٹی کو
2: اچھا
0: او کنا اتا تا سلامون خل جیتے اور کنا یار
2: ہم کو بھی صبر اندا ہے دلائی
0: نو باس کم دے کلا راش کنا تو نور اسلام تو ان سے گورا تا سلامون والا جا شا اے شہید ہو جی ڈیر منن او یو آواز بکے سی سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد ہم یو آواز بکے یو نرب وچ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد نو ٹینشن خلق سر ٹینشن وی کنا ٹینشن نو اگر ٹینشن سر مک کے نو لگا نو ٹینشن
2: نو ٹینشن
0: زندہ باد زندہ باد ڈیرا من نسی خوشحال شے کے درمن شی عزت من شی یو جہان من نسی بلکہ لر گرو جی سکھ دینا سر السلام علیکم
3: وعلیکم السلام نظمان صاحب نو ٹینشن زندہ باد
0: زندہ باد او دیتا وے جنے شا دیتا وے جنے نو دیتا وے چھ کم نکنا زوان ورتا وے شا سی بڑا زوان سڑے ہے بالکل سیرم براڑے ہاں دکان بٹکے
3: بالکل بالکل
0: ملگری ہوئے اس میں ملگرتی خوان گورے نشتے اچھا اچھا شاید ہاں ہاں ہاں چلے سے لگ گیا جی جی خیر دے خیر دے پما احسان کا خیر دے بالکل صحیح خیر دے پما احسان کا نتا سوار احسان منو مشا سی
3: بالکل بالکل والے بنا کو یو پر سارا با شیلا مل گر تے اپ ہم وی دا دن چور پروگرام دی کنا دا نوٹیشن والدا ہم جو پر دے پشون بندے ارو بالا کم دا پروڈکٹ چلو کنا دا کو کیا بندے سامنا کو مو خپل دکانداری دا مو خپل پتے دکے کو
0: بالکل بالکل سی دا غدا سی بس دار تو ہویا کہ رنوال ول زم گا خویند چکم دی دی مشورو نے کم پروڈکٹ ډیر زیات استعمال ایسی
3: فرمولہ کریم
0: نو وشواش سیملی ها
3: بل هغه کریم دا چې کم باندې فوټو لګېدل دا دبې تور دا زنانو فوټو لګېدل دا ډېر استعمال ای
0: صحیح ده چې بس استعمالوي بس پروډکټس ورته را رسوا صحیح ده کنه سی
3: بالکل بالکل ان شاء الله
0: ډېره مننه مولا سیم چې خوشاله شي درمن شي وعلیکم السلام وعلیکم السلام مننه سی خوشاله شي ملزم چچا رنوال کنه دیس نوټینشن تمام پروډکټس ملایو شي رنوال کیسه زما आवाज اور وګنه بالکل چی تاسو ورتلای شو ملزم چچا دشا جی ملزم چچا ته ورشه نوټینشن پروډکټس نه والے استعمال کې سي ان شاء الله خولي خیسا مزیدار رزلټ به تاسو ملایو شي سید زما ګل ګل اورتون کو سوچي بلکې لر ګورو سوک در سره ته کم زین دی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: ډیر مننه سي عبد الخدید ګرشه باز نسړه ماشه اللہ دے مل شاہ کے درمن شی عزت من شی پروگرام شی درتا ہر کلے آئی سڑی مشی آیا بالکل شہم عبد الخادی تا نوٹینشن پروڈکچر تا ملا اوشی وی دے او کنا کلا بازا سے خوش تا شای گرزی ملا اوشی وی دی
2: ملا اوشی
0: وی دی جی جی سیدہ سشد در تا ملا اوشی وی دی آو سیدی روڑی دی دا سے
2: شمپو آو تیل
0: شیمپو او تیل وشتانو لگے او کنے
2: تسیل
0: کولا چینے متاثر اوڑی دی خمزانا که شیب نے
2: نامزا نا دی
0: آہا
2: یارنو میں مخمانا ایر سوا دی
0: شیب خان سک زی سے با
2: خلونائی شی دی
0: آچا چا تاسو با کم زینے روڑی دی
2: دا یارنو ما ایر سوا دی
0: سیدانو می یاد کسی دا رزوان دی چرتا ورکڑی دی رزوان اختر زمان دا دی چرتا ورکڑی پتہ نہ لگا جی پتہ لگا کے مسلمان مل گری دن نو ٹینشن یوز سے نو ٹینشن اور شاخ ہے نا دنیا باندھی
2: فکر
0: ڈیر منن عبد الخدی آواز بکے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
2: نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
0: زندہ باد

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید د چین شل ټول افیت سره وستا تاسو حیران پریشان وستا چارا آیا د لیبا کی ماتو لیبا داسې جوړ شوې ده چې دلته بالکل ډسکنیکټ کنیکشن او ماشاء الله الله پکې په ایم ایس ڈی په زندگی شه برکتی نه اوچای. یقینا کله کله مو ته د مسجد کو نه آ وخت یو شي چې دا په کلی شه په بریده ګرځد او دلته مشته کرینا رکول مشته سپاتوا چې دا داسې سونادو داسې هیرادو پکلی شہر نے ذائقہ لگا دو بس. بہرحال یہ زر بیاز دان یہ چدا میجل میجل دے میجل آغا یہ انسان چاکہ نہ سما تعریفنا قول دی آغا کم دی اکرام اجما شلا پتہ سڑی میں نظر میر خدا سے کسونی کنا چ میر سڑی تا خالی چار نو خلی کنا پیرا بصیرت لرازو یہ چ در کمی دو مشے ماشاءاللہ جگول پدم نظر ماشاءاللہ چ ہر کلا موقع سی خاص

0: د ریډیو سټیشن له سره به ماشه لدای اکرام جیر چک د کړي دا ماشه لا پښلو پوسټ پښلی سیټی کښنو به به سوچ کوم چې راي مې سټیټ او غورا او دا سیټ او غورا او بهر حال زو دا وی چې را خیر دا وتا چې نن یقینا په کم ټیم شه چې زړه شوته روغل ډلر نه سپیشلی روغل زو شوته او هغه نه با چې کړه یا زو تخشن سره شوته مې سوته وی سیستم داسو چیار لگیدنا چلا گیدنا میمو چیار دا ملر نارو گلے سٹارٹنگ دا آو خستو او سیستم داسو دا چلا گیج گیانا ایسو بیاسا چال کیجی بے اگر آباد میں مزری کلتا میں ریکوستو کمو چیار رشکی وان لائن شا او مو دا مسئلہ چی دو دا کهل کوایش حل کا بارحال چی دا کتے مطب شو والے او دا کتے والوی او دینا خواہن دے او بارحال زائن سیستم او کیشو یو ځل بیا وی د ټول کریډیټ چې دا د چتو سراز آنلاین شنه د ټول کریډیټ چې دا د ټول مسجدول تسی الله پاک دې په زندگی ش برکات او چای یو ځل بیا د دوه پر اسپیشلی دا وګوي او یو خوند وړینې ته اسپیشلی ز دوه وګوي چې سکه مو اروای لګا دی او زه یها په ظهیر او تصور وای لګا او سائشما کاسمیټک صرف نه میډو لا بهترینا شو یقینا تاسو به حیران او سچ حافظ بای سرنګ روغای او دا تاسو معلومه د کنا چې میژ څمر ارجګونی د اکرام او انعام جن علاوه به هغه سٹاپنی هوند کلا کلا چار شرسی کلا دی وینا به میژ حاضرې کای ځکه چې تاسو میژ سره د کمپنی سره د ټیم سره دمر مینا دو چې میژ به چې د دې تیا ار بدلې شي نوی نوی خبرې چې لازمی هر ټیم ته ملاوي شي به دغه سره زه امید دا چنشلا تو سے ٹول خاشول استا پر مو پر تاک سرا و جس ایک سکتا سے دی چی بی مرون دی اگر در ننبا دا ایزکا کرا چے میرل کدائش دیتا خبر شنور لگی کوئی بات نہیں نٹ اٹول دگر سرا زبی خپل نمبر سرا شرکامین کہیں چاہیا متدہ پا تولا گیر سیک سیک بی کم کم زنار وائی لگیا دی و یو ذر بیاز داویں چې کال یا مرګ ایوه ځکه چې زه خپل خبره چې دیا تاسو سمجھ ته درسوم به غرابات ان شاء الله په کال میا خبره کوي او هغه سره سره بیا می چې تاسو میسج کوای شي 0348 497 495 جی جناب دا ٹائم چھ دا اشما کاسمیٹکس طرف نہ مشتا حوالے دا امش پدک ٹائم چھ دا اشما پروڈکٹ حوالے سارا خبر کائی او جا پروڈکٹ کوالٹی لحاظ سارا خبر کائی او پروڈکٹ چ کیم کیم زشت اس اویلیبل دی اگل لحاظ سارا خبر کائی اور سارا او سارا مو اد شریف دا گدا چیزے تو سے سارا ان یو بہترین ترتیب سارا گفتگو شیئر کاؤں سارا کہ تو سمارو مت چ زندگی ہر اورز مشت اس تا مہلت روکائی زندگی میں چ دو ہر اورز کمیج لگیا دو زندگی ہر سیکنڈ چدا امی زندگی کمیج لگیا دا بے زدا وی چ بہترین آگا انسان دی چدہ زندگی کمول نہ پہلا پہلا اے زندگی لمحات نہ دای خوان دوخری ٹھیک شو کنا خوان وی زکا لفظ نوم ورک چ گورا مشتو سے خوان دے زندگی نہ نو خلی لگائی اے زندگی خوان دا پتشے او زندگی اطمینان دا پتشے اے زندگی سکون دا پتشے دا زتوستا ٹورنا پیلا دا آیاک دا خبرا تو سے ٹورے شوی دا ویڑک دا خبرا چے زندگی خوان زندگی سکون زندگی شتمنان دا تشدا علا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا لا جل شان خپل فرمی چے دے زندگی سکون اے زندگی خواندینا اے زندگی شمزے دا خالی علا پا ذکر شدی ٹھیک شو کنا امید خدا را رجدہ انشاءاللہ تو سے پا سمجھ دا خبرہ در اغلی ہیں یو ضربی اللہ اقبل نمبر سر شیئر کمین کہیں 0348 97 80 495 ابل نمبر ہو تو سرا سیو دا انشاءاللہ 0332 80 80 101 خالی سلمینا تش سلمینا نویر لاجی ہے بلکہ سوئے کا یہ لازمی میں متقبل نو میں اسرار شیر کا یہ چیز بہت پتا ہو لگی سکھ تکیم جنا جی وعلیکم السلام حافظ بھائی سنگھ آیا آواز دو کہ دا کرک ریڈیو سابر گل فرام بیوٹی فل بن گلنا ڈیرا مرنا سابر گل اعلیٰ زندگی سے برکات چوا بل میں سے جروگا جناب وعلیکم السلام وعلیکم السلام یہ چھ میں پلوشا فرم بن کرک ریڈیو پر آواز کلیئر ہے سلام ٹو فائقہ فاطمہ کائنات داغا میرول خیر کی پلوش خیر اللہ دے زندگی سے برکات ہو جائیں بیا اگر بات لائی باخانی دو ویچ بھائی سرانگی یہ آوازوں کی دا کرک ریڈیو مندے لائی باخانی دے کرک نا فائقہ کائنات فاطمہ تسلام ماشاءاللہ فائقہ کائنات خیر دائتا ایک سرا سرا ماشاءاللہ 15 منٹ انتظار میں وہ کوافیز بھائی آواز او کی دا 88.4 ریڈیو آئی ایم فائقہ اینڈ فاطمہ کائنات لنڈیوا فائقہ فاطمہ یقینا نشکی بخیلته بانش کی پرژدا وا اعلی د زندگی ش برکات چت دمر انتظار کو او دا دوم چې نشکی بخیلته باز کا پرژدا وا چې دار دمر صابر گل غوندې او د لایب خانی غوندې او د پلوشا غوندې خیر کی مچ دی ا تو استا سپیشلی سلمینا کای او تو دا سې چې بالکل دی نوم دانو خستم او می دا چې شل بیا میسج ته په شهر وکي کوئی بات نہیں دغه سره کیسر موبایل زون چې دا منکل ملا ملک علاج مارکیټ میں بھی اشما کے تمام پروڈکٹ موجود ہیں. نمبر دو وزیر کلی میں بھی اشما کے تمام پروڈکٹ موجود ہیں. کیسر موبائل زون چدا میڈو ڈیر صدا خیل او ڈیر مینے نا ڈک مل گرہ دا ایکن نا ابلا اور زائر غلاو و بس وقت کلت تے وجنا تے تم آگا شای ٹائم نکو ویر وزکا چدائی چے روغ آئی نوستوں وزد ایک پل مصروفیات میں بھی صحیح صبح کی توب شئیغ شاہ مصروف ہوں او ایگا نباز زلور دا اچنک دے اکراما جی اچنک میسج روغ آئی چیار ضرور آسے دلم مزکا چے ہریون بھی چدائی وسما لارسی بلال مولی صاحب دو پرادا اسپیشل رو غلاو دائی کیسر بھائی رو غلاو آورز شے بے پاتا موتا نہ لگے دا چدائی استعمال ورسی نورسی دغه د وجنا مو د نوم نشو شیر کا وای چایا دای ارسی نرسی بہرحال اچانک میسج جو اسنا مور تا گو بے مہربان داو کو چکه سر بھائی یارو غلو شتا ہوں چدا تا ویری وا لیکن چلو زندگی میں ملاقات نہ بیا سر کے وعلیکم السلام بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک بھائی ہیں آپ کی آواز ٹانک ریڈیو پہ اوکے ہے اٹس می نازش فرام ٹانک آہا دہو میں سلام تو سے ٹانک کل خواہن دیوڑی نمون اپ یہ روز تھا جزب تو سے سرا لنک ایک دو برا زم معذرات کہوں دیرہ مرنا نازش کلے چے تو دو وجنا متدام معلوماتو شو چے ٹانک چا مو آواز عرویدی عرویدل شی زکا کنا چے مسجد کلے خوز مسجد و زہو دالے پر آگا کنیکشن شو لشکی سرا مصروف فی ایک دو وجنا متدام پاتا نو لگ دا چے مو آواز چے چے رسیم زل وانے یم دار مزمکنا شما زندہ باد کوشش دا کائیے زون شاہی چیارا مثال کے طور پر چه مثال کے طور پر اعلی پکشلا رمدین چه دیر دا بزون تا مال ونینا ویا ما مجنون نا ویا ما دے ملنگ نا ویا اعلی پک چه کشلا زندگی در کڑی دو آ انجوائی کوا اغنا خوان دو خلا اخوان پر میں خبر کہ نا چه زندگی نا خوان دو خسل پچار دی بے خوان دو گورا پت شدہ اعلی پا ذکر شدہ اعلی پا دین شدہ پدا ٹاپک میں ہو بیاز داؤں گی چه خوان طور نزید خوان بیا پت شدہ طور نزید خوان گورا پل منزد شدہ دا دماغی تاو چاہیے کنا میر تو سے خواندینہ کا لٹائی پا تشل لٹائی پا دغا شخوان لٹائی چیارا مثال کے طور پا دا چائی دو در مزدورا دو در خواندیو کو ٹک شوان پا پیلوے شخواندینہ لٹائی پیلو دا در مزدورا خواندیو کو یا مثال کے طور پر وڑا گوشا دو خواندینہ خواندیو کو وروتا وروش شو مولیت خواندو کو چکرے خواندو کو آٹک شوان آغ زند اخپل ٹریجڈی دو لیکن زدام یہی چه خوان چه تو دغنیرا شاینا چه تو اخلی غی سرا سرا دل منزن آیا چه ری خوان خو اخلا دل سجدین آیا خوان خو اخلا گروه خو قدق خوان دل کل چه ری پو پیش لیده کنا بے گورا بل زوش وده چه ری رد تاٹے بھی ہونا کی دغی سرا پیلا کل رو خلن گور سکتے کیم زنا دی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. قسمت بھائی شیعہ برباری ہے
1: الحمدللہ نرا وقت تا خیر دا مزیری
0: لوی کرم دا قسمت غلام خو تو تا اشمول پروڈکٹ رکھشے تا تا ورکڑ دی تا ملاو دی کنا یہ
1: خو ملاو ندی و یہ ز بیا کال رشکے و سرا گاون
0: سا
1: انشاءاللہ دے رو کی او موتا انشاءاللہ دا دنا نا سامان ملاو دی نا حافظ ظہیر صاحب کی کیم سامان نو ارتی
0: ان شاء اللہ قسمت بھائی قسمت بھائی غونڈ سامان تا ملاوے جی کلا کلا دا سے لبا اوشی کنا دا سے لبا چمیشتا خپلا نہیں ملاو او خال کے پسار شمیر ہو یمائی خالق سنی خالق دیش مول مناول اپ چوڑ ندی اپ چوڑ ندی اپ باسی والی کا دیرہ جی اکراما جی کمپنی نا خالی ٹکس دا کو بے دی علی کا جوڑا کو پیش لے ایس ویٹامن سی فیس واش دی تصویرینا اولی دل ڈراگونش جواد شو اوری را دا سے یا چلیا مشتا نور راسی چے نور راسی دلا خال کے پسار شمیج لے وانی کرلی دی روی تو سے لے وانی کری ہوستا چے رائز سوتا ہی ویٹامن سی پیس واش ہوگی جی
1: دائی کی تصویر شیر کی لیا گو بایانی ہوگی ایک رامتا بے غمیر پا والی بے غون کسون دا غینی دا بے میش خاروک کی بجے گنا چیز بے میش طرح غون پر جے کی ملا بیری
0: چال چال چال چال چل تو داسے کوا کلا شلمبو نہ گوڑا کلا جیور نہ گوڑا بوتل ضروری نہیں سادو دالے بادے دالے بادے پہ کرونا کرا بے تیا دسے کا واکنا بے شلیم بے گاڑی ڈاکا وہاں دلے موپل ارلا شا
1: بعد انشاءاللہ چشوئے بائی دی بے انشاءاللہ دتا کوشش کاؤں بے ودا انشاءاللہ
0: دائنے دائنے دالے زوئے بے دسے کاؤں چے پتو سے بے مول بندوں چے شلیم بے غام کوا ڈیرا مہربانی قسمتری بھائی دخپل دکون ایڈریس شیئر کا ادھر تو اوشا چشمہ نہ مطمئنی ہے
1: الحمد للہ کہ مطمئن نو بہ متا کال نہ کولا مودا یہ نہ کولا کنا دے اس میں سامان چکیندا امیشتر الحمد للہ سب نومبر نے او سب یہ بنے چلے جی امیرو انشاءاللہ دی کو نہ پتا درے کھلا اڈو او ستار مارکیٹ او قسمت پر نو میں دی کون دا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ پتا درے کھلا اڈو سے نرا مارکیٹ نہ ستادی
1: مارکیٹ نہ ہو ستادی پچھے پرین مارکیٹ تا پچھے ایرفان مارکیٹ تا پچھے گا نا
0: شاہ تول مارکیٹ چدا ستار مارکیٹ نا میں جی ہاں
1: مول ستار مارکیٹ تا بلا نان مارکیٹ تا
0: آسے چھے مو تو پہلا زن ملاقات شو قسمت بھائی گاپ سب تک نا مو چھے تو دا تیرے رنگوں نے اولی دکھنا مو جدا زمرا ساختا بھائی
1: دا دے چھے چا دا دے زہیر سے با اغنی کے نا
0: قسمت بھائی خدا ہو داسے تیرے رنگ دا خدائی دے خیر ان کو آزرا چورا دخل کے ساتھ ملاؤ شی و گیتا دے نکو
1: نا انشاءاللہ دائیں دا شہب بھائی دریمی انشاءاللہ آر ورے ہفتے سے انشاءاللہ و درے خلے آدے سے انشاءاللہ دے مو رور رواج و سامان بلکل پہ ہندے و ٹاپ ہوں
0: انشاءاللہ دگا سے دو قسمت بھائی اللہ پکتے پہ دنیا شاہ ٹاپ لارا اللہ دے پہ خیرات شاہ ٹاپ لارا پہ خاندان شدہ ٹاپ لارا امیش طرح پہ ٹاپ یہ سادو مہربانی جزاک اللہ خیر جزا دامش سرا قسمت بھائیو دے درے خلے نامش سرا دائی پارٹیسپیٹ کو دے خبر لحاظ سرا وہ دے دی سرا دیشما تمام پروڈکٹ چدی آگا ملا وے جی بے زدان یہ چدا ایشما ول مینا ول چدی دا کنا ایغا تس دام یہ چے دس ملگری چدی بے دغ خاص کر خیال سوتی پدا لحاظ سرا چدی اسپیشل دائی نے تو سے غام و خستی تو سے چورسی پروڈکٹ نہ گوڑی ہے اور دی سرا ملا وے جی نا بے دی آٹومیٹکلی میر سرا دی سرا رابطہ شہی اور دیے تو سے غم کائی دان دو چھو ادھر پیسے گٹل لی پیسے ہوا آٹے مار سڑا ہی گٹی لیکن از دام یہ چھ ماشاءاللہ دسے قسمت بھائی گوندے کا سون چھ دیے رننا مینا محبت کائی دا بے تو سے برتلائش چیئے درے کھلے تا ایدم مینا محبت خواندو نوسا کیے اور زدہ سے نتا جھے تو سے ادھر آدھے صدف جانی گوندے شلیم بے بوتل بے تو سے خپلا جونتا ونا سنبولا کیے چلے جناب بل کل روخن کو رسکتیم زنا السلام علیکم ورحمت اللہ
2: وعلیکم السلام سلامونا خاپے سب سنانگے شاہ
0: لوئی کرم دا صدف خان یار اسلم بے ملم بے نو جا وا سکای خال درم دتی ائی در تروڑی ایسا پیرے خو خاجیر نہ دے خوندی نہ او خستل اے سورے را اسلم بے نو خوندی نہ او کلے خدای دے پاس لو کو
2: او چالو ما گولا او چالو
0: یار پتا ٹول ڈومیل شو کو او چسوی دے خدای پاک جار سی ایمی رور رو گئے او دے او چسلا تو یقیناً کالینا روغ لے سارا پلا گیا ہوں تور میں سارا سکھنا دلکلا الحمد للہ سیٹ سو ازدار تو اوشا چسم پیغام در اڑ گا ویٹامن سی فیس واشنا دے چیگی شیر کا وے اللہ دے پزل کو در سارا خرسے جینا کا خرستے دی مشتا رنگ پورو کا وے پدا میں پی کا
2: خپسه دو پالم دې ګار مشوم مخشتان تصویر مې درولا جاته مو تر ورسی دل کنه بیا نن سبي نه دی هغه حال کې تا در کوا په 350 روپے در کوا او مو چې اوس نه پښتنه خو وکه خپسه نه چې مو ته په سورو غلا د ټلی پوندر کاو ته نه چاګاوي د ټلی پوندر کاو دې نه چاګاوي ما خال کې تم ور مو کړی دی یور سی دواوري دریوري غرغلا و کوم دې صداخله دي کندور د خپسه عالم بھائی
0: شاه ماشاءالله
2: موجود دا
0: چمول روغای تقریبا 10 12 نه پہلاوی مول روغلا یا 10.5 11 ته مول کی شو او کا او چته مو ته ما شوم ټیم تصویر سند ککن مو چ اخلا کا جته ته مول نه دتلا او دا لا کا جته ته تابا کس جا مو نیم اس پا خپ کرم کلا تو اپ دغه یو تصویر نه اج ز سپورټ ټیم روغ نو صفات صفات می چولی د مو چ صفات اعلی د پمزکا سیډکا نا د سالای مون غبیل خپا کایه مو در سوچ نه داد نیمه چاره خپل کایه چنو پروڈکٹر سی صدف تا کری نور خطاب تا مولانا عبدالخالق تا دو تا لسیور لاجیه چه دا مسئلہ اغیطه مرکیزی چه دا بلزوی نا چرمندائی دا لکا چه موستر گی تیتا این را خبرانشتا دا
2: نا دو دیر اغلا من دی پونده دیر اغلا چسرنگی دیر اغلا دای پو کتن یشو و خفیستا مویل کتن مولانا کتن سرطا گنا
0: جی جی
2: و ډېر تاخ ور لا باغړه و د کچې مول پېښین څه 4 بجې خو دې نه و ته لمه دې ګره ځنې تک ټیم کا مو ما زړه دې مرخو تل زړه دې نه و ته لمه ټولي دلا نه چې ما
0: مو نه یلې درې خبره ته غور مو سره مې خبران ته پیرا کړی دا او سپورټ ټیم جزکشن استل پهلا بارو مې په صفات جاری کړه دا ایغه نه بعد وی چې زه نه خبر ایغه نه بعد په کاری ته مې چوب مخ راډ او ایغلو سی ولې چې په سم ور کړه دا مو ور کړه دا مو ور کړه مو چې مو چې دک ساری دې باجی او په ټایم شو دای پات استلا چې اخري دې ډرا ورز دي او زار نه مار وار نشي مې خدا کا مو خستی ها نه
2: نه
0: مله حته فرایدا نه کی صدا په ویلو مار وارې جو باز دای نه ټوله خلک په مخشه دا ټوله خلک وکاو صدف خانہ ٹول خلق کا وقعوں پہ داخہ برم دے زیا انسانی پریشتانی ہے مون اکیم کمائی بو شائع کے جی مو تو سیخ ہوئی ہے چافے سے دا سے دائی نے داخہ برا دے خلینا وطلیے دو پدا میں پیئی کا خالی ہوئی دا سرتا ہوئی ہے کل اکل دا سو اوشی کنا صدف خانہ مو خبر تائیونی وائی تو ما ناو نا اخلے بلا بے دغل سرا سب میس انڈرسٹینڈنگ اوشی کنا زرد کلا یا سکیم بو تو زردار گرون مل کرائی خبرم دے زو سرا پیئی نشو بے اختا زو ہوئی ہیں گوشا میسج تاوکوں چی یارا بلال مولی سب پدا خبر دے پی نی مو پی کا زکا چدال میجڑ خوڑشی بے دغ وجہ سرا بے میج او دی ایسا پیر چرے تلخ کلامین درو غلی ہے الحمدللہ شکر شلا وقت رائی سرگا سے توتا ہوئی او دا ٹول خالق درندے گوا کاؤں او چی دغ با وجود تٹے پینا ہوا ہے بے دغ ورے رالو لاؤں
2: اول خو خپل صاحب الحمدلله چې 2018 نه ځا حشمت راغلای نو شکر الحمدلله تو سره د مو کاروبار دا تو ته پاتې وي چې تو نه یو شای نوي اولو مو بل ته ټوب کړي بل نه مور وړوي او تو نه مو پیسې لا لچن لا کړه په بل شمن تل لا لچن لا سره کړه خالي ګډا مې لا لچ سره کړه چې مو ته ټمې پیرا کاوا
0: اس دو داس دو بالکل
2: تو سره تو نه ځا او ټمې روړو مو ته ټمې ته چې د غره د ماسي د ناوي کنه مو ته ته ټمې پیرا کاوه مو ته پیرا کاوه ځکه چې الحمدلله په دمل کې یو واخد چل گفت شاپینګ سنټر د جمشید او د صدر دي کونا چې حال دې لره نه روشي په داتا ما اله روشي چې اتما دا لا پچار رو خدای راته یې چې صدر سره دا شای مې لوي شي په ځړه کې 100% دا یقین چې صدر سره مې لوي چې بیا دلته روشي او مو سره د هیڅ ما پروډکټ نه وي بیا دا غو ته ډیره ګلا محسوس شي
0: دا زنه راته څه کوم چې په جما شو وو ورز درځو راځو دا پټاو لا کې دا
2: نوم دا الحمدلله چې صدر یو نوم لایو پښتان دا دې پښتان د وجه نه بیا خلک ګلا من شي چې
0: دا پروڈکٹ ویل نشتا دا سدو بیا از دام یی چدا بیا یا چدا نوم دے توتا موتا دا لا پک طرف نہ یو خصوصی نے متا پیش لے کنا بدا کلا کلا ودا سے تیر پتو وین سر لگے زمین محبت سر وی بے ایڈجسٹمنٹ کائی دار تا اوشا چ پشلے مے خود تیر کڑلا پخا جی رات تیر شلی اس دے سے باطل وسرنگ سرا ٹپئی
2: ماشاء اللہ.

0: معصوم فرمان معصوم ہوٹل والے چاہری آرڈر کر کے پر دس چکن کے اگر پلیٹر ملیٹر رہا دیچکی والے غوش ہر قسم غوش اویلیبل ہوئی
1: بس بس بس دائیں نہ زنا خطر کے خوائیں دونی نے تمہیں پتہ خلوص ہے بہت روغلے پیشلے چاہتو لچ کے گزارا سر کائی دار تو اوشا چے اے دار دار تو اوشا چے نند ٹور نہ جت پروڈکٹ کیم خرچ کڑا دا
0: یار دے اللہ سنگ مو حافظ صاحب اللہ گواہ دا تو یہ دروے گیا ہے کنا اللہ گواہ دا مو تو خبر ہے کہ نن ہوتے مو مزدور خبر سر کولا تم کہ نہ دا ایش ما پرمولا بن نن تو شوی دی ہاں تے تم کہ گوند کب نہیں دس منا کہ وکڑ کے باسے یار سا ایش ما پرمولا ایش ما پرمولا ایش ما پرمولا ہاں اس میں ڈائریکٹ پانی مسر تقریباً یوں کٹن اس میں سو کٹنے آڈر دیر کا ایمون تیر کا سو کٹن دیر والا گل
1: بالکل بالکل بالکل ان شاء اللہ نیرا وادر سی صدف جانی نیرا وادر سی زکا چے
0: میں صفات میں میسج جو کال پانی کٹن میں وچ در لاجو در و ملا جل وچ ان شاء اللہ نور چے مولا دیر سی نور بدر والا جاؤ نو الحمدللہ دیش ما پر مولا کہ کم مسر تیل نہ دیش ما رائس سے سواش دیش ما جے منا الحمدللہ دیش ما چے سمرا پروڈکٹ دی کنا دو داو ان چے شپو ٹاپ تیو شپو ٹاپ چلی جے مترا
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زرد غاوا یہ نہیں
0: ثابوت پہ زن در کہو تاکہ ثابوت پہ الحمدللہ دیمی جا دے کہ ڈومیل خالہ کہو اور دیمو سیل اور دیمو جکی مامی جا ڈرار رہو نا دیش ماں پہ آگیا کہ وہ دیالا پہ آمر سرا لیمو کو پنے تو ثابوت در کہے جدا دیش ماں لی ڈومیل خال کے دیش ماں سرا سورا محبت تا اور سمرا صدف سیل کرا دا
1: ماشاءاللہ دا ہو مجبینی کسی ودار دا ہوشا جی میں صدف جانا چیز آگا دمرا ماشاءاللہ سیل لے کرا دا دا وہی رپ پمائی دونے وے تو خزمات وے کوے کوے ادھر سپین کاٹن میں دا چولائی او دا وزر والے سپلی وے دا چولی ہے او دا وزر والا ٹیپی ہے نیمہ خٹک والا نیمہ وزر والا ورہ تو نیمہ خٹاکی نیمہ وزری ہے کنا بے دا وے تیرے داد پڑھ وے نوست وے کا موسر پر خزمات شوے تراب پوائے
0: خاطر سر دا حالی وی ہمیشہ پر خزمات بن خواہش ہو او دا صدا پدا انسانی پر دکونا کے صدا گرزا
1: بس رہے گا تو رہے گا تو موت دہنے زمین چاسنا چ محمد دین دورا زون نہ جڑکڑائی پوزون دورا ایرے کرشر کڑی ائی پودا لے میر تو تا زاگ رسی تر کوائی
0: بلا دا حافظ حافظ سر بلا دا کی دیش ما کی سمر امیا ڈومین حال کے لسنر دی اگے زو ڈیرا شکریا دا کو جی دوی صدا پو جمشید دی کون انتخاب کئی بدا دے بارے کی زو دوی پر یو پیکج لگاواں
1: جی
0: چیش ما تیل دا مت دوی کی رسید کو نہ کو مت باقاعدہ یائی کی تو کی پیکج لگا والا دا او کی سڑی تا ملاوی یا عام سڑی تا نہ ملاوی جی
1: زبردست زبردست زبردست
0: اے کہ سو خرسی آگے تو داغا کہ سو خرسی آؤ متیا کہ جیش ماں تیلے سر دے کہ یو بلیچ انارا اور یو بلیچ وٹامن سی من لی دی آگا مشتر کوا دے سرا
1: وٹامن سی بلیچ
0: وٹامن سی بلیچ وٹا انار بلیچ دا دوی پوڑے بوے سرا ملا بھی لگا 100 روپے پیکج شو
1: زبردست وا زبردست وا
0: او داغا سے دیش ماں فرمولا سرا چاہیے 300 روپے کے مات آگے سر وہ یو انار بھی یو دے وٹامن سی بلیچ دوی بلیچ لگا 100 روپے پیکج بوے
1: زبردست وا زبردست وا بہترین
0: دا یوار از نہیں بلکہ دا دوی دے پر سب دن مسلسل دا پیکج ودا دوی دے پر جاری وی
1: خیر دا صدف جان اعلی دے زندگی شے مول شے الودے شے برکتی نہ ہو چوا
0: ماننا خپے سے بازا دے ڈومیل ہا کے بمو من اعتماد دا دوی دے پر ودا تے کیجنا لگا ہو جے دوی دے مونا ہو بیا خوال شوی
1: ڈیرا مہربانی اعلی دے گل را ڈیرا مننا خپل دی کون ایڈریس یو زل بیا شیئر کا آخری زل
0: خاپے سر بالکل دہمو دی کون مین بازور ڈومیل کے صدف اور جمشید مت رسول دی کو نورون دی چاہے لگا دا واٹا من کی سواش من منا وڑا دا آگا دی کو نورون دے سر شیر کا
1: جی جی
0: حاجی نور علی ولی گئی مستقل والا غار غلا و آگی دے واٹا من کی پہ سواشی وار فیدا اللہ پندیا خیل نا پٹل خیل کلی کے فیدا اللہ آگی سر واٹا من شیستا و مصطفیٰ پندیا خیل کلی کی آگی سر استا و خاطر شالم بھائی رو غلا و سر نلوڑال آگی دے واٹا من کی پہ سواشی وار لگا دا دے سلوری پندی دی گندروں نے منا اس کو موقع یو وار
1: شما شراب اجیت سے بخاری یو آخری پرستنا در نکاو آتا حجم بارکی تا میر در اغلی بھی ایک دوشی یوزن کائی ویڑ کاؤ جنکائی ہوں دے
0: بالکل اسد بھائی اسد اسد غنی خیل اسد غنی خیل آغا دا عشم سر ماشاءاللہ دیرہ مینا محبت لری متداولی جی کلا خان اکرام بھائی ارتی وی جی بامو ملاقات رسا رکھا ہے مجھے آہو پڑو مل بلے دا سی تیری جی رکھا ہے بے جو
1: یارا انشاءاللہ دوری ڈراتا ہوئی دائی سپیشل دا نمائٹ کھاوے شادو دیر مہربانی جزاک اللہ خیر جزا اللہ دے زندگی شی برکاتو چھوا دا صدف جانی ہوشا صدف جانی آگا انسان دمیش ہے چڑے خوش دا کینا اونا بورکے رہے وینا شا بالکل اونا بورکے رہے او در دا یو بل کاس تا زرخو میں غوری چھے دیر خبرو سر حکوم او چلو کوئی بات نہیں دو خیالات سزد خیالات روڑی دی گئے جاوتین دی دائی پخپل خلے کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم
1: فارین دا قادمین اور را شہر کو خدائی دے زکا
2: ما ویلا چے تا ڈیر مڑا زارا وڑی مال چے تے پ ما شام وا زارا وا
1: او یار ازو پتہ ڈیر خشوٹ لچدا دا سٹرنگر منزلی وی دادمینا
2: نا نا نا نا نا دا کسے بلے مولا نظر تے ویلا
1: محفوظ قبل قبل
2: میں
1: سدی دا ماری خواہش ہوئے کہ نا میر اولا خواہش اولا
2: خواہش
1: ہے میر 25 گھنٹے شو ویال ویسا غم کا نا غم ڈر مل یہ سڑا ڈر بات غم جانیے کارو ترسی یار غم غم کو گرا دے آ سڑائی دے کائی چے چل اس سے موتوی پیشلے چل سینا چا گوجینا چا مثال امیش تو سو ماشاء اللہ مرا مخدا ٹنڈے روکڑی دی اڑرا سو ویال وے شرا وے کاری صاحب خبر ہے تو تا ڈیر زیوت تو تا ڈیر زیوت تو سو دوڑے تا سو بارو بار دوستا کاری چھو تو سو بیسے چکی ہے دکون دے سکائی کاروبار دے سکائی شروع ہوندا
2: لاکھ لاکھ شکر دا حفیظ بھائی بس دا اوس موجودہ بانے الگ ہوا تا تے کال کا ودالتا نا اورنگ رانا ڈیر بھی انتہائی طرح ہوں گا نا
1: شاہ ماشاءاللہ
2: کسے میں اورنگ کے تیرا کڑے دا اوچر گڑے دل بس نوی پیشوا سا دمی ابتتا اکڑا دا ایک نیٹ را سا دمی ابتتا اکڑا دکان
1: شاہ شاہ شاہ ایس دکون تر ہوگلے ماشاءاللہ
2: وہ دکان تران ہو رہا رہے میں وہ پوچھے خود لسٹ رہا ہوں دسے بس
1: نند دمینا در کہ پتا یا پیشلے ان شاء اللہ تو داؤ چار دو داس ہونا امن مزاح ادھر نے جوڑ بھی دباد مسی اور مسی ہو بہت کات پہ کے ہاں
2: داس
1: ہے داغا پیکج کا لگا ہوئے کس پہ غام میرے کا ہوئے ایک پل دکھونی ایڈرس کا پیکج ہے کلی
2: انشاءاللہ صابون یا دیو کی صابون هغه ترتی کنه ان شاء الله دا اوس پر هو دا که څوک لاندې بریږي اې دینه باندې به څوک نه خپه نه دي څوک خوشاله چې څوک راځي ان شاء الله خوشاله به دي
1: او کوم مدینه مشت دا امید دا تونه می دغه سوچ تا چوره تا نه سړای خپات چرانه شتلای پېښله زکه چې ته مین محبت قابل سړای یې تو سره خلق مینا دغه نه کای چې ته خلق ته مینا ورکړې جی جی محمد دین بھائی خوشبئی ان شاء اللہ خال کے خواہش کرے نا پلیٹ خواہش تو لال بدو محمد دین بھائی سارا بہترین پرفیوم دی آگا تو خوشبئی چدو آگا سنت تو سنت پنیا سر ہے وہ ان شاء اللہ محمد دین کل سارا پارٹیسپیٹ کی ہے وہ ان شاء اللہ مینا محبت ڈیر مہربانی محمد دین گل اللہ زندگی
2: وعلیکم
1: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد دین گل زرتا نجدے زم یہ چویال سڑائی سا ویال سڑائی چویال سڑائی چاہیے کنا بے آغار چاہتا اور خواہش ہو چدا سی چدا سر اللہ میں دماغ کو مردوڑ رہیں گے نیولائی کنا وی ریغ میٹ تشی تکلیف نہیں وہ بیدائی ایکسٹرا ایکسٹرا خل کے سرا دس یعنی مزاج سے خبریں کائی چو درا خدای دینو کو ٹول دنیا تکلیفی نہ دپ دائرا خوشی دی زم یہ چے ویالا سٹیج یہ خال کے تاب ویالیا سٹیج یہ مینا محبت خپل مان سے چھائی کا یہ وڑائی ہے چدا خال کے زندگی نہ دا تکلیفی نہ اوزی شادو ہر سڑائی پریشان دا الا دے سوکا کو یو بل کل روخ لوں گور سے کیم جناب السلام علیکم رحمۃ اللہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا حافظ زہیر احمد صاحب بنوچی
1: واہ جی واہ مولانا صاحب کی حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہو
3: بہت زیادہ حال سے نہیں
1: یار کیا بولیں یار مولانا صاحب مولانا صاحب یہ جو بعض لوگ ہیں نا ان کے ساتھ اگر میں ہنس نہ لوں تو ان کے ساتھ رونا پڑ جاتا ہے بات دزن کا سن دا چلی کنا دازن کا سن سارا چون خون دیکھنا بے دب بنا در گوڑی بے در جوڑی خپلا در جوڑی بے تو آ جڑائی او بے زو دا سے چویر ٹنڈر نہ پتہ خاندو کو آسو
3: ٹیلیفون میں شاد تر تک ولا خوش دا پرفیوم کو ذکر دیو کدا دا مار چ وہ 75 کی دا ٹیلیفون اور تے میرا کو ٹائم جے تک ختم ہی جی
1: اے دا سے دا
3: پرسنل نمبر سا دا پرفیوم ما بیا زو چیکس
1: سا سا
3: محمد دین بھائی تا دیور پیلے لکھانا
1: جی جی
3: پرفیوم اور نا خلو سرے مجھتے ہیں دکان اور شو چکپلا بے ورنہ ماں کو کچھ چیر وزار تفسیق
1: اللہ دے گل لرا مولانا سے بزخو تو تدام یہی کچیرے دکون دینی دکون سیٹنگوں کا دغے سوتا یہی بہترین کاروبار دا دے پرفیوم ہے یو بہترین کاروبار دا شسو کا کاروبار یہ دا او دیر دے مین محبت خلق ہر سڑائی پرفیوم لگائی خوشبئی خوشائی ملیون یا خوشائی نرینا خوشائی واڑی کیا خوشائی سر یا خوشائی شزینا خوشائی جی جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ مولانا صاحب چتکلا یا بربری دے کے جی ٹانگ سے کا بربری دے کے جی دگا سے سیما چھ مثال اڈگوں دے دا اور ایڈیا وہ سیدھا ان شاء اللہ میز طرف نے پیرا پیرا کو مکوئی اور سیٹنگ وائی ان شاء اللہ بے زخل تب ادھر تک آؤں خالی تو زوئی موئی بار بار کے بے پرفیوم دے کاسمیٹک سیٹنگ میں ادھر تک آؤں ان شاء اللہ دکان دکان تک سڑائی چتر گڑے جیا چزڑتا خوان ور کائشا
3: دیر مانونا اللہ دی قدر وکا اللہ دی دغه جذبہ دغه سی بری قرار وسط ان شاء اللہ دغه سوچ ما ته دا پروگرام نا تقریبا 22 نار وکا نا
1: جی جی
3: پتا سلا کو سه هلو هاي رال کنا
1: داسه دو داسه دو
3: اب دا ولا سی سے بغا ته چنه می جی ڈرام وکلا تھا
1: مولانا سے به ان شاء اللہ پ دام یاست اینڈ سے یا پ دبلا میاش پ دسار شبه ان شاء اللہ
3: بلے
1: میں استعمال کرتا سو بنے ہی کیا مورا ٹانگ پل کو استعمال تھا شاہ بس میر خوب استعمال ہمیں تو معاف کو بالکل مناسب نمبر مناسب ہوتا بدل گند راگی دے تو کدے بل چدا
0: بالکل
1: بالکل
0: نو دل اصل نمبر میں آ گیا 0300 84 85 88 9
1: جی جی سر نمبر بدل نمبر اوکے شوا واٹس ایپ کون استعمال مناسب مناسب بس میرا چیرے سامان یہ روڈ بے گش پیسے مو راڑے دلے مو تا چا روکا ویچ ادھر تو تس ملو نے تا پیسے ڈے رکھوان در کائی مو تا چتو بلا کا چت پا ہونا کہ چتو پا جب سے پیسے بے تو بلا تب آئی ان شاء اللہ مناسب ان شاء اللہ مش کو مولانا سے ہر ٹائم مشتا بونیر گوڑا شاد مشتا ہر سڑا بونیر گوڑی تیا بونیر گوڑا بغیر دے دگنا سوتا بھی دے سوتا ڈرانا علاوہ مشتا بونیر گوڑا مولانا صاحب بےزم یہ سر سارا شام کا پیش لے یہ چکشکنا بے دم را مصروفیات میں علام دے سوکا کرتا سا مصروفیات شکن مولانا صاحب مصروفیات دا وجہ دو دس نا گھر سڑائی دد انسان سے احساس ذمہ داری بھی کرا بے آگا ہر تشتہ پکل لاری ہر چاہتا پل موقع مناسب ٹائم ویرکائی بچے ٹائم مینا ٹولے تا ویرکاوی دا کنا بے دالے تو سر اخپل زون دو پرا ٹائم ختم شی نا نا مولانا سے مولانا سے باخو زون تا چار نگوڑو جا دو میرا مہربانی داخو مش گریٹ دا کنا گریٹ سے بجلی بھی میں مش ویال ہوئی بجلی مش آئی یہ چاہیے حالات خراب سے اڑے رہا بے ہمیں تو سامنے لکھا ہوا آئی
0: ٹائم ٹیبل دے بیا خطا سو ہے جو در تخل کو سر اختا ہے لگا سرنگ محمد دین بھائی کلا شپیدہ لیے بیا رواز پسی تا جی سی
1: نہ محمد دین کو انشاء اللہ ملا گوڑا اڑی کرتا کو مت پتا تو یار دا پتا لگ رہا اور دا دا بوتو تو گورا میسج نار کائی لگ دا وے چرے وازی پاور سو وازی پاور ہوتا ہے خدا دے خیر کائی تے کرتا اورا سا ڈرا مہربانی مرنا صاحب اللہ دے گلرا اللہ دے گلرا سرنگ جی ان شاء اللہ دی خالی داغا کم داغا فیمل نوم دکھنا اگر سارا شرکا
0: اچھا
1: مسئلہ دو امو تو دماغ نے خبر ہوا تری
0: بس
1: میں سے جوڑتا ہوں واضح کا واضح ندا
0: فیمل
1: مو سارا لگا چھ دو کپے سسٹم ہو دو کپے چلو سونا بات کال رکا مولانا صاحب اوکے السلام علیکم و رحمۃ اللہ ماشاء اللہ مولانا صاحب موتا یو ریکویسٹ ویلی بھی چیرے بچی ہے نوم یو بچی ہے اور ایک دوبارہ دو اسپیشل دول چی کپ پر تب جوڑ کے مجھے بالکل ویتا جوڑا ہوئی ورنہ اگر فیمیل نوم چو آلش کی سرازب پو سر پیدر نا مولا ذہن نا خبر ہوتا لہا وہ دا خیری کل رو خورو گورو سکت کیم زنا السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا صاحب ڈیر دے لیٹ کال رک یار قربان ابل نمبر میں دگا سے پریتا ابل نمبر میں شیر کر دا چویرے نکالنے پر سی
2: قربان
1: دې شه خبر ہے انشاء اللہ انشاء اللہ مولانا صاحب
2: بس صرف خپلے لکی کسٹمر تا دا پیغام رکھوں چھے دے اسما کشمیر سکیما نیو پروڈکٹ تا اسما وٹامن سی تے سواش
1: جی جی
2: بس آج جی موتر ورس دالا
1: ماشاءاللہ
2: انشاءاللہ کچا تا پچاروی نوروز شاپنگ سنٹر وزٹ کوائی سی انشاءاللہ دا کم نیو پروڈکٹ دا وٹامن سی تے سواش دا بدوی تا ملوی جی
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر جزا خیر دائی مول دا غشے بھی تا چھے دا ماشاءاللہ تو سے غم پٹیم دکڑا دا شادو مولانا صاحب ٹولا کریڈٹ مو خالی پاتا دو خبر ہے سر فائنل کری دو چنو پروڈکٹر سی خپل خصوصی کا سن لازمی تلاشی ہے زکا چتو سے لسنر شپ مضبوط تھا بے ایک دواجے نہ چتو سے تکلیف نہیں خیر مرد ہے مرد ہے خیر کلا کلا پہ تکلیف ہو چتو سے تکلیف نہیں یقیناً جوز مہندا پچکڑا لگا چھ جوز مہندا پلا گولا لیکن سگنل نشتا دا پبندے چھ دا سو وجوہات کی دائشی دا خو اس پتہ لگی نہ چھ دا سما سلا دا چھ سیمو نو پوس بیا و گور چھ دا سو وجا دو لیکن چوکے تو سے مینا محبت تا چھ دا وجنا ماشاءاللہ تو سے میسج نہ روغلی دی کرینا میں رو کڈل تو سے مینا تز سلام پیش کاو اے سرا بھائی بیچ آپ کا پروگرام کل ہوگا کہ نہیں اور بھائی آپ کا پروگرام میری امی بھی سن رہی ہیں اور سلام بھائی تو سلام بھی دے رہی ہیں آپ کو میری امی بولتی ہیں کہ دا ہومی بنی سی اور روغائی نازش فرام ٹانک ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر جزا نازش خیر یقیناً بس سو ہی ان شاء اللہ سبوتا مو شوش تھا دو سبوتا میں شوش تھا دو نازش گلے اور ان شاء اللہ بے پیغم دے شے گپ شپ پہ لگائی سبوتا ان شاء اللہ ایک بعد رابیہ نادیا مسلم ویلکم 88.4 ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر جزا میسجینا خوڑے روغلی دی دلے ٹائم چتا شیٹ الٹے تفتا تو سے وے 0332 میسجینا کڑی آگا ہو بالکل جس پشوی دی چلو ان شاء اللہ سب بربار شیا موبائل او یو زل بیا خبر کہوں کہ الحمد للہ مودلو سے کم پرفیوم سیٹ کری دی ان شاء اللہ قارین الخطاب سب سر اشتدا محمد دین بھائی سر اشتدا اور سارا او سارا عبد الخالق مولی سب سر اپ منگل ملا ششتا دی اور سارا ماشاء اللہ اپ لتمبر شے عامر بکری چ دیگا سر اشتا اور دگے سارا وٹامن سی سیرم سوری وٹامن سی فیس واش مودی کونتا روغلا دا او تو سر تلاشی ان شاء اللہ تو سر ملاوی جی ادرون لکی گیٹ جازیب گالی شعب مارکیٹ اور میرلی شے لاچی مارکیٹ میرلی شے لاچی مارکیٹ شازیب بھائی تایا رسدلی دی ویٹامین سی فیس واش میں انشاءاللہ تو سے اگزن آو خستائشی ہیں دس ایک خبر رترا چھے موے دے خلینا وطری بھائی سے تکلیف گھر زدلی ہیں اگر ٹولے خبرین عظم اثرات کم دے موتا دے صدف بھائی علیو میں سے جر خواندرو کو چھے سیک پیکج دازے شے سیک اروائی دا پیکج نہ اتاوی ہے یہ بہتوس نہ ملا ویجی زکا جدید دس چرے انکائی دغه شت کان دور تپش نقصان وی چا حال یو کاس اے ٹو زیڈ دای ریڈیو نو ار وای دای دیش ما سره مینا نکای او دای بای دا وی یو پروڈکټ دیش ما لوخری او دای د زون ادتا ل گیفت ور کی زون چې دغه په زوی دغه دو چې تو سی دهان یو تکایې چې صدف ګلا سلام دکاو اور سارا غا پروڈکټ چې سارا گیفت هغه والو سره روکا دغه کین گیفت نه دی دا ان شاء الله دوستا مو په دکون شامل اوی شي تو سر تلای شي اندرون لکی گیټ جازب گلی شو مارکیټ دغه سره مترو کی اجازه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. داد امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ جاگ دا او اوس اوس تاس خپل اورزنه پروگرام ارو تیر هیر آوازونه. دا پروگرام در جمعرات پر وجه تاسو پنجو بجو نه در اوو بجو پوره دی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ نا بالکل پزوندی بنا, یعنی تا پروگرام تاسو بالکل براہ راست ارو. اجیز سنو ٹولو مشرانو کشرانو خیندو میندو او ٹولو تا پروگرام دی ارویدو بلن ورکو. لاس پدوائیو چی اللہ پاک مو پخپلو نیکو مسدونی چی کامیاب کامران او بریالی لرا او سره د دې چې الله مو د عزت او د صحت په جامو چې پټ ساته. اجي دوستانو نن دې 2026 عیسوي کال د اکتوبر د میاشتې اتم تاریخ ته او دغه سه د 1448 د قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې 25 تاریخ ته او د اسو د میاشتې نن 40 تاریخ ته او روج دا د جمعرات.

سرٹیفیکیٹ بنور کو بلکہ آب مجھا پورا اسٹڈی کو آگا با مش پورا جاج کو او اگ باندې با دا خبر کو چې دا کمی در تمہر در تن ہو او فرمایا لے نو دے دے پارا وای چھ دا یو قدم دا یو کار دا او دا غسی دوستانو قسم ہو دا غسی دا چھ دا خود اخیرت تاوان دا کتا سو مجھا قسم کو نو قسم چھ خو دیر زیادتا گنای دا او بیا دیگے کفارا دا کفارا چوک ور کئی نو دغه سه قسم چې دا د اخرت تاوند او بل د کلام کلام هدا سید دوستانو چې ته بنئ او تالی کل چې دی آبا پراتی او هغه با تا دی پاره لا د ثواب ذریعہ ګرځي لا به د عذاب ذریعہ ګرځي نو کلام قسم او قدم دا چې دی دا د سره ډیر په خیال سره پورته کوي نو ما دې خبرې مطلب دا ده چې کله تاسو موږ چا سره یاری دوستی لا چه کاروبار لا چه کو نو اخ سړی سره دی تاسو امر صرف بازار ته نه لیدلی لا صرف چایم دی نه ور سره شری لا بهر دی اغه دی کور دی چلیدلای دی اخ خپل پردای چ پیزنه او دی متعلق تاسو سره پورا معلوماتی نو اغه نه بعد به توای چې دا سړی چې دا ښه سړی دی.

0: لاس د دلبر به وي او خوږ به نه وي، دستانه زر به وي او خوږ به نه وي، زیړ مازدیګر به وي او خوږ به نه وي، داسې منظر به وي او خوږ به نه وي، او داسې دوران به وي او خوږ به نه وي، مړه جانان به وي او خوږ به نه وي، او لکه د ځان به وي او خوږ به نه وي. جی دوستانو، یو بار بیا پروگرام چې هر کله درته وایم، دا دی امن ریډیو 88.4 اف ام ټانگ رغ دا، او اوس تاسو خپل پروگرام ارو تیر هیر آوازونه، دا پروگرام دی ار جمعرات ورځې 5 بجو نه 2 بجو پورې تاسو په درانه خدمت سے پیش کیږي، او دا پروگرام تاسو خپل کوربا قسمت علی رضا سره ارو. جی دوستانو، راجو مخته پروگرام ته دوستانو، نن تاسو د پاره د پروگرام چې کم شیډول دا پروگرام چې کم طریقه دا هغه نن بدلول غواړم د نن ورځې د پاره. اب دا صحیح چې د تاسو میسیجز چې دي دا به شاته پیش کوو. اول به موږ لایو کال ته نن ټیم ورکو، نو ګورو چې موږ سره د ټیلیفون په لیکه باندې چوک دي، نو تاسو بعض لایو کال به شام نه بعد هم اخلو او میسجونه به پیش کوو، اوس به هم پیش کوو، خو نن ارچن اول د تاسو لایو کال ته ګورو چې موږ سره لایو کال چې اولنه کالر نن چوک ته. السلام علیکم. ہیلو،
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. روزانہ چوک لکم جی
1: رضا صاحب سٹڈی میں سو
0: خوشحال ارکلا در تو ویتا تا پامن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ چے
1: دیر زیا تمنا دا گرش آباد نا عبدالحادی صاحب یم
0: گرش آباد نا عبدالحادی چال دا شے طبیعت تے شدا
1: امان امان رضا صاحب ساس شرنگ شے
0: پروگرام دے پتہ بیت لگی جی
1: ڈیر
0: من چاہتا بس سلام
1: اسپیشل سلام فیضان تھا
0: جی
1: او سلیم کٹے خیل تھا بندیوان صاحب تھا
0: جی
1: او نظمان خٹک تھا
0: جی
1: او محمد صاحب تھا
0: جی جی
1: او نعمت اللہ رہی تھا
0: جی
1: او تا تپ کے اسپیشل سلامون او مر داؤد بھائی تھا
0: ڈیر منا ڈیر منا ڈیر منا
1: صاحب تھا
0: جی
1: او ٹو لتا سلامون
0: ڈیر منا دوستانو عبدالحادی و مرسرا پلین باندے 0963-511-488 باندھے تاسو کال کولے سو گورو چی مرسرا مختب بل کالر چی دا آچوکتا. السلام علیکم.
2: مانو
0: شیر ندی ما سوک دوک کولے نسی
2: مانو شیر ندی ما څوک دوکه کولای نشي چې ځان ته ډېر ویل شي خلک ما دوکه کو. سلام ته وعلیکم السلام وایم زما له طرفه مینا سلامونه
0: ډېر مننه تا ته هم وعلیکم السلام وایو او پروګرام چې هر کله درته وایو
2: ډېر مننه.
0: جی سماډی خان.
2: جی بالکل.
0: جی تا پروگرام چې هر کلی سره سره تا نه خواسته چې په پروگرام باندې چې ته چوې پروگرام چرنګ ده پروگرام تبدیلی چی چاسے تجویز پروگرام نور ہوں جی جی دوستانو کال کٹس سگنل بیاری نہ کئی بہرا 0963-511-488 گور مشتر بل کالر چوک تا ٹیلی فون پلی کے باندے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. رضا صاحب سے جوڑے برابر ہے
0: غرور جانا ستری مسوار کلیا در توائی تاسو چوک او لکم جی
3: خوشحال اسے آباد اسے زلو شیخ گرین فیضان در سر پلانی رضا صاحب
0: قربان فیضان چال در شاید طبیعت تشدہ
1: الحمدلله لا د نس ناراضه بس راه ست پروګرام دی لګول دی ټول موبایل تا چولې دي دا صفا واز دی ما شاء الله
0: اچھا
1: او شاسا با واز روان د وس پروګرام ورو خواز مو ته نورې ما سره دی پروګرام خو د شاسا بردست روان
0: فیضان چیر شیر درځي او شیر خو سره شریک
1: رزه
0: کوم شعر بدر توای مدا شعر خو مخاز دا ندی دغه خلا خوند کی دا نیز دا وای چې وای چې د خوخه یغه وای کوم
1: خو شعر بدر توای
0: ها ها ها ها ها
1: یو په بولی ری سه بلر ته مې ودا څه کړه وو
0: جی جی وای وای
1: بدر دا خر شعر
0: پر وای وای وای وای چو وای وای
1: خبر افار په سر ها
0: هم
1: او یا پورې نشتا
0: هم
1: با ورل ور ور کړه
0: هم
1: ما له واخرا کړه
0: هم
1: مناله استوري سه احسان غرونه غرونه
0: هم
1: مناله استوري استوري
0: وای احسان غرونه غرونه احسان استوري استوري هم
1: او د تفصیل خبره دې ظاهر تاسو تر اکړو
0: هم
1: ډېر مننه رضا صاحب خوشحال اوسې عبدالعزیز ته سلامونه وایو سلیم کټي خیال ته شکیلا خان دل سوس کا
0: جی
1: امیر جفان ته تا سپیشل سلامونه کوم
0: ډېر مننه ډېر مننه
1: په فاست پروګرام ته کلونه شریک کړ په دې مې چې نظر دې تاسو ته کله کوم ان شاء الله ډېر نه خپل کال
0: ډېر مننه ډېر مننه ډېر فیضان او ګور چې مر سره بل کالر دې ټلیفون پلي کې چوک ته السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ها ار کړه درته وی پروګرام چې
4: منانا
0: شیر برسر شریک کو
4: جی بالکل فضل بابا
0: جی ارشاد
4: وایم پہ ایمان خبر خان کوي
0: وایم پہ ایمان خبر خان کوي
4: وایم پہ ایمان خبر خان کوي تا سرا قربان خبر خان کوي
0: ډیر شو دا شیر بیا وای وایم پہ ایمان خبر خان کوي
4: وایم پہ ایمان خبر خان کوي
0: ډیر زبردست ډیر ش ډیر ش
4: تمره په خپل ځای ته خبرې کړې څنګه
0: تمره په خپل ځای ته خبرې کړې
4: تمره په خپل ځای ته خبرې کړې اورم چې ته نام خبرې خان کوي
0: ډیر زبردست ډیر زبردست ډیر ش بیا کټ سه بهرال ټلیفون یاري نه کوي دی چور وجرا سے دی مجا ڈی خان سگنلی چی کمی دی آ تقریبا خرابی وی دا سی دی ٹانک نو دا خود دی ٹیلیفون خبری بہرحال دی تاسو مینا چی کم تاسو کوشش کو دی تاسو خلوص تا سلام کاؤں اولی با تاسو کوشش نکو دا پروگرام دا دی تاسو خپل پروگرام دا گوری چی مجھ سر بل کالر چی دا دی ٹیلیفون پلی کا باندی چوک تا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رزال اللہ شی جوڑے
0: مزید تاسو چو خبر کو لکم جینا
5: ولی رحمان خبر کو رزال
0: ولی رحمان غم دے مسر شکارا ولی رحمان استڑ ہے مسے استڑ ہے مسے شی طبیعت تے شدا
5: الحمدللہ اللہ مہربانی دا استاد دعا گائیں رزال اللہ بس پروگرام تم دے غوڑ نی والا
0: بس ولی رحمان عبدالعادی تم ویلا مال تو خو وین ویلا چیرے تلاں ما چې داسې نو وای چې موږ نه بیا خپل رویدونکي ویری
5: بالکل صحیح خبر ده ما نن خو دې ډیر اچره کالو ته ټیم ورکړ ما ویل چې چلو اوس ډایرکټ اور
0: ما ویل نن داسې وکړه چې دوه غنټې پروګرام یې مشام باد وبې ټیم ورک
5: صحیح خبر ده او میر سجان کله مشام باد سی داسې چې خلک بل منجو ته سره لاړ چې اورسې ورته چې غنټې ته کله لای اکل نه لای
0: دغه څه ده
5: نن خو بس الله پاک یو کیسه سوال ما ول قبول کړای

0: اچھا
1: الفوز په مالیش په مسجد کې ختم نبوت په باري کې بیان و
0: اچھا
1: شاه جامن آباد تر مخستان پرې وای
0: دا ته رحمان بیٹ نه ای کنه
1: او
0: بیٹ نه خو پکیران خلک دي کنه بیٹ بابا وای چې احمد بیٹ نه ورته چې خپل نیکه به برخه نه یم پرې ریشه نو نه جن لره هم درد يم هم دوايو بیٹ نه خو تقریبا پکیرای کو د سوال قبلې جی کنه
1: بالکل بس جمع شنن والا خبر سر مسام جام آباد بیان سوری تر مخستان جمع پر ما ویل چې ورسته خو بیا ټیم نسته چې
0: ډیر مننه او رحمان شاد سلام ورکې
1: بس عبدالحجی دا دا سلیم کٹی خیال دا انور بندی وان دا
0: جی
1: چور دن کے ما زا غاروی زے جان جنڈو لے وٹول تا
0: ڈیر مننا دوستان ولی رحمان مرسر پلین باندھے ہو دور چی مرسر بل کالر چوک تھا دوستانو پکالو چی یو منٹ یو سیکنڈ ہن لے کے جی دور زیاد کال نہیں گور چی مرسر بل کالر چوک تھا 09363584888 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام رضا صاحب ترنگا
0: ورجان ستلی مسو پخیر رالو
2: ماشاء اللہ پروگرام پڑے کھلائے روان دا چرنگ رضا صاحب شے جوڑے
0: او کا مزیدی تاسو شے طبیعت مشدا
2: الحمدللہ الحمدللہ
0: بس تاسو تاسو چو خبر کو لکم جی
2: ز کوٹ کٹ نہ خبر ہے کم عثمان مستری
0: کوٹ کٹ نہ جی فرمائے جی وایو
2: رضا صاحب دا کم منگل پر وجہ میسج پروگرام کی دا کل امبر دا لمبر خو لږ تا وشه
0: ولی میسج نمبر خو ما تاسو دروشه ولای
2: جی
0: میسج نمبر می دروشه ولای پروگرام تاله سر اندر ودلای
2: اوس نه د اوس ران نه بازار
0: جی
2: بس اوس نه ریډیو ان ک نه می دار ودلای
0: جی 0300 پورا 300 پورا 300 9098
2: 5121
0: سلام ورکے بل کالر ٹیلی فون پلی کے باندھے چوکتا اولکم جی دا جی السلام علیکم دا کال ہاں کٹس نن خو کالو نہ کٹ کی بہرحال گورو چی مرسرا بل چوک کالر دا دے ٹیلی فون پلی کے باندھے السلام علیکم ورجان ارکلا تو ایتا سو چوک اول کم جینا خبرے کو
2: زا کیسن کا تشاکر سی خبرے کو
0: تیسن کا چنا
2: شاکر
0: شیخ تیسن کا چنا شاکر شیخ شیخ سے ارکلا در تو یو پروگرام چی بالکل تا خبر 100% شیخ صاحب دموجا دور زیاتر وی دن کی دور زیات رشی چ زکل ہا ٹیلی فون پر گور آواز خون کی دلتا مستسر بتائی بلی جی نو چ ز چرنگ چ نی ژا دا بتائی بلا بلا اشارے کئی در اخیر تا وہ بجو پورے خو ار و خو مش کال خستہ نس لکر وی دن کی ډیر زیات تی بہرحال دے چو دے مجھے چواس خبر نہیں ڈیر مننا یو جان مننا کوئی جان دستر کرے دا پروگرام بارے چ بچو آئے
2: پروگرام ماشاء اللہ دے الحمد للہ ڈیر خوندہ ور روان دا جو تقریبا دری میں اصل سے منگل اور جاز مرات روی پروگرام سپیشل کار اور تبلیغ پروگرام تدال سارات روی دا ورتنا
0: ڈیر مننا دا دے تا مینا دا دے تا مینا تا مجھ سلام کو چھ دور ٹیم دے کال نمیلا وے دا یا بیا دے ہاں خپل محنت جاری ساتل نو دا خو یو سبق تا دے خلکو دے پارا دے اغا پارا چی یو کار دے سڑا کئی نو اغا دے پریردئی نا چی کم کار پا دنیا چی کئی آخر اللہ پاک کامیابی راولی انسان تا جی
2: رضا سی بیاو خوندوار شیر دی جنتا ورے مرے شیرو خپل دے سنکنانی دو نا
0: اچھا بلکل بلکل دے توائیں آر وائی جی شاکر و ٹیسن کا اچنا وائی چھے چاویل حجیان دی لکابین توافونا کوی شاکر صاحب وائی چاویل حجیان دی لکابین توافونا کوی او چھے سوچ میں اکرل رخصار دی تاوی دل گلونا او اوس په کال کې زما یار ته سلام ناراضي هغه یو وخت چا میر بتلل راتلل ګلونه او زړه مې کب شو د لاد نه مجه داده زوړه د ته او ته چې وړوي تا به ګوت چې مشل ګلونه جی دوستانو ات تاسو د ټلیفون کال سلسله جاری ده خو دوستانو د موږ یو ډیر مشر بزرگ محترم عزتمن اروېدونکای ډیر زور اروېدونکای مشر سړی ده نو هغه ما باندې ابل وار یو کار اړولی و چې ما ته به د قسمت خان په آواز باندې سندره اروی نو ماتې چې تیر هېر آوازونه نو دوستانو دا عبدالرحمن ابا په چونکه دا فرمایشي پروګرام نه ده خو داسې خلک چې هغه مشران یې هغه قابل قدر یې نو د هغو بیا مخ چې موږ هغه ورچې واخلو او بیا پروګرام چې ورته شډول چې موږ شامل کړو نو د عبدالرحمن عرف ابا بټیری ګومل په خصوصي الو باندې د قسمت خان آواز د ما خپل شډول چې شامل کړه راجو دوستانو دا یو ډیر زوړ آواز ده چې په ګډه سره وارو او د هغه زمانه موسیقي آواز راجو چې په ګډه سره وارو

اجي دوستانو بالکل ٹھیک پاش بجے با دے مشام مانجے دے پارا وقفے وقفے نہ بعد با بیا زرا جا او تاسو پروگرام بدا سے جاری ساتو نو تاسو بچی رجو نو لخپل کوربا قسمت علی رضا سره با اوسو اجي دوستانو یو چو می سجنا چھے تاسو چھے کم سجنا راغلی دی آبا لمشام نبادی خو یو چو می سجنا زمان چھے ماتا بلشکی کیسا الکیسی

عجی دوستانو رمین ارمانی رمین ارمانی وای سلام رضا چاچو شو ډیر خوګه ده رمین ارمانیم سلام می ورکا نزمان خټکتا او شما ګلډی خان تا تاسو ته سلام او کال شما دې کال وکي او ماته دې شیر ڈالے کی نو بالکل شمغل خو دو وار ٹرائی وکڑا خو ٹوک چونکہ دی ڈی خان سگنل چھ کمی دی آکار نہ کئی بہرحال رمین ارمانی دیتا میسج دیتا خبر بہ اروی دلی او کوشش بہ کئی خو ملاوی جن جی چو ٹیلی فونی خرابی دا

اجی دوستانو درازن دینا خاموش بخاری سلام سر جی ہاو آر یو شو از سو بیسٹ کامران خاموش بخاری دا چه رانا وشوا خبر نو ما دا چه رانا وشوا خبر نو ما من سمرا ڈکل تاوان دا دا چه رانا وشوا خبر نو ما من سمرا ڈکل تاوان دا زنا لسینو پو بے دردی باسی دلتا و کافر مسلمان دا مور دے زما ٹول عمر جواندے وسی مور دے زما ٹول عمر جواندے وسی میلا میں پدے باندے آباد دا میلا میں پدے باندے آباد دا او میلا میں پدے باندے آباد دا دوستانو حقیقت تا اللہ پاک تے دی چا مور نمڑے او ندے پلار مڑے مور پلار نہ بغیر خزوان چ کور چھ دا اغا زبین اولا نس بہرحال چھ دی چا مور پلار زندی اللہ پاک تے جنت الفردوس پر نصیب کی جکہ چھ ٹول بمرو صبر پدے باندے کو صبر میوا خڑے صبر میوا جنت تا او چھ دی چا زندی دوستانو آئے قدر وکو دا بیا چھ دا دا نمیندی جی یو سڑی ویلی چھ ما مور حج تا وڑے وا او کابینہ میں گرزولا نو ویلی چھ ما تا بل سڑا را لے ویچ دا چوک تا ما ورتے چھ مور میں دا ویچ بختورے کابینہ کعبہ گرزائے کابینہ کعبہ گرزائے نو دوستانو بالکل خاموش بخاری حقیقت شیر ندی پر شیر چھ یو جہان بندی زوس کدی خاموش بخاری پر دخ شیر باندے تبصرہ کہوں نو دا پروگرام ببیا پاتی جی دوستانو مسجد السلام علیکم جناب سرنگ زفیدا محمد خبر قوم شیخ اتانا شیخ اتانا فیدا محمد سے وحیدا مازیگر سے سنگت تیر سو دا سے تیری کی رضوانی خوشلی وختنا تمہیں دین تمہیں ایمان محمد تمے زان تمے جانان محمد ارمان میں نو نشت پو زڑگی کے خوباس تمے و ارمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیر من واقعی سرا چی دی مجھا لوئے رہبر دی مجھا حقیقی جانان دی مجھا غمخوار در مور پلانا زیاد غمخوار دی مجھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جکا چھے دبا دی امت ار وقت غم کاو دردہ دا پورے چھے پا کلا دے دو وفات ٹیم پورا و آلتا ہن دو امت امت کولا ہے نو یقینی خبر دا فیدا امت سے اللہ دے دی دا سے کشلی شیر اجر در کی آجی دوستانو پروگرام دے سام دا گوڑے چاکتا پروگرام دے سام دا گوڑے چاکتا دا امرہ تا توریم سلیم کٹی خیلتا او انور بندیوان تا محمد وزیر سان اختر زمان تا سلامون رضا سی مونویت تا تور یم زمان می سجن ولی نشامی لائے ولی بین نشامی لائے تا سخد ما گران عربی دن کی وائی تا تجربه وائی تمارا ور خسر درد استر گوا خودا وا تمہارا وار خسر درد استر گوا خوڑا چا وی چن ست دی مرگون قزان بغیر عمریات بغیر تکلا داس میسج ما کو تو گیروز تا یا دوں کن بیا بدیا دوں چ عمریات مشتا میسج نہ کئی نو دا پروگرام تا سو خپل دا او ٹولر وی دن کی ما تیار دوستانو السلام علیکم قسمت علی رضا صاحب ز شریف گنڈپور لونے کی ناستا پروگرام اور ڈیر زبردست پروگرام دا خندا خو ایس زڑگے استا حال پورے کولا ستا آسے پرے راغلا و گمان دا محبت خندا خو ایس زڑگے دے تا حال پورے کولا تا آسے پرے راغلو راغلو او گمان دا محبت وائی چی تا پورے تا پورے خاندلا تا ویچ ما تا خاندی دوستانو یو سڑایو نو آقا ویلی چی یو سڑی خاندلا نزوار نموتی چی نا ما پورے خاندے کما تا خاندے کما تا خاندے بیا خوش خبر کما پورے خاندے بیا خوش خبراندہ بہرحال دیر منر دا سے کشری میس شریف گنڈپور لونے کنی یمش گران ملگرہ کونڈو کوڈنا محمد ابراہیم کونڈی فرن اللہ کونڈی ازبلا کونڈی رمضان کونڈی سلمان شاعر ڈیر مننا دخبل موجودگی ساسرا کولو ابراہیم کونڈی سے وای اختر زمان سلامون اختر زمان یم عمر زمان حافظ زبیر محمد تیمور بہرحال ازیر ٹانگ پیر کچنا دادی مجھ دوستان دی ڈیر مننا اختر زمان اور اللہ پاک تے سیاد در کی
دوستانو اختر زمان ته دعا کو الله پاک ته صحت ورکی الله دې خپل لاړه دارو کی ټول ټیم ته سلام اسپیشل سلام شما ډی خان ته شما تا شیر په ډیره منډه ورته راغلم په ډیره منډه ورته راغلم او اومې ویل اے کب بہرحال ډیر مننه د تاسو د شیر راستولو ډیر مننه پورته آسمان ته په زرینو زلفو ختم پورته آسمان ته په زرینو زلفو ختم ستوری را ستوری را ته خاندي زه هم ستوره ته خندا کوم ستوره پورته آسمان ته په زرینو زلفو ختم ستوری را ته خاندي زه هم ستوره ته خندا کوم سلیم کټی خیل دا دوستانو سلیم کټی خیل وای چې دا شیرونه چې عشق بوي دا سه قهر دا سه عذاب نه عذاب نه وم خبر زبشم داسې تبا داسې خراب نه نوم خبر مونږ د یو بل سترګو ته وکتل او دواړه ورک شو زاهده نورې په ګنا او ثواب نوم خبر ډیر مننه او دا شیرونه د متی اولا ته فیضان ته نزاکت لاله ته حاجی عبدالرحمن عرف با ته جلندر ته ملک حسین ته فرمان ته لوان ته او بندیوان تا جی سیف اللہ تا امریات تا صابر وزیر تا ملازم دکاندار تا یہ سلیم کٹی خیل طرف اڈارے ڈیر من سلیم کٹی خیرا اگر حیات نہ ڈرے اران رون امروائے رئیس تا ریاض دا آجی سعید دا اور سر جنید دا آدم آباد رحیم آباد چھ املی خان نعمت خیل املی خان نعمت خیل رحیم آباد چھ دیمش پروگرام ڈیر من املی خان چال دا شہ طبیعت شدہ وای دلاور ابیزار کین ډیر مننه ټول اوریدونکو ته سلامونه ایو دوستانو السلام علیکم نو ټینشن سٹار انعام الله خان شیخ غرینا نازمان بای توای سلام نو بالکل تاسو سلامونه نازمان تورسیده متی الله خان

عاجز دوستان یقینی سلیم مروت خور آواز خوند کئی خما چی ٹیم تا قتل مجھ سر ٹیم ڈیر کام دا راجو یو دوا میسجونا اخلو عاجز دوستان دا میسج دا وائی چی سلام ویلکم ٹو دا ہوم آف ایف ایم ریڈیو ٹانک ہاؤ آر یو قسمت علی رضا صاحب صاحب فرام جانزیب خان ڈی خان سے آپ نے بہت میٹھی باتیں کی میرا یہ تجربہ ہو گیا کہ ریڈیو جو کوئی سنتا ہے اس کے لائف میں ضرور فرق ہوگا یعنی وہ ضرور کوئی نہ کوئی سیکھا ہوگا گڈ نائٹ مطلب دادا چی ریڈ چوکر ریڈ نہ چس د کیری دوستانو دا سلیم کٹی خیل ہوں دا خبر ڈیر کئی چی مجل ریڈ نہ ڈیر شیان زکڑ جی دوستانو دی مجا دوست خور دوست بتی گل سے ہاں میسج کئی وائی پروگرام دے زبردست ہو چلاو او ٹول اور ودن کو تا سلامونا نو ڈیر امن دے تاسو ٹولو چ تاسو دما دا دو گھنٹے پروگرام وار وے دے او تاسو برداشت کے ما دور ڈیر خبر وار وے دے بہرحال زخو خپل جان چدا سے نو چاہتا چ خبر ہو کو خو بہرحال پروگرام دا پچیچ خوب سر تیرو نو ڈیر ڈیر من دوستانو چا کالو نہ ملاؤ سل یہ ہاں ڈیر من چا نسل ملاؤ اگو تا ہاں داد ور کو دو پروگرام سر مینا دا او لکا گئے او ملگری ویلے چھ ما درے میں ٹرائی کرے دا خود ما کال نن ملاؤ سلا دا نو ما دا ارتو یہ چھ بلکل دینا دا گئے کی چھ انسان آگا کم کار دا چھ آ نکی جی ہو کہ انسان کوشش ہو کی وائی کا خوشحال خٹک شیر دا وائی کا غو پے پسے وائے پلاس بدر سی کگو پے پسے وے پلاس بدر سی چا ویل چپ دریاب چ گوہر نستا نو پ دنیا چ یو کار دا سے نستا چ انسان نسی کولا خو دوستانو کوشش ضرور دا ہر سختی پسے خوشی راجی او ارے خوشی پسے کل کل بیا غم ہر راجی نو دے دے پر دوستانو تاسو مرا چ کم کار کو نو آب آپ پورا اخلاص سره به کو کم کار چې اخلاصی نو کامیابی دی اغه مقدره جی دوستانو د تاسو مینتا ز سلام کوم ډوب غراجی کالون راجی او میسجون راجی خو چونکه ټیم په ختم کې دوه د تاسو موږ ملاقات شد آب بیا د منگل پروج کیری زلن دستوری پروگرام چې د تاسو موږ ملاقات کیږي دوستانو د ما دوه پروګرامونه په افشه چې یو د منگل پروج ل پنجونه او بجو پورې یو دغه د جمعرات پروج تیر هیر आवाजونه په عنوان باندې دای او دوستانو زه یقیني خبره ده د خپل اروېدونکو ډیر مننه کوم چې دو ماتا حوصله افزائی را کړی دا دو ماتا قدر را کړی دا دو ماتا عزت را کړی دا زب چاته چور رحمت اللہ در صاحب یو شعر دا وای مینا دا غود چې پیسې لري مینا دا غود چې پیسې لري او موږ سره خو تاسو دعاګانې دي ل دې خبره سره وا زل تاسو نه غوانه اجازه در بیا ملاقات مو پلویا لا سپار دوستانو قسمت علی رضا تا ورکو اجازت او قسمت علی رضا دعاګانې کوي او دعاګانې غواړي د خدای په امان وختونه مو په خیر.

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
2: Zwana, diya suchuno ke naastiye khudai de khair kade.
3: Rafi jani, zara me khafawi, waana machi awaz de naastom, da jwanna me zra tor shwe, der pareshana yam.
2: Oho, pareshana kege wale, da khud da tension, depression aw anxiety la maati.
3: Rafi jani, da sa shewi.
2: Khuraak nakawal, zan sara chaghe wakhal, zan sara jada gaane kawal, pa nakha bara bandi ghusa kawal, ujud ke dar dun ratlal, rang zyade dil. Da toli bimariyane da tension, depression aw anxiety na kegi.
3: No da ilaj be charta kaw aw pate raka.
2: Al Shifa Dawahana Sawal Market, Nas Traffic Point, Tang City, Rabta number 0319-5523-404.
0: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
4: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم مشته لګیدای شي نو کو ستاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دې پاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ټریفک پوینټ ٹانگ سٹی موبائل نمبر ہے در سرا نوٹ کو 0319-5523-404 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
2: زوانا بیا سوچنو کے ناستے خدائی دے خیر کڑی
3: رفی جانی زڑا میں خفاوی وانا مچی آواز ناستوں دا جوان نمی زرط اور شوے دیر پریشانا یم
2: اوہو پریشانا کی گے والے دا خود دا ٹینشن ڈپریشن او انزائیٹی علامات تی
3: رفی جانی دا سا شیوی
2: خوراک نکول زان سر چغی وخل زان سر جڑا گانی کول پا نخبر باندی غصا کول وجود کی در دون راتلل رنگ زیڑ دل دا ٹولی بیماریانی دا ٹینشن ڈپریشن او انزائیٹی نکے گی
3: نو دا علاج بے چرتا کو او پتے راکا
2: الشفا دواخانہ سوال مارکیٹ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319-5523-404

السلام المؤمن الله والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر جمعتنا حجنا عمري دا صرف دا دغیو حستی دا پارا صرف و صرف اللہ راضی شی او اللہ جل جلاله راضی کی گی پس باندی زما عزت مندو اللہ جل جلاله راضی کی گی چی دا اللہ جل جلاله اومنی او جون تیر کی پدی دا دی موضوع باندی راتلون پیل بزب یو خبر داو کم چی شیطان داوی چی خلق ما پا گناهونو باندی حلاک کرل دا بزان سر سم یاد کئی دا خبر دا حدیث بزان سر خصی یاد کئی شیطان وی چی ما خلق پا گناهونو باندی حلاک کرل او خلقو زو پا استغفار او پا کلمتویبی باندی حلاک کرم مطلب ما دی بانی گناو کا دی استغفارو کو یا کلمتویبو کا گناه ختم شولا وی ما چی کل دا او کتل چیر دین غصه جوڑ نشو زپا دی گناو نکوم دی بیا استغفار کی اللہ نتوبه غواری کلمتویبو یا غار سورتا بیا ماف کی گی نو وی بیا ما دوی هوای نفس کی مبتلا کرل هوای نفس شده دی می دسی کارونو کی مبتلا کرل چی دی ویل دا دا ثواب کار دی او منز کی اغا چی دی ثواب نو اغا چی دی دا دین نهٹ کی کارو نو سو کس دا دین خطوب نو باسی گنا چی یو شی سڑے دی دا پارکی چی دا ثواب دی نو دا ثواب دا کار نتوبو باسی کلم نو باسی نو اغا شیطان وی ما دی کی مبتلا کرل نو وی بس پا دی ماندی دی چی دی پا بدعاتو کی مبتلا شول نو زمائی زتمندو مونگا جنن کم یو طرف تراغلیو اللہ جل جلالو دی هر سوک دی غمونو نو ساتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہونا یو یهودی تا پوسکو وی تاسو سامر عبادت کوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو ورت ارشادو فرمائل مونگا 24 گھنٹے عبادت کو وی 24 گھنٹو کی خستاسو دیری خبری رازی ودونا خادیانی دغشان دی دکان دکانداری سوداگری دغشانو دکی دل را پاسی دل متیازی وغیرہ دا ٹولی خبری او بیا چی دے مڑے جم دے رازی وی دا ہر زمونگا دا اللہ حکم گنو او دا نبی علیہ السلام پا طریقہ باندی کو اللہ پاک غمونگ دا پارا چی دے پسکی پا عبادت کشمار کی نو زمان عزت مندو اس چی دے فودگی اوشولا مڑے اوشولو اس پا دی مڑے کی مونگا او گورو چی ار زمان دا اللہ ما تا سو حکم دے زمان نبی تا زمان ما تا سو حکم دے اس گوری زما عزت مند یو خبر از کوم دا ٹاپک ډیر لوی دی ډیر زیات لوی دی ځکه مونږ پکې سم ککړ شوی په دې رسم او رواجونو کې دا نه ککړ شوی چې اوس بعضی خبرې کې دي چې زما په خلکو بدی ولګي چې دا مولانا سیب سوی ځکه چې مونږ پکې ککړی ورا روان یو او مونږ کې دي چې چا په کړی نه یا چې نه مونږ چاته ناس نه یو ځکه چې قران درسونه کېږي مونږ ورته نه کینو پادیرو کې بیانونه کېږي مونږ ورته نه کینو اخوا دې خوا ناس یو نو مونږ به څنګه چې دی بیا پوه شو نو مونږ پکې سم را لړلی شو اوس چې دی فودګي وشوله اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دور کی یو خزی سرا یو زنانہ سرا یو زوی راغلو مسلمانی دولا مسلمانی دولا راغلو نو

سره راغلی او وفات شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلو دا راته وای چې تاسو د مور ته اطلاع کړی ده، وینه جی مور ته مور اطلاع نه ده کړی، بس دې زه پورې زه تاسو پویوم، ښه دې زه پورې پویوم. ګوره زوی مړ شو، کفن شو، اولام بولی شو، مور لا خبر نه ده. زمونږ دین داری ښه مونگا چه مڑے اوشولو پیلا مڑے پروتی لسٹو نہ رہو باسو فلانے ملو کا فلانے ملو کا فلانے ملو کا فلانی تو ہوا فلانی تو ہوا مڑے اکثر چی دے لیٹم شیلا کا فلانے را روان دے ڈنگرے را روان دے. دین خدا نہ دے کنا دین خدا اڑو دے نا چیرا مونگا دا سی یو حلو کو چی مڑی باندے چی دے یو یو روزو یو نیم یو نیم روز چی دے غتی رکو او دا فلان کے نا دے خبر او فلان کے بیا چیز چا تا خوی ناو نشی خبر نشی اگا بیا خفی چی مونگ تیرا اطلاعو نا که گورا دا غشان دی فودگی شیوا. نو زمان عزت مندو زمونگ دین دا نا دے، زمونگ دین دا دے چی بس زمونگ فودگی اوش والا بس سانتیا سر چی چا چا تا اطلاع اوشی بس سید چیرا دا دا غوشی کنا سٹیٹس لگولو دا دا دا یو حل کو مونگا چی دے زان تم تکلیف جوڑ کو نور خل کو تم جوڑ کو. زمان عزت مندو دین ما تاوس تا بیان کو چی کم تاسو تیر شو. لیکن نبی علیہ السلام یو زل تا پوسو فرمائیلو وی اغا زنانا براتلا مسجد نبی بے صفا کولو اغا زنانا سشولا وی جی اغا وفات شوی دا وی تاسو ما تاو نویل تس تاسو سوچو گئی خان دا سی زنانا وی خواه دا سی وڑا زنانا وچی تاسو ما دی مسجد دا نبی علیہ السلام مسجد یا دا اللہ کور صفا کئی او اگر دا غید جنازی ما تاسو اونے ویلی. نو زمائی ستمن تو گو رہی کنے جی دا خبری دی ندی مونگ چی کم یوکو لگی آئیو بیا چی دے کل جنازہ چی دے پرتا دا بیا اللہ پاک دی اغیل جز خیر ور کی کفن والا لور چی ادر تا وی دا چی دے دا دی او دا دا دی او دا سلور قرآنون یو سا او دا ور سر دا یو سا دا ور سر دا اللہ کا اللہ ولی دو پیٹے ور سر سابون یو سا دا یو حل را لجوڑ کی غریب سڑے وی چی را دا سوکم خباز خلق مونگا کتنی دی چی کل اغی دغا خیرات وس نہیں لکا پپیلا روز مانے بے خالا لے دا خیرات وس نہیں نوغی مڑے ہم دا شاندی پروت مڑے پروت ادی گرزی خل کو نہ کرس پیسی را گنڈی جی خیرات کم کو ٹول کام بہ میرا جی نو زما عزت مند دا خو زمونگ دین نہ دے کنا دا خو بالکل دین نہ دے نمونگو تاسو او گرو چیرا مڑے پروتے دا دمونگا سوکو بس چی دا دے دا پارا پکار دا دے چی مونگا دا دے مڑی چی دے دا خولو بندو بسوکو دا دا دا کفن بندو بسوکو دا دا دا چی دے دا لامبولو بندو بسوکو خطری کی سروکو اس چی دے پلار وفات شوے دے او اگا پلار چی دے بل سوک لامبائی دیزوی لے پکار دی چی دن ازدک کی چی دا پلار بزا سنگا لامبوم دا پلار بزن سنگ تیارو منن چی دے پلار میں وفات دے پلار لاؤ میں چی دے بل سو غسل ور کئی اس پتہ نہ لگی دا خبرم نہ دے ازدہ اور نوری خبری چی دے مونگا ازدہ کو چی اگا دین نہ دے بیا زما عزت مندو بیا اکثر مونگا جی جنازہ یو سو جنازہ پرت دا خلق یو بل سر ناسی گپی لگئی گپی لکہ دا اللہ ولیانو دا کو دے دا پار دا چی مونگا صف کی ادری گو دا سو چکو چی دا زپروتی ما مخیتا دا جنازه سو دا دما د دې رور نه ده دا زپروتی ما مخیتا او زما جنازه ده دا جنازه زما پرته ده زکه چې دا دغه د هارون رشید بادشاه زوی چې دی هغه خپل یو مرګري ته چې دی نصیحت کوي ویا صاحبی لا تقترر بتنعمی فالعمر ينفذ والنعیم يزول اے زما مرګریا د دنیا د نعمتونو نه په دوکه کې را نشي عمر چې دی دا روان دی د دې دنیا نعمتونه چې دی دا ختمېدو والا دی واذا حملت الى القبور جنازه او چې کله تر قبرستان ته جنازه روانه کی او اوچته کې حملت وی اوچتولو ته چې ته ولو ګور کې نو فعلم ډیر خپوشا بانک بعدها محمولو د دینه پس به ته اوچتې گی. نو زما عزتمندو دا جنازه چې کومه مونږ نن راوړې ده نو دا چې دی سبا به زما نمبرې آیا مونږ وګورو که نه مونږ چې جنازګاه ته لاړو مونږ ټولګي جوړ کو او ودرېږو هلته چې دی هلکه ته چرته او دا دنیا هلته رور پروت تے دس یو حس دغا پروت تے چه غز مونگ دا طولو دا پارا دا سبکیز دا کولو زیده مونگ آغا پری خوسته دے مونگ آغا تا چه دے توجه پکار دے چه صف کی ادری گو دا سو چکو چه سبا زما دا وخرا روان دے اس با دا سڑے چه دے کبرستان تو اڑلی کی گی او بیا چه دے دا بخخی گی دن بسوال جواب کی گی سبا دا منزل پا

0: پام را روان دی ما د دې د پاره څه تیاری وک بیا زما عزت مند شي جنازه وشي جنازې نه پس بیا چې دی یو حل شي الک جنازه پرته ده او هغه چې دی خپل خپلوانو دعا به وکړو چې دعا به وکړو دعا به وکړو یا لکه د الله ولیانو دا کم یو دین دی جنازه وشوله بس ښه مزیدار چې دی زه یې الله دپاره هم جنازه کړې ده بس دا خلک پرېږده چې دا خپل مړی چې دی ښه اسانتیا سره ښخ کړي نو زما عزتمندو بیا د هغې نه بعد بیا چې دی مونږ په دې کوششونو کې یو چې یاره اوس به درېمه کوو بعض خلق خود دریم هم ده خونچه روٹه ورکی یا که ده اللہ ولی ده سشه ده دریم با کو دینا و پس بیا جمعه کو جمعه با کو ده جمعه پیل جمعه ده ده ده پیل جمعه ده ده پیل جمعه زه چی کل پا جمعات که ده بیان کم نزه ورتیم زه ده دیر خیسته طریقه خیم آغا خیرات لبا بیا زم رازم و روزانه با رازم چه کل استا ده مڑی دره مشوا پا دره ما بانده که نوا ده طول رون خوین ده ده طول که نوا حاجی پیل جمعه با سوک که فلان که اولی که بل جمعه با سوک که فلان که ده اولی که ده طول اولی که جمعه والا بیه تقسیم که چه سبا سلورم روز ده ده مڑی سلورم روز خیرات بتکه پینزم بتکه شپگم بتکه وم بتکه حتم بتکه دسی لس دولس کسان ختم شو پا دی دیار لسم روز باندی با سلویختی بیا تو کا ما تا یو مرگری ویل چیر جی پا بار ربیو لول باندی فلان که سڑی چی دی یو نیم سل دیگو نپخی ما ورته ولی زمونگ نبی دا سی هستی دا چی سیر پا بار ربیو لول با مونگ تا یادیگی اخو دا سی هستی دا چی روزانه دا یا دولو هستی دا نمال پا کار داده چی دسی یو ترتیب جور شی چی روزانه نبی علیه صلاة و سلام پسی مونگ خیرات کو روزانه ولی 360 یا 365 روزی دی پاگی که مونگ روزانه نبی علیه صلی اللہ علیہ وسلم پسی خیرات کو یو مولا بمدانوی چی خیرات منی دی دا خیرات خو چی کل وی نو ستاسی دا ومی ستاسو چی دی وی سلوی خورزی پورا شوی ننی کال دی نو زمونگا چی کم منی دی اگا با مونگ تا پدی باند انتظار که چی رسوک برا پسی کال پس خیرات که سوک برا پسی چی دی پسلوی اختی باند خیرات که اگا با مال را رسی دی دا پارا زما عزت مندو مونگا او گورو چی را مونگا خباز خلق وی لکا پا کفن مانده ورلا چی دی کلیمه اولی که باز خلق مونگا او کتل آغا چی دی سه آغا چی دی باکی دا پنسوره را واخلی و دی سینه مانده ور تکی دی نو لگ خونده خوچانه تا پوسو که دا مڑه چی دی دا سوروزو که چی دی دا او پرسیگی بیا اوش لیگی دا دا خیرتی نا دا دا دا غنه وینی زوی روزی نو تو گو رتاور که دا اللہ پا کلامی خلی دی پنج سوره پینزه سوره تونه دی خلی دی آغی بانی دا وینی ورلی دا زوی پی ورلی آغی چی دی ککڑش ولو تا سوچو که چی تا دا خکار اکڑلو یا پا کفن بانی دی لکی اکڑلا پا آغی بانی دی سده سده دا اللہ نمونه یا کلمتو ایبا دا شیزو نو لکل نو دا تا خکار اکڑو نو نظم آئیزت خبیا ما ووری دل ویجی دی فلان کی سڑی پلار لکبر جوڑ کللو پاغی باندی چی دی پیزه لکه روپیو لگولی علاکه سو تایلو نا نو تا دا نبی علیہ السلام در روزی مبارکی تپوس خوکا دا علماؤنا چی دا نبی علیہ السلام روزه سنگه دا دا نبی علیہ السلام کبر سنگه دی دزمک نسام رو چت دی مونگا دی خبرو تا سوچ نکو بس یو ویجی زبا پلار لکبر جونم بل وی زبا یو غوط یو شی جوڑ کی نو مونگا خوب گورو کنا که فرس کدا پینزل که روپی مونگا را غستی وی او مونگا چرت تلو یو دسی جماعتم کتلو چی داغی اڈو وس نکیگی اغی که بور نشتا بور دی ولا کرو داغی چت خراب دی اگر اساسی پا داغی که اغی تا دی چی دی دلینٹر ترتیب جوڑ کرو دغه زسلوېختۍ پیسې دې راغستې وې د دې جمعو پیسې دې راغستې وې او چرته دې کړې اوس ګوره چې تا خپل پلار لا خپل مور لا بور وکړو بور څه ته وایي کوې دې وکنلو جومات کې خلک به اعتکافونه کوي تبلیغ والا به راځي اعمال به کوي خلک به د جمعې مونځونه کوي خلک به اختر مونځونه کوي او والد صاحب له دې یا مړي له به دې دا ټول ثوابونه رسي نو خیرات باید په یو ورځ ثواب و او دا کوه چې دی جوړ کو دا د ټول عمر ثواب دی او دا چې دی بیا لینټر چې دی پې دا پاسه واچول دا د ټول عمر ثواب دی ته سوچوکه چېره زه دغه او داسې ځای بهی چې لکه مدرسې دي چرته هغې چې دی چرته په کور کې ناستې مدرسې کولو کړې ده په کور کې مدرسه چلی هغې له لږ غونته کې ځای واخله چې لکه دا پنځه لکه دا شپږ لکه دا لس لکه روپۍ ما سره دي ما د پلار دپاره دغه کړې وي ما د خپل مړي دپاره دغه کړې وي دا والی په دې باندې یو ټوکړه غوندې ځای واخلئ نو ټول عمر به پکې ماشومان قرآن وایي ټول عمر به پکې چې دی دین زده کیږي او ستاپلار لپاره کې د مفت ثوابونه ملاوي دې دا پر زما عزتمند ما تاسو ته شروع کې ویلو چې دا ټاپک ډیر لوی دی ډیر زیات لوی ټاپک دی په دې باندې چې دې خبره پارام پارام بکوم مخې ته برازي خدای یو سود سي دغه خبره وی غټي غټي چې ما عرض کی پاغي باندې دی الله جل جلاله موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي
1: امين خجی سومره خويندرو نه زما आवाज اوري نو تاسو خپل سوالونه ستر مشر مفتی مولانا قاری عبید صاحب تکدلې شي دا سیرونه خويندې چې کوم پیل زما आवाज اوري نو شیرا ریډیو یا کرک یا ټانک یا لکی یا ڈی ای خان یا وزیرستان کما کما علاقہ کے کم خویندرونه زما आवाज اوري نمبر دے 0335-960-7450 او 0315-94-72-30 دو بیا درته ما یو نمبر دیش ما هر یو پروڈکٹ د پاسه موجود دے 0315-94-72-30 دو دا په یو فون کې دے صحیح دا او چې کم په زونګ کې دے یعنی زونګ سیم دے نو هغه دے 0335-960-7450 ګور د فون بلی کرا سره پہلا نه کالر سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی اسلام علیکم شکر دے ستڑے مشی پخیر رالی سنگ طبیعت دکھ دے کریم کنڈی
2: فضل کریم
1: کنڈی ماشاء اللہ پشاور کے سکا ویلن خود صدا سے زبردست زبردست زبردست نو خطا کے راغلے کنا خپوی خراغلے نو زمونږ سټوډیو د پېښور دې سرته ده او ته د پېښور هغه سرته تللی زمونږ سټوډیو خو دې طرف ته ده رنګ روډ موټر وی علاقې مونږ دې طرفونو ته یو کنه رنګ روډ خو خیر حیات آباد کې رنګ روډ دی ورسک روډ باندې رنګ روډ دی خو بهرحال قربان انشاءالله اخو بیا خبرې دي که څه تپوس کول غواړئ زمونږ مولانا صاحب نه وبشي ان شاء الله زبر سره پروگرام نه بعد بیا را بيته وکم خان ها ها صحیح ده بس ان شاء الله پروگرام نه بعد بیا بيته وکوس خو راسه مفتي صاحب ده او سوال او جواب پروگرام ده صحیح ده او پویم پویم بس تا وې ز په پېښور حیات آباد کې منو بیا خو پېښور کې چې کم خويندرو ناوري نو هغه په نت باندې زمونږه आवाज اوري یعنی www.ishmaradio.com باندې کنه عمداسي چې کوم دی نو مطلب فریکوئنسی حیات آباد کې کار نه کوي د هر ځی خپل فریکوئنسی وی هر ځی خپل ریډیو وی ګور فون بلی کرا سره سوق دي کوم دغه فضل کریم کونډي ریګولر کالر زمونږ د ټانک او بس الله دیو کی چې دسه زمونږ ملاقات وشي اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: خو ګور ورو سوق خبرې کوي د کوم زینا
2: دی خان خبرې کوي
1: خاجي قربان ست پوس کول غواړي زمونږ مولانا صاحب نه خبر او کو دے بارہ کے داخو بستا تپوس اکڑو کا نا دے بارہ کے لکا خبر پکار دا داخو سا سوال نہ دے نو انشاءاللہ خبر ابو کی مولانا سے پوی شو جی سعید جی دا وای مولانا سے بچ یو انسان چرتا زویف ای گنا لکه بوډا شي مازور شي کمزور شي په ژوندینی هم په وفات کې دو هم کور خلک چې کم دی نو هغه مینه نه ورکوي یا خدمت نه کوي پردي خلک خدمت کوي او وای چې غریب سړی وفات شي خلک نه راځي مالدار سړی وفات شي بیا ډیر خلک جنازې لا راځي نو وای په دې لګه روشنی واچي
0: ضرور جی ضرور اصل کې جی خبره دار چی حدیث شریف کی راضی حق المسلم علی المسلم خمسن با مسلمان با مسلمان باندی پینزہ حقو ندی
1: جی
0: اگر پینزو کی چی دے یو دے و اتباع الجنائز صحیح شوا دا بچی دے جنازی پسی زی جنازی لبزی بس دا دا مسلمان حق تے کمال دارا لزی ہمستا حق پورا کی گی کہ غریب لذی حق کہ غریب للا نڑی حق دبان دا غ پاتشو سبا دنا مطالبہ کولی شی چی تولی نی راغنی نو زان ہر زیتا رسول پکار دی زکہ چی دا زمونگا دا خیرت سوال لی او بلسا او دا بودا سڑی اکرام کول زما عزت مندو دا بد قسمت خلق دی چې د کور کې داسې یو کس دی چې دا غد سپینو ډکو نه الله لم حیا ورزی او دا دا غنه حیا نه کوي او خدمت نه کی بس دا بد قسمت دی نور څه خبره نشته
1: صحیح جی. ګور د فون په لیکه را سره بل څوک ملګری دی او د کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
1: جی. خور څوک خبرې کوي څه تپوس کول غواړی مولانا صاحب نه؟ جی جی سر تپوس کول غواړی مفتی صاحب نه؟
3: مفتی صاحب نه خدا پته کول غواړم
1: جی.
3: زمونږ خو تاسو خوندې کنه؟
1: جی جی.
3: د تاسو پروګرام ته راو؟
1: جی جی. جواب خبر السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. آواز میں درزی خو گرو رہا. ہیلو عثمان نابینا. وعلیکم السلام. بس اللہ دے خوشحال کا خجی. یو کالر زان سر بل خلم ماشاءاللہ دو درے کالران پہ انتظار دی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام
1: جی. زما خور سوک خبری کوئی دکم زینا
4: جی. مولانا سکھ
1: نمی جی
4: سوال دیکھنی
1: جی. جی
4: پیسے
1: پاتے دے
4: جی. اس سب سال لکا جی بالکل دو دن کی دیر کا اس وفات شو.
1: صحیح ہے
4: مولانا صاحب نظر تو پوچھ کو اس دن منصب ہو صحیح صاحب.
1: صحیح ده. ټیک ده جی. پہلا خور دا سوال وکړو چې آیا تاسو زمونږ رونه یې خو چې مونږ دا پروگرام ستاسو اورو لکه مطلب د ستاسو پروگرام نه یادې ستاسو پروگرام خو د اصلاح دی او زمونږ یادې مطلب دا مونږ چې روټین کې کم ریډیو باندې ارجګان پروگرام کوو کنه چې آیا دا اوریدل ګناه ده او کنه ده؟
0: یار جی اس دگا پروگرام کو اکرام بھائی زما مخی تا نظر آگلی
1: جی
0: خو کفرس کا دس خبری پکی ہوئی چاہے نہ انسان فتنی طرف تزی
1: صحیح
0: لگا مطلب اس یو آر جے لگیا دے اگا پا ریڈیو پا ریڈیو پروگرام کئی داغا انداز داغا دخلی او داغا دخبر ہونا د یو خور پزړه کې سنور سرا پیدا کیږي نو هغه له بالکل ندی پکار چې دا پروگرام ووري
1: صحیح
0: او کنا څنګه چې ته دا وی چې زستا سو یو خور خبره کوم
1: جی.
0: نو بیا د اوریدو کې سنشته دی کې مثال ته ووري او چې ستا کم دا کال راځي نو موږ په دې باندې خبره کړې و چې یا رستا دا کال ته چې پکار دی چې دا خپل خبره خپل یو رور ته وی چې دا خبره وړاندې پېښ ک چې ستا دا आवाज دا لکو خلق وونري
1: صحیح
0: بل خبره دا چې کفرس ک خام خاص وینا نو بیا ته میسج وری کنو کله نا کله به ان شاء الله مونږه ټیم ورکو میسجونو لاغي کې بس تا میسج چې دی هغه نشر شي ان شاء الله.
1: بلې خور ویل چې غن نکم یو کال شو وفات شوه منځو نه پاتې دي
0: او جی هغه مونږه پهلا دغه بیان کړي و ک فرض کا دي سرا پیسې وی حساب دی او کی او دا غي حساب دادې لکه مثال 2 کیلو اوړه داغی پہ حساب سرا اسی کو غنم دی خود مونگ علماء وی آسانتی ادا پارا 2 کلو اڑو ترتیب سرا دا یو موز نو دا شپک موز نا با دروازی حسابی نو آغا دی داغی کیو غریبانانو لدی ور کی بلا خبر دا که دا غریب دی نو بیا دی دا سی او کی چه بیا دی دا اسقاط والا حیلہ دا آغا دی دا خبر علماء نا تا پوسو کی چه یرا دا حیلہ بزا سنگا کوما چه زما دا دی پلار دا فیدیا چه دا اداش
1: صحیح ګور بل سره د فون بلی کا باندې سوق دی اور د کم زین دی تاسو کال کولې شي 0315-94-72-32 او 0335-960-74-50. السلام علیکم. ډیر مننه روبن شاه صاحب. څنګه طبیعت دی؟ خده خو ګروره برابرې
2: الحمدلله. او د مفتی صاحب د سپیشل سلامونه ورکاو تا ولا ولیت تا
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستا پوس کول غواړی روبن شاه صاحب؟
2: تیر پروگرام میں خدا تھا کہ ماں موبائل میں روڈو لگاؤں گا مفتی سے والا بیان مرنے دو زور بس ہم نے کر رہے کہ پرشمی نہ پاتے شہر
1: صحیح خبر ہے
2: بات جو خبر دل میں یار سے ختم ہوئی ماں وچ دا خلن بالکل ہوتا نہیں وہ ماں چ کو دا کال نو کو بیا دا سے حساب سے پاتے شلو
1: صحیح نو اس دے پڑھ کے سوال دے اس بالکل کولے شی مولانا صاحب دی آواز اوری
2: تا کو مخکے لو کے سوال نوی بیا سے دا چشمیر کا جو خاموشی سارا وار ہوئی خدا کا خبر میں کولا بیا دا بھی ماں بھی کہ مفتی سے وہ سن لو کہ درائیما بنے کو مردا تو کہ چکو ما دا خیریاتو مو کو لو درائیما بنے سپملے الوا پا خاطی سبوی لو فکر کی آواز ہو کی او اس گام لیان میں کہ درائیما بنے الوا تا سن پا ہوئی پا عمری پہ خیریات بنے گمری کے پہ گبروں نے کہ اس قاتل بن کر رہا کہ یارا پیسے تقسیمے کی خجور ہے آگا بنے کا وہی داغا دے الوے والا خبر آگا وہ سلمان چا رہا پہوڑاو دی کہ یارا دادرہی میں بنے الوے چا کما دا داغا ماں کا وہی پکے آخر مری خود دورا خاک نہیں کنا اکرام چاہے ہو
1: صحیح دارو بنشاہ سے پروگرام را سر ہو رہا اب انشاءاللہ مولانا سے تبزمہ دا درخواست تھی چلک در تو ہوئی چی دا مڑی حق سے دے او مڑی تبس ورسی آیا حلوہ ورسی کنا ورسی آیا ذکر ورسی کنا ورسی مزویم چرازی چی مولانا سے نواب رجی مولانا سے
0: زر و بنشاہ سے اقتداوے مستا مینا مونگ سرا اللہ پاک دید دید الاجر در کی بلدا چی امدغ حلوہ پخا کا پا پہلا روزیم پخا کا پا دویم روزیم پخا کا
1: صحیح
0: نو پدرے میں ما پخوا زکر چی تد دیل دا روز اٹھا کے گنا روز ٹاکل نشتنے
1: رسم و رواج شو
0: رسم شو اگستا رسم شو دا درے میں وہ لٹا کے
1: سواب پنیت صدقہ ہر وقت کا ولی
0: شو استا و علیت سے وفات شو استا مڑے وفات شو تا چی کم پا کور کی کٹوے پخے روزانہ ور پسی اگا بخا اسم کٹوے کور تا روڑے کنا روزانہ ور پسی بخا دا غشان چی دے تا دا حلوہ یا دے کنا تا ویر دا حلوہ حق دے دا مڑی نو پا پیل روزی ور کا پدوے میں بیا ورکا او پدرے میں بیا ورکا
1: اس مولانا صاحب کا اس داس سوکوی لکا مثال روبن شاہ صاحب کی دیشی دا حلوا خوخی اس چیز ما پشانتی مڑی چاگر طول مر مرچکی خوڑلی او داغا مرچکی خوخی نو آغا پسی خوچتا بریانی تقسیم اول غواڑی نہاری تقسیم اول غواڑی حلیم تقسیم اول غواڑی نو صرف حلوا والے
0: گورے جی ماں کو تاستا ہوئے لگا نا جی ماں تاستا ہوئے لے چھے بہترین دادا
1: صحیح
0: چھتا نقد پیسے چرتا جماعت کی مدرسہ کی ورکی
1: سواب اغتا ہوئے
0: نور دغم دا مڑی حق دے گا
1: جی جی
0: سراغون شا ٹول رونا خوین دی راغون کا ویراوالی سوک سوک بخیرات کی بابا پسی سوک سوک بادی پسی خیرات کی دانا سو باور کے دا ٹولولی کا راشدہ چھے دے یو مدرسے لورکو داغی لے انٹر نشتہ داغی کوئے نشتہ داغی چھت نشتہ داغی دا نشتہ اگی لور کے چھے نیا نکتہ دی چھے دے سوابو نہ ملاوی
1: ماشاءاللہ زبردست گورو دا فون پہ لکھا را سر سوک ملگری دی اور دا کم زین را سر ملگری دی تاسم کال کولے شی 0335-960-7450 اور 0315-94-72-30 اسلام علیکم شکر الحمدللہ عثمان نابینا سنگ کاری سے طبیعت دیکھا دے برابر سے تپوس کا ولغواڑی مفتی سیب نا
5: الحمدللہ برابر ما مفتی سیب تزما طرف ما سلام ورکا
1: وعلیکم السلام
5: بلا خبر میں جدا کا ولا چیز کلا کلا پکور کی ماسوتن کی کوم دیکھا نا مخسر ماسوتن میں کی کوم دیکھا
1: نا ہم
5: آغا جماعت تنا جماعت تنا جماع الموس پکور کی ورکا ہوا مگر آنا یہ زمان تر دی او یہ زما ما بس تر زمان ویرا سلا جمع کور کی ورکا
1: ہوا کور کی جمع ورکا ہوا صحیح
5: آو نو لگا حدیث کی ودا تیرا غلی بھی کنا چی یول می کی کوم دیکھا نا دا جمع
1: کر گور بلا سر دا فون پہ لکھا باندھی سوکھ دی اور دا کم زین را سر مل گری دی استا سوال کاری سے مخی ترالو بل سوال خلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم آواز میں درزی جی وایا قربان سو خبری کبھی کم زینا
6: حضرت گل
1: حضرت گل سے وایا سے تپوس کول ہوا مولانا سے نا جی جی وائے
6: یو دا سوال دی جی یو ماسکاری موز یو ساراری موز کنه جی دا لگا فتیاره کی بی کنه جی دا جمعه تی ویدار جمع سرموز تی کنه جی
1: ماسکوتانه یو سهارانه ها
6: نجلی لاړ شي کنه چې څه تور تیار شي او بنده سره دې کې لا برځي لا موبایل دی دا بنده بلول شي ته نشي بلول دی
1: صحیح ده
6: اځم دا سوال لګنه
1: جی
6: بنده دا کفن عمره دا دایته

0: سيادة أدي زمزم وبوماني وينزي ده جائز هنا جائز أدي زمزم وبوماني ده تفن زنزن
1: صحيح ده جي پروگرام را سرورا پہلا سوال تبراشو اور کاری صاحب چکم سوالو کو چزپا کور کی جمی مونس کوم نو ایما تا سواب ملاوی کی
2: کاری صاحب تا چھ دے معذوری چھ تا یو جمعہ تم یو مزللار نشی پروانہ کئی دانور زان سرمئی سارا وا دانور زان سرمئی سدی تا یو کزان سر جمی تا سار کا چھ غستا دا وجہ نہ چھ دے باقی اللہ پاک چھ دے ور کول والا دے اللہ پاک چھ دے تا دا وجہ نہ باغ بل لم ور کی دا یو خدا ٹول مئی سارا وا زکہ چھ دی کی بس سستی راشی بس سبا و بے امتا تا ویلا کاری سے ادسو کا بس جمع کور کے کو نہ جمع چھ دے آگا جمعات کے راغ لینا نو دی ٹول مئی سارا وا یو کزان سر ایسار کا چھ بس آگا تا سر جمع ہو کی نزا اللہ پاک چھ دے ور کولو والا بادشاہ دے در کئی بد پینزیش و دو ویچ و ثواب بدر کئی خو ٹول زان سر مئی سارا وا
1: دے بل ملگری چھ کم دے سوال اکڑو چھ خلق یرا کفن یا احرام کفن اکڑو والتے پس زمزم و وینزی
2: ہاں واپس زمزم ہوئی جی دا جی کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ندی ثابت کرنا جی نو بس چنشت دے نو بیان ندی
1: ندی کول پکار او بل سوال اوکڑ لو چہرہ کچر تے بجلی لاڑ او تیار بھی نو خپل موبائل یا سے بیٹری بھی بلولے شی
2: او جی بعد موبائل بعد موبائل نو دسی وی چھ لکہ اس مثال مونگا رنگ راغلو نو فتوا پدی دا دا چہرہ تا اگا دگا کا بٹن ہوا بند کا جیب جیب کے گوتا خپا دا لاس وردن نہ کو ٹک ور کا کدا سے موبائل نہیں چھ پیو ٹک سرا گئی لائٹ آن کی گی
1: جی
2: نو آگا تا تے اجازت او کنا تپ کے باقی در ابا سے او دگے اڑے راڑے نو آگا بیا مکوا
1: صحیح گرو دو فون پلی کرا سر بل سوک دی کم زین دی او ستا پوس کا ول واڑی السلام علیکم وعلیکم السلام خان بہادر سے
3: جی جناب بہادر خان لکی مروت خان
1: سب تپوس کا ول غواڑے
3: جی نو تپوس دا پوچھنا کہو ما لکا یو وی مور نمراس لکنا
1: اللہ دیو بخی خان
3: آمین تول مسلمان نو انتا لکا بریالیانو کنا
1: بریالیانو خان
3: بریالیانو بیا میں ورور ویڈا چاہتا ہے شخص مباوتا ہے کہ نا ما مور زیانتا نشخان زیان زیان کلی کا ورام اکلی چیسا خان
1: ڈیرا منانا سوال مخی ترالو زب جواب درکم مولانا صاحب نہ بیا دکڑو کچھ صحیح ویم کا غلط ویم کا نا یو خو که دینیت سره سوک نیز دی مړی خخ کی چې زبا ورزم دوا به ورته کوم نو دا بالکل ثواب خبره ده او که ته وایي چې بیا دا اهل حدیث قبرستان دی او دا د بریلیانو قبرستان دی نو بس دا زمونږه د عقل کمی ده ټول یو شانتی مسلمانان یو الحمدلله او مونږ کې هیڅ څوک کاپیر نشته که دیو بندې دی که اهل حدیث دی که بریلی دی او کیدای شي بریلی زمونږ نه ښه مسلمان
2: یار جی بالکل صحیح دا امت چھ دے ڈلے ڈلے کول ندی پکار
1: او دا خبر پتہ نہیں چھ ذہن تے درا چولی چھا جی
2: نا بس دا بس چھ چر تا وال تا پکار دے بس
1: یو کہ اس لگا مولانا سے بعض خلق سر قبرستان نزدی وی گنا او ای جزب سار ورزم ماس خوتن افتہ بعد میاش بعد قبر یا تلاوت بکم نو اخو اکل منی
2: اخو بیا خبر بل دا چھ یو کس چھ دے ستا پمڑی باندھی بالکل کفر کئی مطلب دا جستا پمڑی باندھی چھ دے اغا یا ورت سجدی کی یا ورت سکی نو دا خو کفر دے نو بیا ور سر اختلاف ہو کا خو بس چھ سنگ جنازہ مونگا کو وغیم کئی
1: صحیح خدی
2: کسی نشتا
1: گور دا فون بلی کرا سر بل سوگ دی اور دا کم زین را سر مل گری دی اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: اللہ کا شہاب چکل نما سر مولانا سے پروگرام کئی تارا تھا پہلا زل کا لوکڑو خان
4: بالکل کام پروگرام ماشاء اللہ دیکھ کھلے رے اور خشتے اور مکان
1: خشتہ خان
4: نو سال دا دے کنے کام اور لگا ذکر ہو دے کہ مجھے اونچی کا نا
1: ہاں
4: نو سو کوئی دوا او کا خلق بھی جگڑ ہو کی کا نا
1: ہاں مڑی تو دعاؤں کا کٹونوں کے
2: نا نا نا
4: شہاب
1: نند سوالو نہ دے اکڑل
4: نو کوم دا خو ما دین کیو کنه لګو ته نو خپل وان دی غیله خو دی کنه
1: یاره الله الله می دینه ګناګاری کنه تا ته بس وک سپک نه ګوري خو ته په ډیرو ته ګوري زکه چې ته ځان له صوبای
4: نه کوم ورو زه کوم الله دین کی خو لګه دا سوال سوالونه ما
1: په دې ز پروگرام اوره پروگرام اوره ډیر خولي سوالونه دی وکړه ها تکړه سړی او اوټونه بم خلک درکې ها احمد علی مولانا صاحب گاونڈے دے اصحاب بابا روڈ والا نا دے
2: جی
1: گڑنگی والا غٹا مدرسہ دا نو دادا غی گاونڈے دے زمون گا ډیر خوګ روڈ دے ریڈیو لسنر دے اوریدون کے ډیر خسته سوالونه وکړل هلال یاد ساتو یو کالر خلو ډیر انتظار وکړو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی قربان سو خبرې کوي د کم زینا جی ستا پوس کول غواړی مفتی مولانا کاری عبید صاحب نا وعلیکم السلام جی آواز دی غیب شو داغین بعد څه سوال خیرات کول صحیح دی څه مطلب پوی نشو په سوال نه
5: جی لکه دا درې ورځې سره تا مړی په کې شه
1: اچھا صحیح ویری گڈ اوکے جی صحیح شو پروگرام ورا سره اوری خجی شہاب سوال لبرا شو شہاب وئی چیرا کسوک چاته سپک گوری په خاندان کې سوک چولې خرسی بل سړی بس مالدار یا بس بل سکار کې دی چولو والا دا سپک گوری دا چولو والا خپشی او د سمړې ژوندې نه کوي غم خادی نه کوي د سر ډیر ناس تپاست نه کوي دعا سلام نه کوي دا صحیح دی
2: نو کله ډیر جوخ رشتہ دار دی کنه
1: لکه رور دی خور دی
2: مطلب ماما دا جوخ رشتہ داران دی نو هغه کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی چې دا صلہ رحمی چې کله الله پاک پیدا کا نو حدیث شریف کې راځي چې دا الله پاک ته ویل چې یا الله ز دا نن ورځ چې د ستانه د پناه غختلو د ز ما به خلق کټکی لکه تعلقات بما لکه زما تعلقات خو صلہ رحمی تا وی کنه نو نبی الله پاک ورته فرمایل صلہ رحمی تا دی خاندانی تعلق تا چې ته په دې خوشحالی کې مفهوم داسې دی چې څوک تا قائمی ز خپل رحمت سره یوځے کم او څوک چې دې تا پری دین او چې ز خپل رحمت نه لری کم نو صلہ رحمی په دې باندې خوشاله شولا نو کفرس کته چولو والے یا سپلو والے یا سو والے او ستا جو رشتہ دار تا تسپک ګوري نو هغه ځان د الله رحمت نہ لری کئی یو خبر اشولا دا او بل دا جی دا دنیا دا رو را دا دنیا دا اس غٹ کی صدا خودمونگ استاد بویل چی سی پوشی بیا با پوشی پوشی کنا یو کس بچی دے خیراتو نا کول دا خیرات نا پس بے چا خلق براغلی و غیل بے پیسی مور کولی نو چی چا بچانا تا پوسو که لکا چر تروانی وی حاجی خان سی بلا خان سی بلزم نو بیا اگا خیراتو نا چی دے دغا پیسی مور کولی پریقو سی نو خلقو تی یو خان کٹ کو لکا چر تروانی وی حاجی سی بلا خان لزم بے خیراتون ہم بلکن والاک چر تروانی وی سیپ اللہ خان آجی ہم تے لرے کو بے چی دے قسمہ کی خرسول شروع کے نسخل کو بے لاغر سیپ اللہ را روان دے بے چی دے دخل کو نا پیسی غستل شروع کے علاقہ را کے یو ضرور پہ را کے دو دخل کے آغر سیپو راغلو نو وی چی سیپو شی بیا با پوشی نو دا دنیا دا دلتا اوہدی او ڈگریانی در تقلق پا مال لگئی پیشوی کنا بس اللہ دی ہر چالا پویا ور کی
1: آمین دویم سوال یو کو دا مڈیا والی سر خلق تاویگی را تاویگی دعا کئی پا موکا
2: آو جی اگی دا دی پا سوال زب پوشو ما دی دا وی چی سنگ جنازہ ہوشی خلقوی لکا پا جمع سر دعاو کئی دا دی سوال دی کے دی اگر تاسو بیا لیدلی یا نه خو اکثر داسی وی بس خلک وی لکه دعا به دا جنازه وکنه به دا موکړه لکنه نو په ذهن کې واچوي چې دا جنازه دعا ده دا په مړی سره چې دا مونږ ودرېدو جنازه دعا ده بچ دا اوښوله بس بیا چې دې جنازه روچتول پکار دی اوړل پکار دی کفرس کا چاویل چې لکه دعا وکې یو صفونه روان شو نو غوبل دې نه جوړول پکار دعا وکه بس خصپ سکیږي غوبل نه څه فائدہ نه جوړیږي چې سوې چې لکه دې دا وکړل دې دا وکړل هغه دا هغه خپل دین دی اوس چې دې د بل چا مړې دی او تاسو پکې غوبل شروع کو نو دا غي نه خداري جب دعا وکه کزړه دې نه غواړي روان شه پوښ وکنه خو پکار نه دی بس چې جنازو شو دا دعا ده
1: بل دی ملګری سوال وکړو مولانا صاحب چې د مړی کور کې درې ورځو پورې اور بلول
2: اور بلول اوس مثال بعض اوس زمونږ خار دی نو خار کې خو ور داړو ترتیب شته دی نه چې لکه فلان کې مړ شوی دله چې ولا یو سی کټوي ولا دا د پخه کې دا خو خار کې نشته نو دا خار والا خو بس کې نو دغه به لوګه به تیرې درې ورځې نه مېلمانه پې راغلي دي هغه هغې دپاره به خامخا پخلی کوي که نه هغه مېلمانو حق دی به ولا کوي او کلی دی کلي کې چې دی مثال ترتیب دار چې سهارې چې خلک ځان سره خپل راوالي ورسره یو دوه روټې راوالي غرمې کې هم دغه شان دغه راوالي نو مېلمه هم ځان سره کښېني په خپله مور سره هلته کښېني نو هلته چې دی چې پخلی ونه شي نو بهتره ده خو چې اوس خار دی نو هغه خو ضرورت دی خامخا به کوي مېلمانه به سنبالي په کار دی او خار کې هم چې داسې ترتیب جوړ شي چې لکه یو کمیټي جوړه شي هغه وایي چې لکه درې ورځو پورې به مونږ چې دی په شریکه ټوله مالا هغه به چې دی د دې دا مېلمانه سنبالو او درې ورځې پس به بیا حساب وکړو فی کور چې سانه سانه پیسې رالی هر یو کور باندې به تقسیم شي که داسې وشي بهتره ده که نهی نو بدی پکې نشته چې یاره سړی مړی کور کې دغه وشي رور بل شي پروا نشته
1: خجګور بل سره د فون په لیکه باندې څوک دي او د کم زین را سره ملګری دی امید در بلرم چې ستاسو سوال او د مولانا صاحب جواب بس تاسو سمجھ کې راغلی وي اسلام علیکم وعلیکم السلام روپما ما څنګه یې طبیعت دې ښه دی برابر یې وعلیکم السلام اللہ دی خوشحاله کر روپ ماما صحیح روپ ماما ډیره زیاته مننه اللہ دی خوشحاله کا بس تاسو کال کولو او دې دوران کې مولانا صاحب دک جواب در لدر کړو چې یاره مطلب اوس زمونږ خاریه ده دې کې داسې ترتیب نشته نو خامخا خلک خو خوړل سکل کوي بغیر د رزق خو څوک د شوګر مریضي چا بلډ پریشر وي چا سرونه را خوږیږي چا اس کی کنه او کچرته داسې وي چې کلی وي او هلته خلک راوړل کوي خیال ساتي د مړي د کور څخه خو خبره دا ده چې هر یو سړی خیال وساتي چې څوک وفات شوي دي چې د هغوی د کور خیال وساتي ځکه چې نن په هغوی ده سبا په مونږ دا سیستم داسې وي نو داسې یو ترتیب یو کلی کې وي نو دا دغه خلکو خوشبختی ده او ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده نو مولانا صاحب تاسو له جواب درکو روپ ماما آلریډي هم دکه جواب و چې کمې درته ووایو ټایم نه ضایع کوو یو بل کالر به والو اسلام علیکم جی څوک خبرې کوي د کم زینا خارو روای څه سوال کول غواړي مفتي صاحب نه نه پوهېږم په خبره دې قربان آواز دې کټ کېږي لږ ځای بدل کا او پویا مې کا جی جی
6: پاکستان ته راغلی وو 40 سال مخکې
1: آه ها په دې پوه شوم چې 40 سال پهل راغلی وو دینه بعد بیا پوه نه شوم چې بیا دې سوې کورونه یې جوړ کړه جمعتونه یې جوړ کړه جیدادونه یې واغسته ها نو بیا ها ها صحیح ده ټیک ده تاسو پروگرام وره زه ستاسو په سوال باندې لږ ډېر پوه شوم خو آواز ډېر زیات کټ کېدو خو یو کالر بله مخلمه نو دا به زما پروگرام اخیری کالر وي تاسو دواړو لبه مولانا صاحب جواب درکړي دغه ګنټه وا چې لاړه تیره شوه اسلام علیکم
6: وعلیکم السلام زما قبل خبرې کوم وزیرستان
1: جی قربان څنګه ورور طبیعت دې ښه دی برابرې
6: خیر ده الحمدلله مولانا صاحب ته سلام مینا ورکوا
1: وعلیکم السلام ستا پوس کول غواړي مولانا صاحب نه خاصر سلام لدی کال کړو کې دې شي کال کټ شوی ز بل کالر بوالو د سوال د پاره او سلام پس خبر را یاد شو چې دومره ډیر خلک په مولانا صاحب سلام را لګینو دغه ټول میسجونه خو موږ شاملولې شو نه خو بس تاسو د ټولو له طرف نه مولانا صاحب ته سلام دی او مولانا صاحب تاسو ټولو له جواب درکې
7: وعلیکم السلام
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول اوریدونکو ته زما وعلیکم السلام
1: ګورو دا اخیره کالر ځان سره خلو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام جوشه په خیر
1: شکر الحمدللہ نعمت الله ماما چې غږ می دی اوریدو غلط خو نشو ما
7: کنه ماما نه دی بیا دی ویلا ماما
1: دا وګوره چې ته ما باندې کورنۍ چرګو خوري په مفتی صاحب کورنۍ چرګو خوري بیا به مونږ تا ته چې کوم دی نو روکې وایو کنه روکې مونږ ورکوټی روړ ته وایو روکیا یار الله گواه دې چل ول در سره نه کوم او ان شاء الله د جهانگیر به اجرې ته به درځم را سره به مفتی عبید صاحب می دا به هم درولم خو ان شاء الله تا ته به ویم نور به چاته نه ویم خو تا ته به ویم چې درلم او کما درته ونوي جهانگیر به ته به کال وکم موبایلونه ډېر زیات وي اکثر یو نیم موبایل کې نمبر پاتې شي که نه هغه اسټوډیو کې وي مونږ کوم موبایل ځان سره والو هغې کې هر چا نمبر نه وي نو جهانگیر به ته به ووایم چې لکه نعمت الله ماما خبر کا مونږ در روان یو د شاه فیصل خبره پټه چرګانو ګوره لاله دې خوشاله کا خو ګروره او دا ستاسو مینه ده او یقینا د بازي خلکو ډیره زیاته مینه وی لال محمد وانی وزیرستان والا ډیر مینه محبت کوي دا ستاسو یې ډیر خلک یې او زدا لیټ لیټ هم لږ زکه کیګه مکانان چې دی مولانا سیب سره ترتیب برابرو ما نو دام ځان سره درول ما زکه چې سمره خلک دی نو ټول اوم د پته مې دی بس اوس خو منس کې ز سکپ شوم مولانا سیب رالو
7: مولانا سیب ته سلام ورکا
1: وعلیکم السلام جی جی
7: مولانا
1: اچھا صحیح ده ٹھیک ده ہاں پروگرام را سره اور نعمت بھائی ډیره زیات مننه الله دې خوشاله کا اولم د نعمت بھائی جواب ورکړي مولانا صاحب
2: دا وړی والا ټوپی دا دانا ډبل نه ای او پکول دی چولې نه پکول سجدا پاغې نه کیږي نور کداوی خیر بهتر دار چې خیسته صفا مزیدار سجدو کې سجدې لزینو لګ معمولی غون دی او چاته کې بیا چې دې سجدو کا بیا چې دې برا کاګه پس تندی باندې سمسل نشتا خو دې سره سجده کیږي سجده چې رکاوټ راځي پاغه ډبل پټکی باندې چې هغه زمکه ته سر نه پریږدي تندې یا په پکول باندې
1: خدي بل مختصر جواب ورکړي هغه روړ دوي چې افغانستان والا رونه راغلیو دلته جماعتونه کورونه جوړ کړي اوس لاړل مونږ اجازه هم نه دی ورکړې د جماعت نو الله مې دې معاف کړي لګ مولانا صاحب تاسو ته سوال لګ آسان کم کنه سوخ په پردیس مونږه خو جماعت نشي جوړولای سره خارې نه پورسان خو نه دی هغه باغستې د الله د رضا لپاره او د الله د رضا لپاره به د الله کور جوړ کړي نو جماعت کې خو عبادت هیڅ بد خبره نه ده باقي د هغه اقرب نه مجبورې کې سره کور پاتې کیږي سره سدا سے ستے پاتی کی گی چاہ دل سو روپو دی اوتا سو مجبورے کی پا دو روپا یا خلی زما حساب سر خدا نا جائزا دا نور برتا مولانا
2: بہتر دا راغ زمون گرو ندی اسلامی زمون گرو ندی
1: جی.
2: چاہی لمون گا فائدہ ورکو زگا چاہی دل تا کورونا ارسا ختم کڑا لوزی تو جی. چمون گا غی لا فائدہ ورکو
1: صحیح
2: دا غ شی تے پا گران واخلو غال تلاشی چل تزان لس بندوبس خطری کی سب
1: یو ملگری مولانا سے میسج کڑے دے و یرا دیر علاجون او دویان خرم خو میدہ منٹ کی گی
2: میدا مینے ٹھیکی گی نما تک سے نن دا یو دریو کالو یا دا دو کالو یا دا دے کے بغلط شما مانا دا خبر دا غشوی دا جسان وقت پہلا نو تاسو ما ته ویل چې ما به رایزیک خوړلی او رایزیک بل پرېخوستي دغه مې استعمالول شروع کړل دا مې شروع کړل نو زه د رایزیک نه الله خلاص کما نو یو خدا خبره ده چې دی دا مثال دا ستاسو مخې ته دی د ته فائده شوې ده د د لکه رایزیک خوړلو سره چې دی مثال عمری و مې خوړی نو هغې نه زه الله خلاص کم یو خدا صفا تاسو ته مخې ته ده چې د دې استعمال ورته بیا توخه چې څنګه به د معدې ده پار استعمال بل دا چی پمیدی بانی با لاس کی دی او لا حول ولا قوة الا باللہ دا با دا ہر خوراک نپس واویا پیری ہوئے دا ہر خوراک نپس واویا پیری لا حول ولا قوة الا باللہ او با بدم کی او بس کی بل خبر دا ضروری دا میدا اکثر زمونگ ندسی خراب شی چی مونگ روٹی او خرو او دشو نو بس آغا هر سو مل تا پاتی شو بیا جی سار را پاسو بیام چه ده می دس وزی لحاظه دا کھانه نپس فورن مو دکی گا لگ سات کینا بیا اغی نپس لگ اوگرزا اغی نپس بیا اودشنو دا می ده با دی کلم نخرابی گی او بل دا بی سی آر خوری مکا و دیر مخورا دا حد نزیاد چه اخری نو بیا دی می ده خرابی گی اندازه سر اخرا
1: انشاءاللہ خجی بل چا میسج کرده ده چه یرا مولانا سب توه چه دا حجد دا پارا سا وزیفارا تو خی
2: خجی نو حاجت حاجت بوله چه کم یو حاجت ته خو بس مونگ عام دغا وظیفه ورکو یو خود حاجت اظهار خلقو تا مکو چه تا کم حاجت ته اللہ تا دی پیش کنو بے مخلوق تا مو آیا بس بیا اللہ سر خپل معامله او ساتنو اللہ با دی ذرا غا حاجت پورا کی حسبی اللہ و نعم الوکیل دریس و دیار لزلوایا و دعا کوا
1: بل جی او ملگری میسج کرده ده چه دا جماعت که چه خلق ناتونه وی او دا بازی خلق پی پیسی شیندی دا سنگ دی
2: یارا جی عام طور بانی با پیسی چی دی پا دمانو شیندلی که دی پوشی اوز خلقو تی دا بل شیر جوڑ کو نو دا شیندل دا پیسی شیندل دا دا رزق چی دی نو دا بے حرمتی کول دی اللہ پاک تالا پیسی در کی رزق کی در کنو دا شینده ما که خام خواه تی نات خان سیب لورکی نو طریقه دادا چی دی نات خان سیب نا دم ما جوڑا وا بلکی دا پا یو لفافه کی واچه و طولی او دا والا پسی پتی گونده با دی جیب که که دا نو طریقه دادا زا اغب موی چیره ما تا چا چی دی خو قتل او عزت را لراکو او دا دسی پیسی شیندل دا چی دی شریعت دا دی اجازت نور که
1: دعا و که مولانا سب تایم ختم شو اللہ دی خوشا لگ
2: الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الہ العالمین سامر خلقو چی دعا گانو نویری دا طول پا حال ماندی رحمو کی اللہ دا دی را ڈنڈا عباد اللہ ری الہ العالمین دا دی خلقو محبت سر قائم ساتی کریم رب دنیا کیم چاہتا محتاج مکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی سانا دا خیر دعا گانی کڑی دی مونگا غتان غواڑو سانا شرور نے پناہ غختلی غینا مونگ پناہ غواڑو وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوۃ الا باللہ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمت
1: جزاک اللہ ٹائم را سر ختم شو جی انشاءاللہ بیا با ملاوی کو تراغ وقت پوری دلوی اللہ پامان

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم شته لګیدای شي نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټرافیک پوینټ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03195523404 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
0: ویلکم ٹو ریڈیو ایمان 88.4 Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
2: You are listening to Radio Aman Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
3: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے

0: اوکے سناو گے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه لګی له احترامات فزان قبول او منظور کې ګل ګلاب ردم ته د غږ आवाज او تصویر وې جناب. د خوا په صفو د خوا په لاسو د امن ریډیو ټانک مت ویلې شي تاسو ورور تاسو به ځان آسمان او مصر موجود په پینل باندې جناب مرد ود کونډي سبا بالکل هم سره موجود دي څنګه بالکل تصویر تل الله شي اور دیمی سر گپ شپ لگولے شی ادی سر سر اسی گپ شپ ہلگی شی ٹوکٹ کال مہ کی شی او تو سر بہ چھ کم دکنا کو گل گلا اردن کو اگا ٹوکٹ کال کی شی کنا سی نن بہ تو سی دیمی سر دی خپل جون نا چھ کم دکنا یو ٹوکٹ چھ کم دکنا ضرور شامل ہوئے چھ تا سر لگا سس سپاٹ شی کنا چھ ہن پتہ سو زان تر سم خندلی لکا او مردود کونڈی سر سر بچ لکا پیشو کم پاٹ گڑھ ہو کنا سی دی لکے کم پاٹ ور سر اکڑ ہو سی لگا تو سو پوری ہو دے سی چکن دکان ما پسی سڑی رکھ لی بول خبر ہو لگتا خبر ہے چکن دکان لگتا تھا کبل ہوا سی چکن مدو اکل اکل انسان سر بول سی سو پاٹ ہو سکے نا سی لگتا سے بل سے گمان کے بل سے کله کله ناری کی کنه سی اچر دوسی لیدلی وی سی کله کله مخ به زړی کوټی وی چمن بخل ار پیو تن چغه سور به چ منګور در منګ اسی کی مدو زنه خلک زګم دکنه خو کور شي جاغ شي منګور دزا په چلې منډ کی کیسه نه عمر ته ود کوټی سیم کسه یا
1: بالکل منیجر صاحب ډیر مهرباني چې ته ما سره په ما پروګرام کې ناست
0: یې
1: سره ناست یې نو بالکل اول اول خو به یو ټوکا چې کومه دا زه ورسره زمان کې شامل کړم چې کوم ضرورت داسې کار شو منیجر صاحب چې ډیر کال نه مخکې زه به خپل زبان کې خبرې کوم
0: تاسو
1: چې لکه مزوال اردن کی دی بیمہ والے
0: زبان
1: بس کار ہو چھ ڈیر کال نہ مخ چھ لکا ازید کرکٹ ڈیر زیاد شونکین ہو قتل ہو
0: جی سی
1: نو بالکل زمی موسم ہو نومبر دسمبر میشتے ہوئے کنا ڈیر زیاد یخنی و باران ہو کنا تا بسکو کے نو مجا سرا تمالے چھ یو کور چھ بیٹک چھ ٹی وی لگا والے و میں سنگا تو تاکہ خیال کڑی دا ویسٹ انڈیز وال چکم میں چھنے پہ ویسٹ انڈیز چھ دا شپے دس بجے گیارہ بارہ بجے
0: مخ کے بعد سے کم کپ آب ہوسا ہر وقت اسٹارٹ کے دو
1: دوارہ بارہ ایک بجے بنا چھو پزم کے ہم جو زیاد شون کی نان وغا نالے چھ میں کرکٹ میچ کا تو آگا بیٹک چھ نو دس ماہ کار چھ ما بیٹک طرف تالا ہوا والا کنا نو کور کی کور چھ مرتا ویلا چھ تا سو بیغام سو انشاءاللہ ز چھ شپے 2 بجے رازے تھے 3 بجے رازے چھ میچ ختم سی نو چابل ما سر جیب چھ دا زه بابا سره سم دروازه بخلاص کې تاسو ته دروازه مروازه نه ټکم نو زه لاړم شو باډ میچ ته ناست یم زمي موسم ده چې کله میچ ختم شو دا بوز 2 بجې به 3 بجې به زیاته یخنی و کمبل چې ناست و سرو تو هغه بیٹک نه غلې چر روان یو یو کم کا سو کور ته نه کې دو کنه خیر تازه مشکور لږ داسې تاکل دلای په سر ده کنه اوس طرف ته به نور کور نه نسته لوګ باندې دا میدان دا روډ ده کنه زه چې راغلم اوس ما نور کسان رخصت کړل اوس ښه ډاډار روان یم ما ویل چې چابۍ دې جیب چې د بس تاله به خلاصه کړي او بس غلی به ننوځي چا ته پته نه ولګي خپلې کمرې ته به لاړ شي ډډ به سم لګي اوس یخنی راخیستی یم چې ټول خلک ورو ته لاړ په ګلۍ کې تیاره وه دنه مې 3 بجې ټایم ده اوس زه چې راغلم کنه اوس هغه غټه تاله چې ما لګولې ما بله چابۍ راخیستې ما سره هغه چابۍ نه وه کنه ما چابۍ بدل راخیستې وه اوس ته په خدای یقین وکړه چې زه اوس هغه تالې باندې لګیم زه تاله خلاصوم خو تاله چېرته خلاصېږي ولې چې هغه چابۍ بله وه تاله بله وه
0: ته مې ته بېړندا وې
1: نه مې اوس خو مې کتلې وه
0: مې ته بېړندا وې
1: تاله چابۍ مې بله وړې وه اوس زه لګیا یم تاله باندې آخر سوچ رہا مال دا سکار ہو چا تالا خو نخلا چیری ٹول کا سان در نہ کور تلاڈ مجا دی تا کہتے دی مجا بیٹک طرف تا مجا زوڑ کور وال تبل یو دروازہ وا غٹ گیٹ ہو
0: اچھا
1: اگے سر بنے چھ شانو کنے گلارن لگے دلی ہو اوس ما دا سکارو کړه گیټ باندې ما پریکټس کړه او زه پاغه راوړم سو ورته پراوړم دلم کنه چپل میں کور تو بیٹک پر رکھتا چپل چپل میں شمس ادھر دے گیٹ بانے ادھر لگیا
0: ورلکش
1: اندر پاس سر تو ختم کا نا اس سر تو ختم
0: چدر
1: اس ماں والا چی طرف نے کزیر کا نا بیا لیج بکوس سے گیٹ پر بوزنگ بلا نے ٹھوپ کے کہا گیٹ تو ختم اس میں لان دے ٹھوپ تھا ارادہ کا والا کا نا اور کم اس میں پا گئی تھی شخص شاخ ہوا تو پتہ نہ گیٹ سے مدعو سیٹ کا نہیں شاخ ہو چلج رکھوس نے اس ماں تو پتہ نہ ہوا کہنا لش داس روزنگ دم کرنا اس میں ٹوپ چھ والا کہنا اور کمس کو میں کمس میں ارے پار نیم ارے پار اس لانی ماں جان سر رکھوس کڑا بس تھی غلط رکھوس منڈا منڈا چپل پپ شوکڑا کہنا مالا جا کمس کار خود اوکڑا کہنا کمیس میں ڈیر زیات دل بس کوٹے تم منڈا کڑا نور بس دس اکتی روانے تیرہ سو پزم نیچے کھولے روانے رہے
0: اچھے اکثر
1: بار نا
0: اکثر دودھ بے کر کے دس ہوں اسی کا نا چیسو اسی میچ نہ کسا کہ تو خبر روک لو کہ میچ نہیں اچھی تین سیکھنا سے نو دغه دې د زنه خدای مزه ګر روان شي کړه سنن به میچ کسه د خیر سن نغ نغ کی شي چې کله میچ ختم شي او شپه تر تیارې وي سي نو بیا جوړ څه درزو کوي کنه سي هغه چپل وسکي چې الله الا خیر الله محمد رسول په رمنده کې لکه دا سي د درمه شي دی کنه سي چې لکه چې د تګ شي په دې شو اته ډارې دي
1: چپل هم ډېر
0: لاته ډول دي چپل دلته کې چې الله الا خیر الله په رمنده کې دي
1: نه نه کلمه هم ډېر ډېر کې دي ډېر تور شپه هم ډېر کې دي ډېر منډه مواله دي په تور تور شپه باندې په گلے کرکٹ ڈیر زیاد شوقینان یہ روز مینیجر سے دا سے کار وش ہو یو بل
0: انیا والا خبر بدل کے انیا دیدر نہ پاتے وا
1: انیا خوب بل یہ روز دا سے کار وش ہو چھے مینیجر سے دا کی ساو کم کرنے وہ بہ کم
0: اوکے اوکے
1: مش بڑی خان تا ڈیر دو کلا پٹانگ چھے الات لکا شو بعد نہ ہوتا نا ال تا بڑی خان تلاڑو موٹر بور سرا چہرے مچانا رکھس تلا بخل موٹر دے بڑی خان نہ مش پہ دو بجے تین بجے دا سے میچ تھے وہ کہ ہم دا یو پروگرام جوڑا والا کنا بیا بچر جن راغلو بیا ما ار یو کاس کور تر سوالا بیا بز کور تا بیا موٹر و ما جان سر درولا چ پرنٹ مو رکھس تلا بچا موٹر نو پدیش پہ بندش پہ ٹیم راغلو د مش کور نمخ چے دلتا یو کار پارکنگ پدیش بمج موٹر درولا شپے بمج اگے

0: چراغلم نه کې بار بار دلتا راغلم دلتا راغلم نو دلتا درے کسان ولاڑو خدای خبر چې سب پلاننگ صحیح را دے سب پلاننگ باندې ولاڑو نو ما خو هغه ولیدل گلی نہ پاس ولاڈ دکانوں طرف دل تما موبائل موبائل دے لاڑو اور خدا خبر چپچا واڑ دے غلطی کا سدی کا نو خدا دے گو عزت کی کا نا اگو ماں خارو خڑو دا کماتی خان مجھے زی ولی دم کا نا اگو بل سیٹ پبل گلے بانے لاڑو او خپل گلی طرف نیچے مکھڑا کن دلتا میں غتا والا خبر دے چی چپل میں لاسو تکڑا
1: کلمات درست تکڑا
0: نن بنا تخت کلا با تخت اور دے گیٹ پر چیز را غلی ماتا پتن در لگے دلے چیز پا کم رفتار کر کور دے گی کہ وہ دروازہ کلاو کو چی کور تر تغیر چی سدی چی درے سڑی ہو مجھتے تکڑا شب ہے درے بجے راجا چلو اور بجے راجا لوگ بدے نور ناوق کڑے ہو من دا سلو بے خوڑی رس را شہید من جے سب تا چی ریوا کی سارا تاو کا کھنا ہے
1: سید ہے زدتا تا کوم اچھی خواہ غنی خبر ہو
0: زنیا کی دوشن کس دا سکار شے ہو چی یو مجا پی زنگلو کس ہو آغا وکیل ہو کھنا نو آغا ویرجان ہو آغا نا با خبر ویرا ہو
1: کھنا
0: بلکل با آغا نا خبر دیر زیادہ ویرا دا نو بوتلے مور بوتلے وا اڈی خان تھی علاج تھا نو ڈاکٹر تھے بوتلے وا چکلا ڈاکٹر نر فرق شوی دی ٹانک اڈی ترا گلی دی کنا نو ٹانک اڈی التا بدا فلینک کچھ نو ڈبے بھاوے نو پاگی کی بدی سیٹ اخستا ڈبا بڑے ٹیم سر ڈکے دا کنا نو دو غمور طویل دی چتا دلتا چینا ز دلتا دے اڈے نا سفروٹ مروٹ لا سے سودا مودا رکھ لیں بے بزو ان شاء اللہ ڈبے تلا لو چلا ٹائم دا کہنا نو دو دو یار باندے چھے بل موٹر لا چھے شراغلی دی کہنا پیزن گلو کا سو دے شا سواری دے مندہ کنا اگر دور خطل ہے دے مور در تو ویرشو دلتا پڑی خان چھے آخر چی سوچ کرا لو خدای دی داس داس کی مور خو ما پڑی خان اڈے چی پڑی ٹانک اڈے چی چین والا ڈبے سارا مور دے چی ادے زدل تس سامان را خلن فروٹ را خلن دے بزو ادے میں غیر ڈبے سارا چین والا دا اوز ٹانک پر آگلم نو دد یار دی داس کڑی چی پکور چی سادا تیش ڈبے ادر تا من ڈکڑ دی اڈے تا بے پڑی خان ڈبے چی در تیش نستا دا کنا او دے چی بدو گھنٹے تیری درے گھنٹے بتیری بے ڈی خان تا اڈے تا در ترسی دلے دا مور غریب ایلتا ناستا دا بودھائی وا بے چی ورگلے دا ورطیل چی زمان اڈیر دا ناوخ نکڑا دور تو رسی مور داس کار مکڑا دا چیز دو خوی چی ٹانگ تا لانیا بے آیا پاس در پسر آگلن چی تو مدل تا ورسی وی
1: دے در پسر اور اللہ
0: دے در پسر اور اللہ انو دا سی لو بی خوکی جی کانا زیادی دا کسم کسم انسانان دی سوک ورجن دی سوک تاغون تاغون ناما تاغون دارون دی
1: اچھا پلو لو سگی نوزب اکسر دود دی کر کلا میت نرت لکن ازی سو نون نڈاری دا سی حمد
0: چپل تو لاس تکڑ دی کانا دار پہ ہوا
1: چپل میں دل سی کڑی سی جب اکثر دمڑ نڈے ساڑ لے
0: داری
1: مڑی لیا ریستے نما بڑے رجا تو اجدا لیا روا سی ہم مڑ مڑی دیا سینا در پھر چکشن دونوں سی چڑھایا سی نیا ما چکل مڑ اوکھ نا ہم بولی دی چیتا اس مڑا دل کرنا بوکے دا بالتا کہ چپل مالا سو دا کہ پمس کے پمیا مڑے گا جوار بہو پمیاس کے درزا درزا درزا درزا نو بیا پکے ہوسو بیا پکے منڈے داڑے والے جی پمڑی بتر شو نو کو نا تر هسه په کورو چې کوم د کنه ورسته مونږه کتل اما اوس لږ درجه شاته
0: موږ منیجر سبدا سکاري ورته کړه سمتا تمخ چې کړه.

0: دا غبینانو ټیم به وکنه غبینان سي شاد
1: او
0: نو دا بم دي فروري مارچ قدو میاشتو کې کیږي کنه نو زما یو ورور او دوه مې ترور زمن وکنه ما زمن او ترور مو یو نو هغه سره موږ تلې و موږ ورته چې غبینان به پرې کوو کنه نو زه دوه چې ستر وم چې کله لاړو غبینانو پرې کولو ته دلته موږ سره کور سره دې سیډ تمځکې دي نو هغې چې به یو کس و هغه ډېر جابر او ډېر هغه کس و کنه زمیندار کس و هغه به ډېره بده منله چې په هغو پټو چې به څوک ګرځېدل به کیکرو ته ختل به هغو ته ختل کنه نو موږ ګرځېدو تال ور سره او لور مور و چاړه ور سره جام او چادر ور سره نو یو ونې چې موږ غبین درته ولیده نو ما ورته ویل چې زه غبین ته ورخېزم ماما زوی مو هغه ته ما ویل چې ته به خیال کوې چې دا کس بازار ته تللی دی که نه موږ هغه سرچ کړو چې هغه بازار ته سودا پسې تللی دی
1: چې
0: بیا به ته ما ته ږغ کوې چې راغو بیا به زه رکوزېږم بیا به منډه کوو که نه نو زه چې غبین ته ور وختم زه لګیا یم پاس مې څادر کې ځان پټ کړی ده هغه غبین چې کوم ډکې کې و هغې باندې زه لګیا یم ټکا ټکا اوس ده نعره وکړه وای مرداو ده هسې ځان سره لګیا ګپې لګو راغو ما چاړه رو استعمال زیتی میں ٹکور نہ درا خالی بیا زه لګیا شم ما ورته ویل عرفانه ګپې مه لګوه رشتیا راځي بیا ماته
1: وایه
0: راسېدل غم به جوړې که نه وایي بس زه به صفا درته وایم اوس یې دوم ځل بیا وویل وای راغو هسې ګپې کوم دریم ځل چې ویل چې خدای قسم دې راغو وایي خدای قسم دې ګپې نه کوم ما خود جام لاندې رویستو چاړه چې واغه مې را گزاره کړه چادر مادر او سره ټوپ نکړه ته په خدای یقین وکړه چې کم طرف ته مخ خو کنه سړی لا په روډ باندې و او موږ به دومره سفر کړی چې یو کیلومتر تا باندې په ځمکو چې په پټو چې په کیکرو چې په هغو چې منډې وایو کنه خبر کی خبر رہا نو اگر چپل تو روز پر پاتے دی کیا کس دما خبر یاری نو چما چپل رو رس ہے میرا مہربانی بیمہ یو جام پاتے دے
1: ایسے مش
0: یو چاڑ پاتا نا
1: مش پکلی شیو سڑایا نو اثر پائی نے کہ ونگڑو دے چدا با اصلی نو ماسے ہو گیا نا کچھ مش کوئی دیشی کرم وہ تے سرپائی نے کہ
0: سرپائی
1: او سرپائی
0: سر پائی سیر پای خوش دا موږ دا سره بشو تا وای
1: نه نه نه نه هغه څه بل اسنا نو ما و نو هغه خلک کله کله کچن ما مشوره کیږي نه نو موږ ته ورکو وی چې لګه دته چې وای کنه چې سرپای کړه پای ادا به خلکو له جوغله مول غیر کوي کنه
0: او موږ ته پته نه ما و
1: مستغرب
0: کاو
1: او خپل نه میډر خو ځان ما و او موږ دې خو خدای والی کنه موږ خو اسکول ده بتلو او موږ په شرخ وکړو موږ خو هغه ببل تم
0: آساڑی
1: تو مجھے پسر منڈا نکڑا جی آج ماں کے سر کرتا ہے گاڑ گور اور گوری بس سارا
0: بیا میں مل جاتا ہے بیا سارا گور
1: بیا میں مجھے کور کی تو چہرہ مجھ کو مر میں اس چال شا چه دتو سپس منډي وي
0: سيره پاي
1: ته را مو وي ته جي سر پاي کړه پاي ودا هم سپس منډي وي خو دا خو موږ کور ابد کې چبو د شي کوشش وشي نه نه
0: دا خو پدې بعد مو
1: نو سړر پسې مور چکم د کنه منډي وایله
0: منیجر صاحب خلکو موږ مجلس ته غوښنه ولا دا کو ود دي چې معلومات یو کنه
1: اسنن موسم ډیر برابر دی
0: نه که څوک ویشي مشتد خپل موجودګي احساس را کوي بالکل مشتد کالو کی چیرې دیوانی مټوکا
1: نه نه اردن کې ویشته سي مز دې زوت روان دي سي
0: نه خو چیرې کو دې لائن باندې راشي چیرې دې مشتد خبرې کی کومش خبره ته غوښ نه ورته بس مش خبرې اوري
1: نه اول لږ ته غلی شي دي کنه سي
0: نه دوه کې سوچ کې چکه ما هایلایټ کیسه ورته کو چکه ما دا څه شي
1: تر خرش وای و چکه لې زی
0: ور خرش والا دي یو ګره کم یو خوش نصیب د پا کال باندې
1: سي دې جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی قربان سوک دیکھم زینا
2: نازمان بھائی وائی تیرا خل کو اگو اخلا حال والا جی دیدی کا مزا دب سب کا غرض نہیں بولا وہ تا تو دب سب کا غرض نہیں بولا تو مستاق نمبر نہ مین دو
1: نو تے خلا غلیشی دور تے کلو پر منا گئے بچی
2: ہاں مرو تے دو
1: اجڑا بڑا تو سر ہو بس غم کی بلتا خواہ سرا ورکے گیا نا ماحول سرا گرمائی وہ چاہے خور تو گمل نہ وہ سر برسے دے خدا گور رسول غجر بدالا نہ
0: کو
1: تین ملگری بدال گاڑی ٹیر پانچ چار شاہ مقبرے تیار شیوا پکور تیار شیوا پکور بندی کر بدلا بیٹکتا ہوں پوچھتا ہوں چپل دلوس
2: بیٹھے
1: او چپل والا خبر کو کم دے چپل سے کڑی دے بس کلمہ دے درست کڑے دو
2: بلا رو پروگرام سے نہیں سکتا کو
1: یار خفے سے یو خبر ہو گا کم سے کم لگا سے چپل والا دنی بل جیسے کہ بلا ٹوکا در بندی شی ہوئی
2: بل پروگرام سے نہیں سکتا یا تو در تھا
1: ازا سعید جی ڈیر منن خفے سے خوشحال شے سے ڈیر منن سے خوشحال شے خفے سے کال کڑو خلک اندازہ نہ ولا گدا
0: بالکل سوچو کو خلک خبر اور یاد نہ شو نو بالکل ہر چا بانے دا چنا چا خبر ہے دا زندگی دا خام خا
1: یخوا سڑے ورو چ کم سره خفی سے ٹوکا کڑے دو
0: نا نا بالکل دا سی بئی چے لک چپڑے بڑے خلق لا سوتا
1: کڑے صحیح سی بر کلر مدود بے اوپر سے
0: السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی چو خبر کو جی ودا کم جی
2: چوکیدار
0: ہاں جی چوکیدار سے کیویں حال ہے
2: خیر ہے تبھی اسی چنگی ہے
0: تو سنا کیویں ودا ہے ساڑھے پاس بارش برس دی پی ہے تار نکتے کڑے تو آج ساڈے نال کوئی گال شامل کر رہے سی ٹھوکا موقع
2: کرو
0: ہاں کرو کرو خو میں
1: پشتو سے چوکیدار ماما جو مشکل در سر
0: جی
1: اسے بڑے خبر نہیں تھی پون تیر ہوئی
0: خیر جی پشتو والا بٹن نہیں ڈبا خان دشا پشتو تے کو نہیں آندی سرائے کی چالا آج
1: جی
2: شعر میں سناواں
0: کا خام خاص سنا
1: شعر نہ شعر نہ ٹوکا سنا
0: نہیں شعر سنا
1: جی جی کتا رستہ ٹوکے شی چوکیدار ماما
2: جی
1: جیسے چپل دل اس کڑی او کلمہ دے درست کڑی سرا دا اور دا دشکی تخت دلا سرا دے دشکی مڑکڑی او دشکی دے پشان تے لنگوی لگ گئی جی جی جی جی چوکیدار ماتا لگے بل ریڈیو ٹیون کھڑا ٹچی شہر چار تارا اڑا زمو والا بین ٹیون کھڑا چی تو سے خبر آ رہا تھا کچھ چپلے دلا سکڑی ہوئی کیا نا چپلے چپڑے پیشا نے کیا نا اور کلیما دے درو سکڑی اور سرا تو شکی دے منڈے کڑی خبر اچھا
0: گیدر کل بجے چوکیدار ماما تو غلطی ہے گیدر انتے بجے تھے تو انتے بجے گیدر تیرے پیچھے بجے ایک ہی گیدڑ ہے
1: اتا چوکیدار ماما اتا شاید بہ کتلی نہیں دکھے نا ایک لیٹر دے ورک
0: دہاسے منڈا کرو
1: اچھا تو چیزاں بچے ہوئے
0: دہو دے چکی دار میں ہماری کارڈ جوڑ کر
1: پتا نہیں جی جو گدڑ کے بدے خوشی گدڑ بڑ گئی جیتا سڑا
0: جام چوک پر
1: چوکیدار ماما گدڑ بڑ گئی سڑا کور تو منڈا دشاکار پڑے گی سر
0: گدڑ تو منڈکڑ تو منڈکڑ
1: چوکیدار ماما ماشاء اللہ تا بڑی سا مدنگ
0: سلام
1: گدار ماما منڈکوا مکر مہیلا کو صبر ہو کا
0: بس تھی بل چار
1: صبر تو کر چنا اچھا گدڑ وڑکی ویلی بھی کیا نا چیز سڑا رہے کچھ کور تو منڈکی دشاکار پا رہی کیا نا چوکیدار ماما ماشاء اللہ تو خدا بڑی سا مدنگ ادھر کرے گا نا تا چ منڈکڑی ہوئی لگا چکم دا کہنا اگر کے ٹوپو نے سو ایسا نا مانا چوکیدار
0: ماما گدڑ چکل اخبل کو نا اور گدڑ تو ویلی چنن کو میں کرنا ماں وکڑا نل میں سلام میں اوپر والا
1: نل میں ٹرینا ٹاور ہوتا ہوں
0: اگا گدڑ بہت بدمعاش تو خپل گدڑا نو چھ
1: اگے ویلی چھ پاواز دل انسان اوپر ہو
0: خبر کھو نو
1: انسانان مشر ور در کی سب
0: از در تک ہوں گدڑ مجھے پر ولی
1: سید اڈیرے من نا چوکیدار ماں خوشحال شے ڈیرے من نے جی دود بھائی
0: مینیجر صاحب
1: کالران جی جی تقبل خبر ہو
0: ادا سی چالو چھ شارٹ کٹ کی بزر زر کر کنا ز یو ملما ما تراغل اڈی خان تم روانو پو گاڑی چھ کنا مشام ٹیم و
1: جی جی
0: نو چکل روانو دیرنوال نمخ تمن جی خیل دے سائیڈ بانی چکل تور سیدو نو موٹر غما ملگری چلا ولا زت سائیڈ وسر ناس نو دو یو گدڑ پو والا کنا گاڑی باندے گدڑ رمنڈ کڑ پروڈ باندے خود پ گاڑی یو والا سوزا گیا موٹرو گدڑ والا موش پتیر سو گدڑ دے چکم موٹر بمپر دغه بن لگے دل خالی یو ساٹے ور کڑو کنا نو دے ما تا وای چلش مخت تیر سو کنا لا کدا زلش مخ کی تیر سو نو دے ما تا وای چے داس کار بو کو یارا دا گدڑ می مڑکڑا کنا پر روڈ باندې پروت تا اوس پدی باندې نور گاڑی بخیزی
1: کنا بد خبر
0: داس کار کو چے زخو یارا دا گیدړ لږ روډ نه سیټ تکوم کنه ما ته ویل چې یو کپڑا راکا موټر موږ سیټ ته ودرولای اوس دا گیدړ موږ نه شاته لږ فاصله باندې پروت په روډ باندې اوس بڑا دا موږ ور روان یو کنه ما موبایل ور بل کړه دا اوس ور روان یو گیدړ ته دته مې کپڑا لاس ور کړه دا کنه دی موټر صفا کول ولا چې کله ور ورسېدو هغه گیدړ زیتا کنه نو گیدړ خلا پروت وو سټ خړل او خو مشتغل درسره وو اوس دو یار دی چې کله پلاس باندې کپڑا ورته خزه ولا او د پښې طرف ته لاس ورولای کنه چې د کپڑے باندې بیرونی سبا بیروډ نه سیټ ا گیدړ ته چې لاس ونځ دوکړا کنه گیدړ ولې غسپین سترګې ما ولې دې کنه ا موبایل ما پور بل کړه او گیدړ خو درته برت کړه کنه ټو پکړل ا گیدړ ته منډه کړه د بل سیټ ته او د ما ملګری ته تر منډه کړه موټر سیټ ته او ظالم بچې دومره په منډه روانو چې په موټر باندې مسته موټر باندې مخکې تیر شو ظالم خو مړ نه و ویل هسې غلا شوی او چې کوم بے هوشه پروت
1: غریب سخالوی خدای
0: خبر نه د کمال ما ته پته ده
1: السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی بالکل ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں
2: آپ نے بھی جنویر زبیر کے لیے بیٹھک کا پروگرام بنایا اور روز کے لیے آج کا پروگرام
1: کیا جی
2: یہ پروگرام روزانہ کے لیے کیا ہوا ہے کہ آج کے لیے رکھا ہوا ہے
1: جی تیکو پشتو آن دی ایسی
2: بیٹھک والا پروگرام جی
1: تیکو پشتو آن دی ہے
2: لگ رہا تو
1: اچھا تو سرائے کی اسپیکر ہے ان سے جی جی قربان نہ نہ پروگرام روزانہ روزانہ اسپیک کی خدا غبوت پور سے لش گپ شپ کی جھوت شی کہنا سر نہ نہ پروگرام روزانہ مسوتن پروگرام روزانہ کی شی چپل دلوس تکڑی دیو کنه بس کلمہ دی درست تکڑی او خوشوالی دی وی جی جی خدای مسلمان ندید استاد لسر سر مات گڑے
0: شکار لگے تو دیدو
2: سا پیریڈ شروع سا چتنا استاد پیریڈ شروع سا مات خندا شروع استاد سبا کو لا مات خندا بلا وے چے سا ہو چے رے سا من چشی کھول دی کی چلی دی کی چے سا
1: ہاں
2: ہاں میرے کو لا سر کو لگا یا اخر مجبور ہے کا
1: ہاں
2: پہلا اسٹے دا چال صحیح
1: ہو ہاں

0: جنگل مدرسه مایره من دغه وکم نغ بار وتم دغه تا ورلره ناسته یم تا وتی ما ولا دغه ستا ناسته ده بیا ما خسته خیخه کرا بیا دونه تل پیاره ما تا تا ورگاله ولا
1: تو بیره دیگره ولا
0: تا تا
2: سکنڈانو فرق کڑا دا
1: دا دو مر دیر دا ویتا ہے سناشی
0: صدقہ
1: سر جی سر مات کر بل کم خبر ہے کل کل ورتوا ہے تو سدا خشت دیا دیجیے گا دیا دیجیے خدا انچا پار کرے ہو اچھا اچھا بعد میں دے دے دے استاد اثر مت کرو شکر چھ بچ کر دے دے کل کل گاڑا خراب ہو سہی ہوگا کہ گاڑا دن ہو خراب تو ٹوک نہ ہوا کڑا السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی. خیر دا جی تا شو جی خیریت تا چو خبر کو جی دا کم جی نا اچھا کرکٹ والا ہے تو خدا سے دا نن خو میچ پما والے ہو گٹا اچھا ماشاء اللہ کیپٹن صاحب
1: یار دے زمان بغیر چا سر خبر ہم نے کی دس
2: کہنا میچ نہ
1: خبر ہو رہا ایسا خبر ہے منے خوشبہ کرکٹ تین اگڑا سڑے تھا دشا بات کرکٹ کی تیز یا
0: جنگل باہر وترا
1: آکڑا
0: چیری کرا چاہو گیتار واپس چہرہ جنگل ہلکے سے گیتار جنگل مری گر دیا اشان گر دیا اتیاں گر دیا ٹور مری بار چوک دار نارا کے مارا
1: جی سی
0: جنگل نمبر ہل تر کے گیٹار والا گیٹار والا نا جب تک جنگل نمبر کر جنگل
1: نمبر
2: کپتان سے تو دیکھے
1: کہتا شاہ تو خاندان ہوگی خبر ہے اس خان شاہ تو خاندان تو خون پیدا
0: گپ مجھے خواب ہوتے ہیں چې په سر یې ستر مو چې کله مې ورخلاص شوې اخیر ښه ته چې ما وایي چې دا خو ستا زما وایي چې رومې ولي
2: ته ویستلو ته لکه څنګه نه
1: اوسه اته پرګو چې کله په دسټ کې ولي ها پیر خبر تا پا غم که خواهش وی کم سے فائدہ دو ٹائم کی پیسے خوشحال خبر
2: ہے
1: ترنم رنم کہ تپلی کو مسا غزل مزل وای کان چې باشا دې د پلیکو
0: وا انا غبر مدر ابرا انا جمهور منو څو خنو خو غبر ته خو په تاغه دا غبر مدو خو ته کرا یو جا ته پاین وته نه
1: ها
0: ها آی چې یار په پوشه فوټبال دې نو په دغه فوټبال ته لته ور گئی
2: دڅه خندل بټن دڅه خندل بټن کوسی لګیدل
0: ته ولاږي چې شوې دی ورې بار که څو کې بدیواله فوټبالینګ دې کمال کړای
1: سرهګه
0: او دوی چې کرکټ ته ولا فریګ دې څو کې بدیواله
1: اها
0: او په فوټبالینګ دې کمال کې چې شوې دی ورې بار کړای
1: اها په فوټبالینګ دې کا اها
0: او په فوټبالینګ دې کمال کې چې شوې دی ورې بار کله کولې بار و چې ته خو هغه فوټبالینګ دې ډېر شو
1: اسای آخری فرمائش تھا قسمت علی رضا سے بھی آئی چیدا دم پر لو خون دی جا لش دم پر وہ خون دی تو خون دا بغیر خبر ہے تو خون دا سا خیر یا خدا سر شو دی
0: دالتا جن شو ولادو فاج اشکار رگو دا بٹیران اشکار نہ لگی
1: آ وا وا وا
0: او پدے چلا تا سو دار چر پدے پشپا اور کے تپ تڑک تپ تڑک پھول مد شو ولادو پدی ماو شو مکھ کے تپ تڑک کر مجر جی ایر کی تمام کو کو جو پھول نو تے چلے مور تو جی تھلا تے مند پٹی شو کوئی بن کو سبا مت تے پجاوے ولادو او کتر چکن مڑا جمعہ تر سم خامخ نی ولی دی
1: اچھا لگا تے جمعہ طرف نے خلو کجا کا کرن دسی تو ہے ٹائم کی بس یو بیان والا سوال خدا مسلمان
0: لگے
1: سر لگے نه نه دا څه شو را چولې دي
0: دا دا مې تریونه څوره دا ورو دا چې میټک دا ورو تما دا ورو راځته و دې چې هغه سر پټه خپل بدلې را بدلې دې ټټړک ټټړک تما ورکوا
1: دا چې و دې چې تصویر مړکه جلونو نه بټیران خلاصوي ورې دې سره استاد نہ دا دس سر دا آواز ہی بنا ہو رہی تھا سڑیا سرنگ جی
0: مداتا واز خپل ځان ته نږدې زر سره ډېر زر تر خپل د پور مورګ دی دا راځي په ماشه باندې څنګه ته ودا خړه ورته یې کنه موږ خړه مو تا ته په دې ورته یې کنه تر ګډ پور مورګ دی دا راځي تر ته موږ یې
1: نه دا زه ته یو आवाज پلیکم ته ور دا واز هم دا څه आवाज نه کوي اچھا دا واز دا
0: دے
1: غلط غر سڑے نہ سڑے نہ غر سڑے غر خلق ش خلق غلطی غر خلق پختانہ خلق وی غیرتی خلق وی مل مدوس خلق وی مہمان نواز خلق وی خلق وی کہ نا غر خلق ش خلق غر خلق مر گرتیا پو خبر من ٹنگ ولاڑ وی نظمان بھائی لیجیے غر خلق ش خلق روڈ بندی پورے چھپرشکا دروالی اتوار بستر کے گڑا ہے کیا رکشو بنا مین روڈ بند چپن نلے پوری بند مندی پوری پپن خوب بنو روخ قدم مندی بس دل دور بستر کے گڑا ہے تیرشی اصل کی ٹریفک لوڑ بھی دو غلطی تھا کہنا چلا کہ دا لوسور کے سب روکا زنانا پوری وزی مشومان پوری وزی سڑک بندی یا مشیرون پوری وزی کہنا بریک نہ ورکے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی
2: جی جی ورور پروگرام چیر کلے در تو جی
0: عمر داؤد سے منیجر سے دوڑ تو سلام
2: عبد المطلب بھائی وایا کنا شے جوڑے وقت سا زندگی ٹیمونا ساتونا لمحے منٹونا سیکنڈونا دے شدی
0: دیتا کیپٹن سے تا تا پمخ دراغلا سے تا تا پوس نور نگو سر خبر دی
2: نا بس کیپٹن صاحب تو میرے چنن با کرکٹ میچ نشتا باران شوا دا
0: چنن دے مجھا وار راک لے جا باران راک لے دا خوٹر گران سولا یارا
2: نا دے پوئی وشی اس نن مخا مخصر ناس تے اس پر منیجر صاحب چی میچ گٹے بے خوبا دے خوبا کیجی
0: دا زیر دے چی مجھ وار رائی سی بے اپلا رائی سی بے لا باران رائی سی لا چو سی کنا
2: نا نا خبر باٹی ران تر تر ولوے میں تک تڑا کو بس خدا وہی چا باٹرا نشکار لگا والا تھا ٹول اشپا اور آواز میں پکوڑو چی کا نا
0: اچھا پیچ پڑک
2: ہے آج ماشاء اللہ دا ہوتا پروگرام آ رہے
0: پروگرام
2: خام خاص منیجر سے ماحول جوڑ دا اسٹارٹ نہ
0: نا سر نہ میں گھنٹے ادھر اکڑا خطا سو ریسپانس
2: نہ بس خدا دا سی چی بائی چانس گھنٹے لگی پھر سے تا چیر چپڑے لاس تو کڑی دی کا چرا گا منڈی منڈی دے والے دی کا یہ کی سب دا سی چیر یہ کی سر تو کا
0: ما کو چپڑے رندیا کڑی وائی چدالے کلی پل چیر یو کس و کس
2: جی جی
0: یہ دعا گلو کنا یا با ہمیشہ گلا پسیت لا لو
2: جی جی
0: بچیر دکان سے دا چھت پر کڑائی دا خودوتی سلے ورن با سلے وے کنا چھ سلے ورن با سلے وے نو کزے غو چن نیسی دا دا دکاندار پا دکان سے موجود وو
2: پروت وو
0: دکان چھے دا دکاندار موجود وو لپاس نا یو ورطا وائی چھے زور کزیز بل ورطا ویلے چھے زور کزیز پاخر ایو ور کوس ول ورته ویل چې با سید زده پلاس می ته ور کوس سا چې دا ایو ور کوس کړه دا کني عباس ملګری ورته ویل چې ور ورسه ده نه کاني لاند نه دکاندار جخ او ګړه چر اور رسه ده دا خپل کو ویل چې اخ با سړی نه یو ډای دا بل ور فریش ولای نو دا سے وہ چیزا پیچ پڑک نو دا سے حالات در چوی دی چھے انشاءاللہ دا پورا چیز یا خردق جیتا اس پلو
2: نا نن پتا ہو ورطا چھے نن میں چھے نکو باران ویلا شوی دا موسم خراب تا
0: نا نن من جر سے چل بیا در ترا کرائی دا خود بس آیا ورا جتا نن من لا نن بیا دا سے در بس ولے
2: نا نا نن چکم دا موج ملگر ہے کپتان سے دا میں چھے کولو غنو
1: مون نو پیچ نو پیچ خلاو پیچ لونو کنا نمیو پریوتے ہو
0: نا نن سے لم نو نن سے داؤد سے پختل میدان تر کل سے ایک داؤد جائی جو نزی کا والا
2: بس دے خوبا دا سی کنا چھے اس کلا نا کلا خوبا میچ کئی کنا
1: نا نا پیچ معاینہ اوکر لکنا بے میچ کا بیل نہیں دے
2: چھے کلا بے میچ کئی کنا او زنائی مو
1: بیا با پیچ سے زگاری
2: بیا بالتا گرون تا ورزو
0: کسا چھے کلا میچ تر آگلا کنی منیجر سے کسا پارا بدلا کرا ورزو جدال پیچ پڑک پلار شکنا
2: نا نا پیچ پڑک نانا پیچ
0: پر تا سره مشه در تکیزی
2: نا نن ما میچ مړنه ما میچ نن کوله خپل
3: انشاءاللہ
2: گانا بہ اور
3: گانا بہ اور خبر ہے.

0: کې جناب د نیمګړي دنیا هیڅ نکړه ډېر دود به
1: بالکل نیمګړي دنیا خو هیڅوک نشي کولای
0: ټیک دی چې په تلاش ته تلاش ماشاالله ډخه ته پورته م کوي زمو په شته خاصه قربا ډېر مننه سي خوشاله شي که درمن اردون کو تاسو هم بالکل کال کولای شي په 09635114888 باندې کال کولای شي مشره دي تاسو د کچېستا تاسو سره ټوکر شي وي موږ سره لازمان په دې پروګرام کې شریک کولای شي سي دوت به ډېر زیاتې سمستر ولې دي ازو نه دا طرف ته هلش لوټ شو کنه دا به ازو سره شامل کو سي او شي برکې سي برغله ډېر مننه برکې سي وخت تاسو ټوکر در لږه لزي خوش به پلیز ته پته ته ډاله خو بهر لږی کله ټوکر نو ټوکی ولا شي خاصه پروګرام چې په هر موسم کې هغولونه نوي زړګي تل خو دې دنونه نوي اداسي وختونه متن یې چې سره د سایه دونه نوي او داسې کې دای نشي په غل زړګیا چې محبت وي او دردونه نوي خوش به دا چپا هم ته ته ډلې زما د زړه په دیوالونو ست تصویرونه قدرتي جوړ شوی دي نه ډیر مننه ډاکټر سره میسو زما خوري خوشاله شي الله دې کډرو کیسه مننه شي السلام علیکم نزوان بای تا او عمر بای تا سلام د ټانک نا کرام بیٹنی یم سه
1: جی وعلیکم
0: السلام ډیر مننه سي کرام بای خوشاله شي قدر من شي یو ځهان مننه سي او به زه وړکیو بیا با ایمیش کریو یو کټونه سم برتلو خیرات به ټولو کنه چې زیته می تنگ وی بیا مو مو خور یو مکزن بیا موته ویل چې ته په زون پریون راواله ما ته خو په دې کیسه سم خندور ولا دوی ز په زور ونی ولا بیا موته لیا علاقہ خاندور سڑی طبیعت اللہ بچی دمرا بسم اللہ ورتا ہوئی اللہ بچی دمرا بسم اللہ ورتا ہوئی ضرور خبر کٹونی پہ خاندور خاندے تو من کٹونی غریب تھی چہرہ دم رہ رہے تام کے ایسے بسم اللہ ویتیا وچ اس طرح پر لوڈ نہ وسی
1: جی جی
0: ڈے رسی تمنا نہ خریحان خوشحال شے سے زمین گڑی دنیا ہے اوی دا پتہ پاک لرا دا وچ زوانے عمر پغم کی تیرا او ما او زما د مین جانان نشته چ پتہ تقسیم را سرا او شین دی غمو نہ او ارمان بخل زما او کڑے گرانا چکل دا ڈے رمن نہ چ لیلا خیدری دی مخور خوشحال شے خاصی وی چھ وی خیو ڈے رمن نہ سی خوشحال شے السلام علیکم و علیکم السلام اور بلوی چی خوش بھائی جو ارو بھائی جان سلام سارا میسو تو خوریا پی اور چیکی مادو عمر بھائی تو سلام ہے منر سے ڈیرا من نے چکی مادو خوشحال سے سما خور ہے السلام علیکم نزمان بھائی عمر داؤد بھائی کو بھی میرا سلام دینا اور بھائی پلیز آج 12 بجے تک پروگرام کرو پلیز ایڈس میں مہناس فرام ٹانک سے سینچ لگور بخا خورے قدر من سے کوشش بکو ہاتھ سے ڈیر من نسی اور بل میسج رگلے دیر سی چھا کڑے دیس جناب جناب من سلام نزمان بھائی پروگرام ته پخیر علی زو حسرت بیٹانه یم د مستهین لزما سلام د ټولو د ټانک اردون کو دی د ټپی شامل ک سی د درد و چې په ټانک مسیحلو شي د مشواس وس صفا اور کلیر اور دل شي او کنه سی د لش معلومات رو که خاصی حسرت بیٹانه سی و زړه خاله می خبر زړه له خاله می خبر دا پزړه سلیم لیلا او ولی ناراضی نه حسرت اوس با غمگین ګرځي د بی فال خلکو ته زړه وای خالو نه په مستحیل نور میسج ډیلیټ شوی دی خاصی حسرت بیٹانه سی ډیره مننه کوم میسج ګډو خو اخر کې دی میسج ډیلیټ شوی دی ډیره زو ته مننه سی ګړی دنیا هیڅ نه کړه ډیره سمور کینځه کړه دې تیر کړه دنیا هیڅ نه کړه ډیره بل وی السلام علیکم بھائی جان سرنگے سے ویلکم ٹو دی لیٹ نائٹ شو آپ کو اسپیشل سلام عمر داؤد بھائی کو سلام سب سسٹر کو سلام شازیہ مروت میرے من خور خوشحال ویشے بھائی میں مدرسے میں جب پڑھ رہی تھی ایک دن رات کو اٹھ گئی میرے ساتھ میری کزن بھی تھی کمرے سے باہر نکل گئی تو برآمدے میں پائی رکھا ہوا تھا ایسے جیسی پائی کو دیکھا تو اپنے کزن کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے کر دیا اور چیخ کر کہا کہ شگفتا جین ہے شگفتا نہیں پیچھے دے گا تو کہا کہ پائی رکھا ہوا ایسے
1: چرپائی
0: جس پر کتاب رکھتے ہیں تپائی مطلب مکتب یعنی پوچھو دادو یا رخیل تھی
1: رخیل
0: زبردست دعوت غلطی ہو کر السلام علیکم
1: تپائی اور چارپائی
0: السلام علیکم نظمان بھائی داس مودی فاس مدعود بھائی سلام ٹول اسپیشل سلام بیا کی ٹول ہوتا سلام ورشا پر اوریا اپی رمین نہ نمکر میرال سلام نہیں آبیا ڈیرے منن سے زینب گنڈپور گپ شپ دی عمر داؤد مامو والا وکی ڈیر خون کبھی پچھے 11 بجے ڈیرے منن سے زما خور خوشحال بچے داخو روغ لے ایسٹڑا ماشے سلام ٹو آل فرا ڈیرے منن سے بلوچی خوش بھائی مایوس ڈیر خان دلیو اچھا زما ماما گان زمین سرا نگدی دی زما ماما گان پٹی ڈیر زیات بیٹی کے رلی خوش بھائی بیا یوزل میں ماما ایش پہ 1 بجے کالو کرو چی زما ابوتا ورتویل چی زر کے راشد زما ٹول بیٹی چا وہ وخل زما ابو زما بھائی ٹول ورل زما ماما تم چاہم سیوا چی بیٹی تاور خلکانو سو بس شروع پل کون لرگی را وڑی آغای و خل ماما می ویس خوم خاندی چی طول ما طول می دی خوب طول می خوم نارو چی کردی چی ڈاکٹر سرمی سو اچھا کسانو سو بد کهو که نا بوٹو می آس که چی آدھا بیر جوڑ کرد چی ما طول بوٹی ہو که موت کرد که نا سی اما یا ما طول بوٹی چکم ده که نا غای ورد نو غامی جوڑ کرد چی بیر کسانو سو بد کهو چی یا دا خدای مسلمان چی دیر از جو تا منن زمان خور خوشحال آشه چی

0: اوکے جناب بلکل ارتبیر شسوک دیر اسرا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چرنگا شیو جی
1: خیر بلا آمدن ہے نظار بھائی سلام اور کالو کو بلکل لوگ ساتھ کے چو مرز پتر لگی آئیو
0: نو زخ پلا نن رغلے سے چانو اوچھتا والے سے
1: نور سنگ جوڑے بخیر ہے
0: خیر دا یارا تاس دے بیٹے رانا دے وجہ ماتا یو سڑی گیلا اکڑا لے شاہ بھائی یارا دا چکے من دکے نا اوے چی مجھے خوب تنے پریش دے برکت دے پکے واچے دو کنا برکت پکے رو کر نہ روکا سعید ماموش آواز دوں نہ در تپلیکی کو بٹھیرا نو لگے سر سب برکت پکے روکو کیا نا برکت پکے روکو کیا نا سعید چکم برکت پکے رکھ لیا برکت میں مجھ تروست ہوئے بٹیر خبر ہو گیا تھا اٹھو تو خبر ہر والا خبر ہو گیا مسئلہ تھا کہ نا مندے والا نہیں شو سرا ابراہیم ابراہیم کنڈی کے لیے والے کیا نا بس ابراہیم کنڈی پر رٹنگ گڑی نو بیاوا چکم نے پتا سو دبا ارسی غریب شکار تھا بتلا تھا وہ شاید دبل مرگر دے وہ مڑے میں زلے مچا شکار تھا مٹے خور بکی گزارا سارا
1: ڈیرا
0: منا دزان خیال سات ایشا جی جی جی وہ ارمان میں پتے گوا شیروا ارمان پیڑ میں پتے گوا تھا شیروا چی ویل ہوئی صحیح دیکھے نا ڈیر چلا ڈیر کی متی شیر دو ویشا بالکل راہ ڈیر من سے خوشحال شیر شیر
2: ہم اتلی پالا خبر
0: درگیش ڈیر کی متی شیر ہو بہرحال دعواست بدلا سینے والا سے ڈیر کی متی شیر ہو.
2: السلام علیکم.
0: جی خور چڑی ماشے بالکل بالکل شہر میں خور سرگے دو شاد جی بالکل شہر جی. وعلیکم السلام. السلام واغست جی دی مخور پروگرام اور لگے چھ ڈیر من دمو خور چیتم ویش پوتے شوی پروگرام اور وے اچھا دمو خور بس ٹوکو شا ملے ہو کنا سرنگ جی اچھا نہ شیو لے سعید او دمو ٹوکی دی اور دی کنا دکم اور دم کرو لے او ٹوکی دی اور دی کنا سعید اچھا کم ٹوکی دی ڈیر زیادہ خوش اسلا
3: چپا
0: گیٹ سی اوشتا خوب نہیں ډېره مننه زما خور لا دې قدر وکړه که درمنه شي د کال کول ډېره زیو ته مننه ډېره مننه چې یو جهان مننه زما خور خوشحاله شي ډېره مننه چې تاسو خوا کې څوک بډېره نه نسي تاسو خو مننه یوستلی شي بهر یو جهان مننه جی تھینک یو سو مچ بل کلر ته دود بھائی ورشے سے
2: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: شاہ تس رنگ شاہ سی سو خبر ہے صحیح خبر ہوگا سو خبر ہے بالکل نہ صحیح خبر ہوگا شابا
3: خبر
0: چا سره د کار دی نه نه نه زه خو تا مامونه تا ته ما ویلي چې زه خو تا مامونه تا تا ته ما ویلي چې یو مامو به اخرې دوه مامو دوه ماموګان کېدلی نه شي داود خو نه دی که نه وایم زه دې سره مامو یې که نه بل څوک خو نه شته که نه او که بیا دې وایو چې بل څوک مې مامو شته بیا تاسو لکه چې سیلاب راغی وایم آواز یې صحیح شو هلو پېښور طرف ته لکه سیګنل یې نشته ځي تا ځای بدل کړلی شي چې زوی بدل شي چې آواز یې صفا شي نرسې نرسې ځای بدل کړه کال کټ کړه بیا وکړه صحیح ده صحیح ده ډېره مننه چې کل کل کټ کې بیا روکې بیا کېدی شي آواز چې کوم دی کنه بالکل کلیئر شي هغه خلک چې کوم دی کنه مشهرونه وکړي چې لکه غوټه به مې دا غوټ ده مې دا کنه کس کمزور وي مو به چې مخکې غوټ ده وتی که نه اما دا به سم پلوانې که نه چا غوټ ده مو چې ولیدی کې به پور صحیح لوه که نه اما که غوټ ده چې داسې بالکل دی وي
2: بالکل نو داس د چې لکه وایي چې بس تاله ډاره به ورته ماماجي کسې وي چې دا به ورته وایي
0: نه نه ماماجي من خو
2: لنجدا
0: اوس ما سره پټ کړو نامه یې ښودله که نه نامه یې شیله چې لکه زه عایشه خبرې کوم که څه خبرې ما یې داسې چاته ده ما ته پته لګي که نه چې دا پولیس ولې بنو په مخ تېرې شي نه به په سر تېرې شي لکه دې هغه لوبه کول خو بهر امید ده چې د دې کال به بیا میلی او شي بچی ټوکه د چې میش مشکرا سلګرا و بیا می کزن کیک نیول او شفیشن کیو شفیشن کیو او جندې او ورته تو کنه اوس په ازمکه جندې پری وته ټول مات شو او مشمانو ورته رمند کړل لسونه کې واخ زو اسمان طرف ته وشتل کزن می سه خفه واسه دومره ډیر اوس کله کله کیک پسې او خندم ډیر مننه چې لیلا خیتری واسه الله ته پکې خیر واسه بچی ډیر وخت نه نیاب ورک واسه ما سره اوس ژوندې شهادت بچی برکی چې په وجود روغ در تخکارې کوم لکه غنم د زړو فسر چودلې ما وهړې ولې مسترګو کې تاوي شي ولې مزړو در پسې دومره درد کوي نه ښه خوش بھائی تو باہر لڑ سے موسم سنیں گے جس سنگ موسم دے لمبی چمر سما خوار لا باران امکان دے آسمان کی ڈیر آسمان کی ڈیر شور شور دے اکثر اللہ دے خیر اور رحمت بارانوں کی خیر مجھے بہت لطیفے آتے ہیں بٹ میرا آج آف ہے نہیں سنتی پر اڈے رمن سے اللہ دیتا سو موڑ خواہ کیا ویسے یہ لوگ بٹیر کیوں پکڑتے ہیں یہ تو اتنے چھوٹے معصوم ہوتے ہیں اس کا تو گوشت بھی نہیں ہوتا ایسے بچ غوشه پښنه یو غوشه کوم غوشه په کې اسمه په کې تر وای کنه چې سم مزیدار ای خلک او کلر ګورو چې څوک دی سره د کم سینې دی. السلام علیکم. هلو جی جی آواز رہے جی چو خبر ہے
3: روزانہ
0: نہ گوٹا بھائی تھی گوٹا بھا دجی کے ملا انجا در سرا سب ورتا ہو. ہلو نہ دجی دجی کو خلق پلارتے گوٹا بھائی تھی گوٹا بھا گوٹا بھا خلق نکیتا ہوا ہے گوٹا بھا چکم دا کہنا نکیتا ہوا ہے نکیتا خلق یا گوٹا بھا میرے کو بزرا نہ خبر
2: دامان
0: اڑکی باب سب ہوتے نہ غلط ہے کہ نا جمع خورجی غلط ہے کہ نا دجی کو غلط پلار تو بھائی دے تو گوٹا بابا گوٹا
2: چاچا جی دے بھائی چاچا جی
0: گلے بس کال در پسی کٹ کو مطلب خبر والے نہ مانے گوٹا بس خلا آتی
2: بس خیر دیجیے
0: گوٹا با گوٹا با ہوتا گوٹا بس خلا آتی بولا نا بہت چاچا ہوتی ہے چاچا کاکا ہوتی ہے کاکا خلا نہیں کہتا ہوا تو کاکا سے خلا آتی
2: خیر دیجی خیر
0: جی جی چرنگا ہاں تاثر خواد جمع خورسی ہاں اچھا اس خبر ہو کا اچھا ملا دا چکل خبر ہے مولی صاحب ریڈیو کوشش بکوسی مولانا سے پروگرام مولانا صاحب خاطر ریڈیو کے گانا چکم نہ سٹپ کو گانا پلیو مولانا صاحب معذرت ہرحال کوشش بدا کو خبر ہے دوران کی مجھ گپ شپ لگو نو ددی خاطر پمنگ لازمی دے سے کوشش بکو سی بہ گانا چکم نے کہنا بے لش غلے کو خاص سے خوب در ہے نا خوب مست نظر آ گیا بالکل سب میں سلائی شریش سے بس اللہ خیر کے حاضر ویسے اسٹڈی یہ دینا چاہیے اسٹڈی نہ اسٹوڈیو سما سلائی شروع دو اور سلا دے ہیر کے ہاتھ سے ڈیرا من سے بل کلر دے سی ڈابا گرو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سور کی تو سنگ شہ سور کی بس اللہ دب کے خیر واشی نو تو خیر دو آگانے بکو سرا اچھا امپائر رہا ہو
1: خراب
0: اللہ دب کے خیر واشی یعنی تو واشی لگا کل مل نہیں سکے تلے ہوں خراب کنڈیشن کی سمجھنا ہوتا تھا ہما چکو پتا تھا کہنا چلے کما چکی ڈی ریلر سی ان سے خبر ہی نا لازمی خبر ہے گن میں پسا ہے کہ چکی بن رہا ہے نا وہ برقی سے نہ بیا بس پاتے شو پاتی دے پاتے واخلا بس دانو
2: ادا سے بہ کچھ میچ نہ کو موسم خراب تھا بٹران بہ نہیں سو
0: خواش ابھی الگ مٹا پٹا بس ویر شو دور مڈا رہے جا بیا
1: یار دا دا بتاو تر خبر دا دی کی خبر دا سفاٹا کو دا تاول دا سلوڑ وڑا کو دا بی جرا تری تے کمزور نہیں چلا
2: دا او سے پروگرام ختم کو بے بچکن کو
0: اے دا دا بدا دا بدا ود در تخپل وے جلا کدا ب مبار شو کنا
2: منیجر سے چ ما سرا اغس کی بے خطاول کی
0: دا بے مت دا
2: چل
0: دا نا دا اکثر بہ مت ما ترگو نے دی چلو سبا بس رکھ سو بیا
2: زور تھا مان نن سے ماں موڈ نہ دے برابر سے نن نیم تیار
0: موسم برابر سے مجھ سے خال اخبار رکا
2: میسٹ میچ نور نہ کی
0: مائک نہ سر تشیار چمکی شبیہ
2: تچ امپائر میچ مشکو کی ریزلٹ پاتر چوک پہ گئے
0: گینی مچ وہ سر ون سڑا مشکی بال مچ رکھا گٹا خدا من آسے نشی گین لوس کے وہاں پس منڈا کہ ڈرے جمع خدا پتہ موبائل سکیشی
2: بیٹر
0: سرو پری بمائش نصیب کا تکڑا خار تھا کہنا تم ماڈر تم پار ولوڈ بہت سے مسئلہ نشتا تھا اچھا سب پوچھے تھا سر تھا نن خطرہ اچھا سر دن خطرہ
2: فون چاہیے.

0: راستانی ولی وارد کبچه کمک کنه این دیگه سر پاکستان میشه که به نیمام کپتان میکنه
1: دادم داوود تیادی ورا میشته نه ده
2: ما تیاد
0: واده چکلا دیر سر دیوکه به نیمام پوکت رو دوکه چکلا پی خودی را گلته از چرو خودی ایتا ترند نکار تا خوچکان دیر اون دیشته پماس تنه سه کوله کنه
1: آیچا
0: وای نیمام چکلا وو ده که رفتن دیر منی کی دوکه کنه دیر دوکه دیر ناله را کرده پس که چه داده کپتان میشه نامو به داویت داده کپتان دیر سر که نیمام که خراب
1: پیچ خراب تا
0: لن دا متلا جی اونر ما دیگر برابر وسا پیچو گلن نو کے کیل نکی
1: اچھا
0: بلا دادا چبل بیا در در دا اوارڈ رسیو دا اوارڈ شو دا مسئلہ بیٹھ کر والا سی کر پتہ لگی بال نکی کر نہ بیر بن با دا برمی دا ول سب بیر دلے بال بدل لے تو جے پورے پیڑ ممری لگے دا جا بسڑی چکا ما کور کولا کولا کو بیر دا بال دے رد لائٹ سی
1: آو دا یار
2: کینسل دا
1: دا دماغ دے چار کی کلا گلا ما دماغ چار پیڑ دے مت پتہ نہ لگی کنا
0: خطرناک
2: خراب ہے
1: مشورہ کہوں چاہیے ریویو بہت خالی کہنا ہے اخلی کے ریویو نہ خالی بہت سر میں چکو صحیح تھا ماتا پتا وہ لگے تھا
0: خیال
2: سبا مل ورس ہوتا ہے پنی مامو دی
0: ہر
1: طرف نہ کر زیادہ غریب طرف
0: ڈیرا
1: من نہ خوشحال سے کدھر من سے بس
2: بالکل تیار نہ پتہ دا چھنن عمر داؤد چھ ڈیر فارم چھ راغلا دا ماشاء اللہ ڈیر تیاری
1: خبر
2: ہے ورجی خوڑل دی کنا ڈیر زیات ماشاء اللہ
1: خبر ہے اصل کی نن پیچ کے مسئلہ دا کنا بھران شو دا
2: بس تا دوسرا یو دا پیچ کے مسئلہ دا کنا دا خطا جوڑا کڑے دا ماشاءاللہ بس دا دا چھ لکنن ما دی گٹلو چانس ڈیر ما ویلا چنن ب میچ انشاءاللہ
1: خام نا بھران کی
2: پیچ نا پھر سے بم پ انتظار ونن میچ تا خو ما پ خیال چھ پروگرام بو ما اوری اگہ تا پتہ وچنن مج انشاءاللہ میچ گٹو
1: بس یار موسم سره غوډه چا سالو
2: بس تا د چې لکتا ول چې کوم کیلاډان دی غو ان دی راغلی کنه رضا سیب دا غو دو لکه
1: مول تماشاین درغلی
2: کنه تماشاین تا پلیران درغلی کم چې تا شپ پلیران
1: خبر نو غته پته چې موسم ګډوډ میچ نه کیږي
2: رضا سیب دو ماشاءالله خوبونه کوي پراته به
1: نه نه نه هغه ته پته چې لکنن موسم خراب دی
2: اچھا موسم
1: نن گیم کیږي نه اصل کې
2: بس دا چې لکه امپیر سیب تموس دا ریکوست چې کله میچ به دلجو چکم ہم پیری دا دے چکم دا لمنداری سره کی چې دا میچ چچا آگ جوڑی آگ بندی وہ گٹی دس نہیں چھ خام خا یہ طرف تیرا دکڑی
1: چھ پتا تھا کہ ماں جوڑی جی میرا من نا اور اس میں سر بولے اچھا گوٹا بات السلام علیکم سلام
2: گوٹا بات
1: گوٹا بات
2: انکل ماما
1: گوٹا بڑے من کا اچھا بھائی ڈسپن چائے خبر ہو کے نچے بس ادا باخیر کی کم گوٹا بدام ہوتا یہ دیکھا سی
2: ہاں آغا چہرے چھ پکڑے
1: ہاں واہ اسے سارا مسود بختور وریشا پر انمول تا سلام لیلا خیدری ډیر مننه.

0: بچے دے عمر بھائی پپڑپس پر میں سمو خان رجے چې د عمر په پړپوس خبره چې ما وکړه مې دا چې وټه خو په پړپوس په خلر ولې درته پړپوس چې څه هغه غره کې ورغونې پړپوس
1: نه پړپوس چې څه
0: هغه لنګ پېپړو ته ځي
1: ماشا
0: کمزور نه پړپوس غریب چې کړي کړي ټوخا یې څنګه خوله تیر هو غوښته ګوته په څور کې شړای بیا
1: ماشا الله جی ماشا الله په نظر دې نه
0: مشورہ دے رکھو گوٹا بتا خبر ڈالے ډېر مننه سره مې زما خو خوشاله شیخ ایو جهان مننه او تاسو بیا غزل لږ دې اور چې ها خو سم جسم مردگون کال در تکو پور تازه تازه قبر نه رچک دي
1: ما بالکل از سو کله و کی کنه پته ولګي چې نیو ما ګنټا
0: ګنټا اچھا کې اسه کې دو کې چور دی اوس نه بات تو سچ ہے مگر بات ہی رسوائی کی رسوائی کی تیرا پیلو تیرے دل کا دل کی طرح آباد رہے کچھ گزرے نہ قیامت سب تنہائی کی ڈیر کھڑے رہ مت ارے دہاں بچے نہ بھائی جانا کڑی پکوڑا خبر ہو کہنا کڑی پکوڑا ما ہوئی کہنا تو بدھ بھائی کہ کڑی پکوڑا دے بھی دیکھنا دا ٹک چکڑی مطلب ما وایس نہ نہ کڑی مطلب ما وایس مے دا کڑائی دے چھ کڑی مے اکڑی پکوڑا دوسرا پکوڑی وی کنا وہ چکڑی پکوڑا پکھو گنا مے ٹھیک دے چکڑی پکوڑا بو بو پھا کو چھ ہا وہ چھ تو کو نہ روڑ اللہ سرا کنا سے اور کھڑو بو
1: ادا سے اگے جوڑ کے لڈو گان پچھ پراتا
0: ما اور کا دا کڑی پکوڑی مو دی وپ زندگی کہ نہیں کھڑ لے ما وی زلمان تو سخ ڈیش جوڑا وے سرا خ کڑیر جوڑا وے پکوڑی بتا سو
1: نہ نہ دادا سی هغه جوړ کی بورډ غون دی کنه
0: بس
1: یار دا بس لډوغان پراته
0: دا به معنی خړلې به زندګۍ کې خاصه
1: نه منیجر سی ته بل کی ساو کنه یار
0: کما
1: چې تاسو نه چرګه چا ګیرډ وړه او
0: شي را کوته دومره وشه ته گیدړی خدای به خو زه په دنده مر چرګ مور په جندل اس
1: تا چرته جنیا تا سرګ گیدړی وړه
0: او امور مې ته وجی
1: تا ولا وړه
0: وړه غریب ده دی ولا نه واسه وای
1: وای
0: خو بس هغه څه دا وینه کوله کنه
1: دې غریب یې رچ جار دسه ماولا جار دور چرګ سه ماولا چرګ غریب
0: او شه ته خو دوی چې کوم نه کنه گیدړ په سیل ویدره زیاړې وکړه او شه په دنده مر چرګ کې مور په جندل اس
1: منیجر صاحب موږ نه تلې وکنه لینیا کورتا کنا کلیتا بیا خو چکم دا مل مستو پر دیتا پینڈا جوڑا کڑے نا کسا مخشی در تکڑے ہو
0: آو چوبا پسی ہوس رہے
1: بیا موز آنیا بڑا گانے خوڑے رہے سادہ گانے بڑای اللہ دی بوشتی ٹولے مڑی دی بیا چکل آل تا مڑے خوڑا کنا بیا مڑے کم سیو چکم صوبات جوڑ کڑے ہو بیا هغه انیا مې خپل چې کوم ژوند دی ویلا چا بغه پخ کړو کنه هغه ته غوسه کول چې ملمنه راغلی دی خور مې راغلی دی موږ انیا ورته دا ولا چې دا راغل دی او تاسو مړې کم اسو اوس ما انیا ورته ویل چې خیر ده خور غوسه مکوه این بس غلطی ورنه سوی دا چې چا چور مړې خوړه کړه موږ چې چور خوړه کچا چوک وژی نه نور دی وبو پسی وڅی نو بالکل چې کوم دا کچوک وژی کنه نور دی بابو پسی وچی خدای منیجر سی
0: نه نه شب آسار
1: نه غوری جی خوب دی از ما کردی
0: زبیا پسی چلوار لی جھوڑ کسی

0: اوچی غټه بانم خو ډیر وزندار ده لښ چې لښ وړو کې نه مرته وکس نه خپل غریب دومره درون نه ده کنه
1: نه غټ نیک
0: نه نه غټه با غټه با غټه
1: غټه با
0: غټه با ډیر خوانه کې کنه ځي دا چې سړی کمزوري سره غټه بنه ما خوانه کې سي ډیر مننه سي او خوشاله شي سي چکڑی پکوڑوں کا صرف نام اچھا ہے باقی مسالہ بچائیں اسے میرا من جی فرا اور بول بھائی جناب بھائی جانا وہ چکڑی پکوڑتا دمش خلا مسعود خلا کا دوغ لیا ہے دوغ لا پلیس ہی بھورتا ہوا ہے من
1: دوغلا
0: دوغلے چې بای د مو میسج لکه چې ډیر زیات و پورا د شامل کړه نن زما خو هم دومره راغلی و خاصي کوئی بات نه نه اوب چې بای ایک میسج اوریا پی خوشاله اوسې اور ډیر مننه سي نه اوب مننه سي زما خو چې کوم میسج راغلی ما ټول شامل کو خاصي پته نشته تاسو سره په کوم راغلی دوبلی پې نشتا سب بس گوٹ با غټه بنما پرفیکټ ده چې ډیره مننه چې غټه بنما به صحیح ده خاصه السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ته
2: رضوان بھائی صحیح جوړ په خیر ده
0: خیر ده چې څو خبره کوي د کم ځای نه
2: شرجان خبره کوم جواز
0: نه جی شرجان سره سره ماشه
2: کاش سره انده صحیح جوړ ورغاله تر څه ده
0: بالکل صحیح ده شي
2: رضوان بھائی وا
0: جی جی جی اوکے جناب
2: جی
0: جی معلوم
1: سڑی دکان منڈے پاس واڑے تو
0: ڈیرا من سی خوشحال
1: جانور
0: اچھا مجھے کڑی پکوڑے کلا ہم دلی دلے اور کڑی پکوڑا کلا ہم دلی دلے اتو نا مینوم واوری دا پورے ہن بھی لگلو سی دا چونو بھی نہیں خاص بھائی پلیز غزل میں جو خیسے دے شامل ہے گا کوشش کو ماہا اچھے تو مند دول پہ یہ موسم ششتے سے او کہنا بھائی سا بھائی ما سرا دا سے چاول شیو سے وڑو کی خورتا میں مونسا شاولیو اگر نیت اکڑو چی بیا دا سے ولاڑا وا نو بنخیر شو هغه په موږ کې ما ته وویل چې مخ شي ما ورته ویل چې سم مخ شي چې بیا مې ډیر وخندل چې لکه موږ بنه ایرو کې په موږ ورور وځي انم رسو چې بیا مخ کې نور څه دي چې بیا مې خندانه باندې د ابا مې زه رټل ما ورته خندل چې ډیره مننه چې اوریا اپی ته ثانک یو ډیره مننه چې داود بھائی جو ہیں سی اجازت پو خلو کنے سے
3: اجازت
0: او دغرا سے دیر آواز ہیں سی
3: چلو غلائی اجازت خوب او
0: آواز سی
3: زو خیر کہ بہ ما ولا گانا پلے کرے
0: خیر کہ می گانا تا تا بالکل پلے کا وہ
3: نہ ما تو نہ ما ولا گانا ب پلے کے
0: خیر دے
3: پروگرام ما دا کنا
0: پروگرام تا تو تو نہ چلی جی کنا چم کنا سے
3: پر
0: چا کرے مل منور شی
3: نہ نہ ما خو نہ چلی جی خو داس د چلا ک پروگرام ما دا
0: او نہ ہوتا دے کنا گور چا کرے مل منور شی بخول بند مشای نہ کیسے
3: نہ داس با کو چے ووٹنگ با کو
0: سارے او بھلا پڑھنی وشو دی ووٹنگ سر تیرے
3: اس میں ووٹنگ با
0: یار تا من ما بس ایت بس
3: نہ نہ ما ایک تا
0: نہ نہ بس ایک
3: دو پر ووٹنگ کو نہ نہ نہ نہ ووٹنگ کو یو منٹ ووٹنگ
0: بس اتا دی
3: نہ نہ ما دے نہیں
0: یا خدا ووٹنگ تو لنجی تے تیار رہ لے تے لگا بنی سر شنی
3: سے نہ ووٹنگ بہو کچھ
0: بس اتا من ما گنا شش اس پلے کو
3: ما والا گنا ہوتا تا معلوم دا ما کم سنگر دیر خوش تا
0: ما تے پتہ تے بس ولا کی دے خاز بتا کے پلے کا گنا
3: کم گا ما سنگر
0: سو خدا یا پاک ٹھیک تے پلے کو ما گنا جانا نہ پلے کو
3: ما کم سنگر خوش تا کاکا
0: نو په خان نکلو بر سره کینو چې د څه شکر دمه ګډ میږي څه شکر دمه ګډ میږي چې پلار ته دوه چې دا د څه شکی دا دی او مې څه شکی او دی وای څه شکی و دی وای زړه را کې شین کړه ته په خان نکایا هغه مچو ته ژوند نه شوی څه تر سره هغه کار کې لګی سي سید جی د به ته تپلې کوم سید
3: مال طرف نه چور اور دن کې دی وخت دا پروګرام اور ټول اور دن کو ته مال طرف نه بډا
0: دغه ډلې اور دن کو مشترکه اجازه کا ژوند وسګان او فوکر لږی سګان تلې راتلې نو سره تاسو رب بیا ملاقات کیږي ته غدې مشترکه اجازه د لوی لا پمان او بکیا ټایم په خیر او شپه په خیر د لوی لا پمان